treaba iar.

0: uite că nu pot. N-am ce să fac. Nu, nu, nu. Nu pot să tac, nu pot să tac. N-am ce să fac. Nu pot să tac.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: După ce au făcut ravagii în 25 de localități, ploile revin. Meteorologii au emis un nou cod galben valabil pe întreg teritoriul țării. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a acceptat cererea de demisie a lui Vlad Surcanu din funcția de director general al instituției. Protest cu tensiuni în fața guvernului, ministrul finanțelor Andrean Gavriliță, care a ieșit să discute cu agricultorii, a fost deranjat de replicile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic.
0: Meteorologii au emis pentru astăzi un nou cod galben de instabilitate atmosferică, astfel pe întreg teritoriul țării sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și grindină. Potrivit autorităților, în mai multe zone ale țării plouă. În raionul Dondușeni, în apropierea satului Rediu Mare, un copac a fost doborât de vântul puternic, blocând circulația. Polițiștii de patrulare intervin la fața locului pentru dirijarea traficului și înlăturarea obstacolului. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență și să reducă viteza, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să fie atenți la posibile căderi de grindină pe care pot afecta carosabilul și vizibilitatea. Totodată sunt posibile acumulări rapide de apă pe carosabil în zonele joase și pe străzile cu sistem de canalizare deficitar. Oamenii sunt chemați să evite deplasările inutile în timpul furtunilor, să se adăpostească în spații închise la apariția fulgerelor și să nu se adăpostească sub copaci. De copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș și în preajma localităților Bularda și Hârbovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.
2: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Cliuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 din fețe ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare a șanțelor, de evacuare a apelor, de toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat, au fost câteva cedări care au dus la anumite inundare anumite porțiuni de terenuri, la circa 400 de hectare de terenuri și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate doar 69 de gospodării.
3: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești, provocată de rafalele puternice de vânt, a fost remediată fără de conectări electrice masive. Și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
4: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată, la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retrasă deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
0: Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a aprobat astăzi demisia directorului general al instituției Vlad Țurcanu. Decizia a fost adoptată cu 7 voturi pentru și unul împotrivă. Tot astăzi, Consiliul a declarat vacantă funcția de director general al TRM. Până la numirea unui nou director, Vlad Țurcanu va asigura interimatul funcției, dar nu mai mult de 6 luni.
5: Cine pentru decizia cu privire la demisia domnului Vladimir Țurcanu, director general al instituției publice companiei Teleradio Moldova, vă rog să votați. Cine împotrivă?
1: Prezent la ședință, Vlad Țurcanu a declarat că este mulțumit de activitatea sa în cadrul companiei Teleradio Moldova și că toate proiectele începute vor continua.
6: TRM astăzi e o instituție respectată. Jurnaliștii care au venit între timp, au reușit să configureze o echipă care nu este cu nimic mai puțin profesionistă decât în mediile comerciale. Problema care se găsea în dreptul TRM, aceea de independență editorială, nu mai există la TRM din cauza acestei obsesii pentru independență și corectitudine. Instituția a fost supusă la răstimpuri unui tir de atacuri, poate prea mare.
1: Și mandatele directorilor general adjunți de la Radio Moldova și Moldova 1 urmează să se încheie odată cu numirea noului director general în urma unui concurs organizat de Consiliul de Supraveghere al Companiei Teleradio Moldova. Menționăm că directorul general al Companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia pe data de 18 mai. Decizia a venit în contextul scandalului ISCA după ce juriul din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului internațional Eurovision 2026.
0: Reprezentanții Asociației Forții Fermierilor au protestat astăzi în fața guvernului, fiind nemulțumiți de lipsa unor măsuri considerate suficiente pentru susținerea sectorului agricol. Acțiunea vine după ce agricultorii au transmis conducerii țării o listă de revendecări ce vizează sprijin financiar și aplicarea standardelor europene în sectorul agricol. În fața protestatarilor au ieșit ministra agriculturii și ministrul finanțelor, care au invitat agricultorii la discuții la Ministerul Agriculturii. Protestul s-a lăsat cu tensiuni după ce Andrean Gavriliță a declarat că nu vrea să discute cu așa contingent după ce a fost întrerupt de un fermier.
7: N-am să vin cu bani la mine, dar vă promit că ceea ce urmează să includem în politica fiscală este pentru binele agricultorilor. Și în buget, când o să includem, o să restituim din start. Nu o să vedem la jumătate de an, să vedem, sunt mulți bani pentru acciză. Ea trebuie prevăzut în buget la început de an și asta e angajamentul meu. Pentru că eu cred că
8: agricultorii... Și dați acciză, jumătate scapul.
9: Domn ministru, dar de ce nu discutați cu acest contingent? De ce? Păi da, dar dumneavoastră, noi suntem alegatorii dumneavoastră. Noi v-am mandatat tot ca v-am creat tot. Domn ministru, nu este corect. Ascultați-ne.
1: După ce a plecat în grabă, oficialul a publicat un mesaj video în care susține că și-a dorit dialog cu reprezentanții ramurii, dar nu în stradă.
10: Astăzi, în fața guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Din păcate, au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră și atunci când am înțeles că, de fapt, nu e loc de acel dialog dialog constructiv, civilizat în stradă, atât timp cât era atât de diversă participarea. Am propus să continuăm discuția la ora 4, așa cum am cerut anterior, cum am propus. Sigur că toți cei care vând să facă politică acolo s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgie, de fapt cei ce și-au propus.
1: La rândul ei, ministra agriculturii Ludmila Catlabug a dat asigurări că ministerul susține fermierii și va ține cont de toate solicitările lor.
11: Poziția noastră a fost mereu în susținerea agricultorilor pe partea de TVA și facilităților la TVA. Acum, în discuții și în analiză, dar și în comunicare cu agricultorii, se va lua o decizie comună în care se avantajeze, sau măcar se avantajeze, o bună parte din agricultori.
1: Fermierii solicită aplicarea în Republica Moldova unor mecanisme similare celor din Uniunea Europeană, inclusiv rambursarea integrală a accizelor pentru agricultori, introducerea unei cote reduse de TVA pentru lanțurile agroalimentare, plăți directe per hectar și compensarea creșterii costurilor la îngrășăminte și fertilizanți. Fermierii mai reclamă întârzieri în aplicarea mecanismului de rambursare a TVA, susținând că acest lucru le creează dificultăți financiare majore, în special în cazul exploatațiilor mari. Autoritățile au reiterat că apelul pentru restituirea accizei la motorină este deschis până în prezent, fiind depuse peste 600 de aplicații.
0: Ministrul Sănătății Emil Ceban a respins informațiile privind o eventuală închidere sau lichidare a unor instituții medicale și afirmă că activitatea Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală nu va fi sistată, iar personalul nu va fi concediat. Declarația a fost făcută după ședința de astăzi a Guvernului. Mai mult, oficialul a calificat spitalul drept unul strategic pentru gestionarea bolilor infecțioase și a eventualelor situații epidemiologice.
12: Sunt niște declarații absolut incorrecte, deci nu se lichidează nimic, nu se închide nimic și nicio persoană nu pleacă din activitate. Da, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital.
1: Emil Ceban a declarat că a efectuat mai multe vizite în instituție și că sunt necesare intervenții urgente.
12: A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De aceea am prelungit 6 luni acreditarea. Și pentru acest lucru, pozițiile care nu pot fi restabilite, care nu pot fi reparate, deci noi le gestionăm într-un management comun cu spitalul de dermatovenerologie. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții. Ea se află la etajul 2, unde nu este măcar lift.
1: Emil Ceban a precizat că a pregătit un răspuns la scrisoarea apărută în spațiul public și că este gata să meargă la spital și să verifice toate informațiile prezentate. Scrisoarea deschisă adresată deputatului Vasile Costiuc din partea unor angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase semnala presupuse planuri de reorganizare și posibilă închidere din 1 iunie a unor secții ale instituției. Solicitată de Vocea Basarabiei pentru o reacție, directoarea spitalului, Lucia Părțână, nu a răspuns la mesaj. Menționăm că în decembrie 2023 guvernul a aprobat comasarea spitalului Toma Ciorbă cu Spitalul Clinic de Dermatologie și Boli Comunicabile. Ministra Sănătății de atunci, Alana Merenco, declara că statul nu-și permite să țină un spital fără un laborator și fără o secție de terapie intensivă. Instituția a fost fondată în 1896 la inițiativa medicului Toma Ciorbă, considerat unul dintre pionerii epidemiologiei în spațiul basarabean.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatălor Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru ele.
13: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. De aceea, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
14: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns.
13: Atunci se aplică situația sau decizii care se aplică în orice caz atunci când copii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important că ele să rămână în familie extinsă și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
14: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
15: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
1: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
15: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
1: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai Serviciului de Informații și Securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
0: Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la Comrat a sosit neanunțat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.media a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția sa, Uzun i-a urat bun venit ambasadorul Ozerov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
16: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете Гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
1: După discuție, Ozerov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurci. Menționăm că vizita lui Ozerov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale.
0: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, vine săptămâna aceasta la Chișinău. Oficialul va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, care va avea loc pe 29 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului de astăzi. Reuniunea este dedicată reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Ultima vizită în Republica Moldova a premierului României, Ilie Bolojan, a avut loc în luna august 2025.
3: România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm. Sper să aprobăm foarte multe noi investiții pentru infrastructură și dezvoltare locală.
4: În context, Alexandru Munteanu a amintit că pe 4 iunie Republica Moldova va găzdui conferința UE Moldova Investment Conference, ce va reuni investitorii, liderii financiari, companii internaționale și parteneri de dezvoltare interesați de oportunitățile economice și investiționale din țara noastră.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare. La Vocea Basarabiei, oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.

0: În reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre protestul agricultorilor care a avut loc la Guvernul Republicii Moldova. Cu invitatul nostru în această seară este Daniel Leahu, agricultor din nordul țării, de la Drochia. Domnul Leahu, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Cum sunteți, domnul Leahu?
3: Suntem obosiți.
2: Obosiți?
3: Da. Avem deja...
2: Abia e primăvară, abia s-au început lucrările agricole. Deja obosiți?
3: N-ai ziua un pic tratamentele care le efectuăm pentru culturile noastre nu pot fi realizate și le facem noaptea și lucrăm până la 3-4 noaptea. Așa dimineața am fost nevoiți să ieșim din sat la ora 6 ca să fim inclusiv la proteste și deja la dumneavoastră în emisiune.
2: Domnule Leahu, vorbim despre aceste proteste, care au fost revendicările, care a fost răspunsul autorităților, dar mai întâi pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio și nu au reușit astăzi să se informeze, haideți mai întâi să privim un material video realizat de colegele mele de la știri, de acolo, de la protest, și după care revenim în platou ca să comentăm. Regie, vă rog frumos!
4: N-am să vin cu bani la mine, dar vă promit că cei ce urmează să includem politica fiscală este pentru binele agricultorilor. Și în buget când o să includem, o să restituim din start. Nu o să vedem la jumătate de an, să vedem, sunt mulți bani pentru acciză. Ea trebuie prevăzut în buget la început de an și asta e angajamentul meu.
5: Pentru că eu cred că agricultorii... Ascultați, domn ministru.
6: Dar de ce nu discutați cu acest contingent? De ce? Păi da, dar dumneavoastră, noi suntem alegatorii dumneavoastră. Noi v-am mandatat tot ca v-am creat tot.
5: Da.
6: Domn ministru, noi suntem... Domn ministru, nu este corect. Ascultați-ne!
1: După ce a plecat în grabă, oficialul a publicat un mesaj video în care susține că și-a dorit dialog cu reprezentanții ramurii, dar nu în stradă.
7: Astăzi, în fața guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Din păcate, au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră și atunci când am înțeles că, de fapt, nu e loc de acel dialog, loc constructiv și civilizat în stradă atât timp cât era atât de diversă participarea. Am propus să continuăm discuția la ora 4, așa cum am cerut anterior, cum am propus. Sigur că toți cei care vând să facă politică acolo s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgii, de fapt cei ce și-au propus.
1: La rândul ei, ministra agriculturii Ludmila Catlabug a dat asigurări că ministerul susține fermierii și va ține cont de toate solicitările lor.
8: Poziția noastră a fost mereu în susținerea agricultorilor pe partea de TVA și facilităților la TVA. Acum, în discuții și în analiză, dar și în comunicare cu agricultorii, se va lua o decizie comună în care se avantajeze sau măcar să avantajeze o bună parte din agricultori.
1: Fermierii solicită aplicarea în Republica Moldova unor mecanisme similare celor din Uniunea Europeană, inclusiv rambursarea integrală a accizelor pentru agricultori, introducerea unei cote reduse de TVA pentru lanțurile agroalimentare, plăți directe per hectar și compensarea creșterii costurilor la îngrășăminte și fertilizanți. Fermierii mai reclamă întârzieri în aplicarea mecanismului de rambursare a TVA, susținând că acest lucru le creează dificultăți financiare majore, în special în cazul exploatațiilor mari. Autoritățile au reiterat că apelul pentru restituirea accizelor la motorină este deschis până în prezent, fiind depuse peste 600 de aplicații.
2: Așa, deci, domnul Leahu, am văzut acest material video de acolo, de la protest, am văzut că ați reușit să-l supărați și pe ministrul finanțelor, dar ajungem pe rând la toate, fiindcă acum seara, la ora 16, a fost și o întâlnire dintre agricultori, Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Inclusiv dumneavoastră ați participat la acea întâlnire. Imediat ne veți povesti ce s-a întâmplat acolo, ce s-a discutat și ce concluzii au fost trase, dar mai întâi, cam câți agricultori au fost astăzi la guvern?
3: Au fost peste 100 de agricultori au fost. Sigur că numărul a fost influențat inclusiv de nopțile astea albe pe care le avem la moment și foarte multă lume ori fi după tratamente, ori se pregătesc de perioada asta activă de muncă. Până la urmă nu contează numărul, cât calitatea și revendicările pe care le cerem.
2: Ok, au fost agricultori din toate regiunile?
3: Cam din toate regiunile au fost.
2: Da. A fost doar Asociația Forța Fermierilor sau au fost și alte asociații?
3: Nu, din asociații reprezentative au fost Forța Fermierilor, dar desigur că apelul a fost deschis pentru toți agricultori și nu e obligatoriu să fii membru asociației ca să vii și dacă rezonezi cu revendicările înainte de asociații, cred că au fost ușile deschise și nu au fost impedimente.
2: Ok, domnul Leacu, am văzut că a ieșit către mulțime, către protestatari, a ieșit ministrul agriculturii, doamna Catlabuga, și a ieșit și ministrul finanțelor, domnul Gavrilița. Vedem că a fost o replică dată domnului Gavrilița, ministrului finanțelor, după care dânsul s-a supărat și a plecat înapoi în clădirea guvernului de acolo de unde a ieșit. Nu s-a reușit a discuta cu domnul ministru că l-a supărat. De ce a avut această reacție?
3: Eu bănuiesc că domnul ministru a vrut să vină în fața noastră să ne citească o lecție de economie și, sau de finanțe. Noi toți îl aplaudăm la urmă și se plece, dar până la urmă nu poți controla emoția mulțimii, nu poți controla emoția agricultorului supărat pe situație. Cineva i-a dat o replică. Eu cred că un demnitar public sau un funcționar public nu are dreptul să reacționeze așa la o replică din public. Așa. și au venit și cu reacții cam în felul următor. Sună: eu nu am ce discuta cu așa contingent și un gest din ăsta, știți cum, lăsați-mă că eu plec. Și respectiv a venit și replica din mulțime: rușine, cineva a strigat, rușine, cineva a strigat demisii dacă nu sunteți capabili să veniți cu un mesaj clar și chiar dacă cineva vă supără, sunteți exponent al puterii de stat și nu sunteți la voi acasă, dacă m-am supărat, mă întorc și plec. Asta e viziunea mea și vă rog să fie interpretat strict ca viziune personală, nu asociații și nu a tuturor agricultorilor.
2: La acea întâlnire de la ora 16 la care a participat și ministrul finanțelor și a cerut scuze de la agricultori sau nu?
3: Nu, din păcate nu. Domnul a încercat să-și îndreptățească acțiunile prin prisma că cineva o fi numit cu tot cu altceva decât s-o discutat din sală. Eu nu văd o problemă de ce un funcționar public nu și-aș cere scuze. Toți suntem oameni, toți greșim, e emoții din moment, e reacții din moment. Îți ceri scuze, îți faci treaba, mai ales că domnul chiar e specialist și are un cuvânt de spus. Voința lui.
2: Această întâlnire de la 16, cine a fost acolo prezent?
3: Hai să vorbim întâi din cadrul asociației. Au fost membrii Consiliului de Administrație, număr de 10 plus director executiv, domnul Slusar, iar din partea cealaltă am văzut doamna ministra Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul ministrul de Finanțe, domnul Gavriliță, și deja secretar de stat, în mod obișnuit, în componență, tot de, cred că, 10 persoane. Plus am văzut că au mai fost și domnul Serghei Ivanov, deja președintele Comisiei pe Agricultură în Parlamentul Republicii Moldova.
2: Deci Comisia Parlamentară tot a fost acolo?
3: Da.
2: Au fost și deputați de la majoritatea parlamentară sau nu?
3: Nu. Nu au fost.
2: Ok, domnul Leacu, ce s-a discutat acolo? Să ne spuneți ce atmosferă a fost acolo. La fel ca în stradă?
3: Plus minus, cred că da. Și eu vreau ca să înțeleagă inclusiv și guvernanții și autoritățile. Eu nu vreau ca în mine să vadă cineva un dușman, eu nu vreau ca să vadă un oponent, dar eu vreau inclusiv când se așează pe masa cealaltă, că nu știu de ce ne-am așezat așa, s-o primit că aveam și o poză, simbol, toți membrii asociației în partea asta și toți membrii exponenții politici în partea cealaltă. Așa. Și zic, eu nu vreau ca să vedeți. Noi vrem să rezolvăm probleme, până la urmă voi ați fost mandatați, ne rezolvați sau să ne reprezentanți pe noi și oricum dispoziția a fost așa de, pentru mine, urâtă ceea ce am văzut. Parcă la ceva sunt gata să cedeze, la ceva de principiu nu sunt de acord ei. Oricum, hai spunem că nota a fost un pic mai pozitivă ca afară.
2: Ok, cine este gata să cedeze? Se vede din partea Ministerului Agriculturii deschidere și de la finanțe, nu, ori invers. Am văzut că doamna Catlabuga aici afară, doamna Catlabuga a venit cu acest îndemn, haide să ne întâlnim la ora 16, deci agricultura este deschisă în ministerul.
3: Da, salutabil este faptul că pentru prima dată, eu cred că la dialog a venit și ministrul finanțelor, pentru că până acum niciodată n-am avut așa ceva, dar factorul decizii acolo unde trebuie să fie implicare financiară, obligatoriu trebuie să fie și ministrul de finanțe. Și salutabil că a fost și dumnealui la acest dialog. Hai să luăm pe rând, cred că.
2: Vă rog.
3: Să luăm cu acciza la motorină. În mod de obișnuit.
2: Cea care a fost promisă că va fi returnată pentru perioada de primăvară, pentru 3 luni.
3: Ea a fost promisă că o să fie returnată prin lege cap-coadă, începând cu anul încă 2022. Și agricultorul așteaptă această procedură încă din anul 2022. Și au fost, chiar au fost și două apeluri timp de un an jumătate, mi se pare că au fost când s-a rambursat acciza.
2: Așa.
3: Ca după o perioadă, această povară fiscală, statusul nu și-o mai asume. Și deja s-a început a obișnui. Acum, în contextul scumpirii carburanților, automat a venit și valul ăsta de nemulțumiri și guvernul a decis că din fondul de rezervă o să acorde 110 milioane de lei pentru 3 luni.
2: Așa.
3: Pentru aceste 3 luni.
2: Totodată, guvernul a menționat că se ia în calcul de la 1 ianuarie 2027 ca măsură permanentă.
3: Să dea domnul, dar atâta timp cât nu-i prevăzută nici într-un act normativ, promisiunea unui ministru care astăzi este, dar mâine nu-i, pentru mine nu înseamnă nimic. Eu, ca să... Hai să discutăm un pic, de dacă am deschis aici tema.
2: Vă rog.
3: Cât de mult înseamnă cuvântul unui demnitar funcționar în stat? Eu personal am cumpărat un tractor care urma să l-a chit timp de 3 ani prin intermediul unui mecanism de finanțare la noi în țară, Agenția de Dezvoltare și Modernizare în Agricultură. Și întrebarea era clară. Eu dacă l-a chit în 2027 termină achitarea sau în 2028, eu să-l pot da la subvenționare că investiția sau primul capitol de investiție a fost făcut în anul când lucra regulamentul de subvenționare? Răspunsul da. Știindu-mă pe mine, am decis, am riscat, am mers și am luat credit la bancă ca să achit instrumentul de finanțare la ADMA, ca să pot subvenționa tractorul, să-l dau, eu nu știu cum o să fie subvenție, în 2028, dar l-am dat la subvenționare, ca să aud un răspuns care pe mine m-a șocat, că inclusiv șeful Agenției de Dezvoltare și Modernizare în Agricultură, Maxim Popov, și inclusiv ministrul Agriculturii, spune că nu o să mai fie lansat apelul în 2026, chiar pentru investițiile care i le-au promis anul trecut că o să fie. Și inclusiv și ministrul de Finanță a spus categoric că nu mai deschidem.
2: Noi vorbim de investiții post-investiționale.
3: Post-investiționale. Da. Deja cheltuielile au fost făcute. Și de ce spun? Că pentru mine nu mai are importanță un cuvânt dat de un demnitar sau un funcționar, atâta timp cât o promisiune publică, perioada de tranziție, prevăzut în cadrul legal, și tu vii și schimbi regulile în timpul jocului, și bine că am fost inspirat și mi-am achitat tractorul, și acum eu deja... Bun, că nu știu când o să fie subvențiile astea, în 2027, în 2028, dar teoretic am dreptul la ele. Ca acum eu, dacă mă luam după capul la doi angajați, doi funcționari...
2: Sau că am dezamăgit agricultorii în promisiune.
3: Da, eu personal azi am rămas în șoc. Eu știam cum

0: 50 milioane promisii agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani, ele încă nu au fost achitate. Eu nu vreau să-mi asum acum decizia asta pentru toți agricultorii. Viziunea mea personală, eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-au spus clar ce rămâne cu cota TVA, mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta, eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
1: Asta înseamnă proteste cu tehnica agricolă?
0: Da. Asta e viziunea pur personală și vă rog să fie interpretată doar în calitate de agricultor.
1: Dar când se va lua o decizie în cadrul asociației?
0: Cred că o să revenim ulterior, o să vii și asociația cu un răspuns clar.
1: În câteva zile?
0: Da, eu cred că deja mâine o să fie un comunicat asociației.
1: Bine, dar care este părerea în rândul altor agricultori? Lumea este gata să iasă din nou la proteste?
0: Da.
1: Așa de critică este situația? Păi dar dacă autoritățile ne spun, haideți, mai așteptăm un pic?
0: Exact asta încearcă acum autoritățile să ne spună, că inclusiv cu subvențiile post-investiționale care sunt încă neachitat pentru 2024-2025 integral, nu a fost achitat nici măcar un dosar, că noi o să vedem la rectificarea bugetului, care urmează în următoarele luni, iar e o lună, două, de... Exact asta, eu cred că asta urmăresc autoritățile ca să mai amâne un pic problema.
1: Totuși, domnule Ahu, ați plecat de acolo, v-ați dat mâna cu concluzia că vi s-a propus o nouă întâlnire sau ce s-a decis mai exact?
0: Să așteptăm până la rectificarea bugetului.
1: Asta înseamnă luna iulie, aproximativ.
0: Asta înseamnă luna iulie și eu vă spun că atunci o să fie, eu bănuiesc că o să fie chiar și înaintate propuneri de rectificare și cineva nu o să aprobe. Undeva o să împiedici sau o să rupă lanțul ăsta și o să spun, noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri, dar cu părere de rău, nu vă putem ajuta cu nimic. Și asta seară trei luni câștigate.
1: Dar probabil cei care ne privesc își pun întrebarea de ce nu mai așteptăm o lună și ceva până în iulie? Oare vi-e frică că veți fi din nou dezamăgiți?
0: Exact. Asta și-i răspunsul. Eu sunt convins că așa o să fie.
1: Totuși, la această întâlnire încerca doamna Cătlăbuga cumva să insiste ca sau să pună presiune pe Ministerul Finanțelor, s-a văzut acest lucru sau nu?
0: Da, nu atât presiune, cât eu zic că e un fel de schimb de responsabilitate. Iată, domn ministru.
1: Vedeți că de la Ministerul Agriculturii se cere, ok, da. Dar nu Ministerul împarte bani.
0: Da, exact. Și asta a făcut doamna ministră, bravo ei, pe de o parte. Responsabilitatea până la urmă, iată, vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanțe, uite ce doleanțe au agricultorii și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și salutabilă chestia asta. O spun impresiune și sper că... Eu nu vreau ca instrumentul de dialog cu autoritățile să fie numai presiunea publică. Eu vreau să fie dialog și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministrul fără să fie tractorul în centrul Chișinăului să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu. Dar mai departe...
1: Dar noi, pe bune, ne-am putea trezi din nou cu acele proteste care erau câțiva ani acum, cu tractoare în centrul Chișinăului sau pe traseele naționale?
0: Da, eu cred că sunt azi deja, de ce discutam cu agricultorii, sunt palpații deja că are exista un context pentru eventuale proteste.
1: Ok, domnul Leahu. Mai departe, în cadrul acestei discuții de la ora 16, la care puncte din aceste revendicări totuși autoritățile, atât Ministerul Agriculturii, cât și Ministerul Finanțelor, au căzut de acord că ar putea ceda la ele?
0: Hai să vorbim doar de aspecte teoretice, pentru că, în practic, vă spun că încă nu s-a aprobat nimic, dar o promisiune publică, hai să numim unui funcționar, că totuși acciza la motorină o să fie rambursată pentru anul 2000, începând cu 1 ianuarie 2027, cu
1: titlul
0: permanent.
1: Da,
0: titlul permanent și o să fie prevăzut...
1: Dar pentru 2026? Doar astea 3 luni de primăvară?
0: Da, doar astea 3 luni de primăvară și iarăși trimitere că noi o să vedem la rectificare, dacă o să ne susțină cumva Parlamentul sau exponenții puterii, noi o să vă rambursăm. Dar deja scenariul îl știm.
1: Așa, un alt punct la care autoritățile au căzut de acord?
0: Eu cel puțin sper că domnul ministru de finanțe astăzi a auzit mesajul nostru referitor la necesitatea, până la urmă eu tot sunt de acord cu unificarea cotei de TVA pe tot lanțul de producere de la grâu, știi, pesticide, grâu, procesare făină, pâine, eu sunt de acord cu chestia asta, dar șocul ăsta de la 8% pentru agricultor la 20% o să ne

0: cost scump. Și eu sper că mesajul nostru a fost auzit azi de domniți și o să fie luat în calcul și o eventuală propunere sau o eventuală modificare a cotei adusă de la 12%.
1: La 12%.
0: La 12.
1: Asta e propunerea cât este acum.
0: Da. Dar în schimb să...
1: Cu această propunere a venit voi, agricultorii,
0: da.
1: Corect?
0: Da.
1: S-a arătat deschis domnul ministru?
0: Sincer,
1: că insistă în spațiul public, da, cu astea 20%.
0: Da, se insistă cu 20%. Cu aceste 20% se încearcă a rezolva o problemă majoră, o problemă cronică, cu referire la datorii autorităților față de agricultori la TVA.
1: Așa.
0: Cineva vehiculează că 3, cineva că 8, nu contează. Și cifra de 3 miliarde care a anunțat-o azi domnul ministru de finanțe, e o cifră foarte mare. Aceste 3 miliarde, el le vede că le rambursează foarte ușor prin fapt pune 20% la vânzare sau la export de cereale și automat când agricultorul o să vândă, o să rambursează, dacă în mod obișnuit rambursa 200 de mii pe an din vânzări, anul ăsta o să rambursează mulțit cu 2,5, o să rambursează 500 de mii. Așa. Și automat o să-și golească contul lui de TVA acumulat. Dar nu asta e o soluție pentru mine, pentru că lucrurile sunt mai complicate. Și dacă vorbim pe lanț lung, cu cota de 20% o să influențeze, la noi ține costul de producere oricum va crește, că noi materialul semințial îl cumpărăm la 8%, piesele le cumpărăm cu 0%, acum tot automat o să fie cumpărat cu 20%. Și când o să vindem cultura finală, cultura de grâu, de exemplu, cultura de porumb, și când o să ne acorde, dar noi nu există practica asta de a să vinde în țară 3 lei plus TVA. La noi 3 lei prețul, 10 lei la floarea soarelui. Și când scoți, deduci 8% TVA din 10 lei, rămâne 9,20 lei. Dar dacă deduci 20% din acești 10 lei...
1: Rămâne 8.
0: Da, rămâne 8. E bun 8 și că el invers se calculează de la 8 și 20 acolo, o să rămâne 1,80 lei mănâncă. Și pentru mine aici eu văd problema unde o să ne fie. Și șocul ăsta, că dacă noi până acum, dacă cumpăram un tractor sau un telaj, mai beneficiai de o subvenție post-investiții, după ce deja ai făcut cheltuiala.
1: Așa.
0: Nu destul cu utilajele erau mai scumpe, acum inflația logistică le-a scumpit, subvenția o tăiat-o de 35% pentru tineri agricultori, și încă plus 20%, eu ca să mă duc să-mi cumpăr același utilaj, ține costul e de două ori mai scump, plus 35% subvenția, plus încă 20% TVA, noi ne trezim cu un utilaj de 3 ori mai scump, bani pe care deja eu trebuie să am ca să investesc, să fac o agricultură sau o practică corectă în agricultură.
1: Deci este clar că dacă majorăm acest TVA la 20%, automat va crește prețul la toate produsele agricole?
0: Da.
1: Finale, în magazin, da. La asta ne referim.
0: Da.
1: Sau totuși acest preț va suporta agricultorul?
0: Inclusiv și agricultorul, dar până la urmă, dacă procesatorul cumpăra cu 8% și vendea cu 20% și mai făcea și un export și își putea deduce undeva acolo, aici deja nu o să mai fie posibil și costul ăsta cred că o să reflecte și în costul final.
1: Dar acest TVA de 20%, dacă el intră în vigoare, ca să înțelegem, afectează mai mult agricultorii mici ori companiile mari? Ori toată lumea va fi afectată?
0: Companiile mari, în mod obișnuit, fac export. Și când faci export și obții un preț în port, de exemplu, de $316 la tona de grâu. Tu când duci tona de grâu în drochea, o exporți până în port, când faci la vamă, deduci acest TVA.
1: Așa.
0: Și el își deduce acest 20% TVA. Dar când îl cumpără de la mine și îmi spune că îmi dă 3 lei, eu nu pot să-l deduc. Eu pe dânsul fac gospodar. Eu vă spun că dacă într-un aspect teoretic, asta n-ar trebui să mă influențeze pe mine. Dacă practicile comerciale la noi în țară ar fi corecte și dacă ăsta care cumpără de la mine trader ar veni și mi-ar spune 8 lei plus TVA, atât. Sau 9 lei și 20 plus TVA. Asta n-ar trebui să mă privească pe mine. Dar la noi m-am spus încă o dată că nu există practica cineva să ne achite 9 lei plus TVA.
1: Complicat, domnule.
0: E complicat pentru dumneavoastră, care aveți o școală, aveți o studii superioare, bănuiesc, vă întâlneți zi de zi cu oameni deștepți, v-ați pregătit pentru emisiunea de astăzi. Dar ce spunem de agricultorul de rând, care el știe așa, el știe că a venit campanie semănată, el pregătește, o semănat, trebuie să erbicideze, are niște animale, el știe asta să fac. Și acum, eu sunt convins că 70% din agricultori din țară, ei nici nu cunosc, că urmează să fie schimbată rata TVA. Și pe de o parte le dau dreptate că pentru asta sunt autorități care le-am mandatat să ne facă agricultura mai ușoară.
1: Domnule Ahu, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm aceste subiecte, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre protestul agricultorilor. În platou, domnul Daniel Leahu, agricultor de la Drochia. Așa, deci continuăm, domnule Leahu. Domnule Leahu, am reușit înainte de publicitate să vorbim despre câteva din aceste revendicări pe care deja le cunoaște, cred că toată lumea. Au fost mediatizate foarte mult și în acest platou am vorbit cu reprezentanții de la Forța Fermierilor despre aceste revendicări. Ați menționat înainte de publicitate că totuși atât Ministerul Agriculturii cât și Ministerul Finanțelor au căzut cât de acord la unele dintre aceste revendicări. Se caută soluții, dar totuși, domnul Leahu, la care din aceste revendicări autoritățile au spus că nu negociază deloc? Sau dacă a fost așa ceva?
2: Direct, sigur că politician nu are dreptul să ne spună că nu negociază sau nu analizează așa o ofertă, dar cu referire la Ministerul Agriculturii, noi astăzi am discutat inclusiv subvenția per hectar, o practică normală în Uniunea Europeană, și noul PSPA categoric această măsură nu este prevăzută, ceea ce consider ceva anormal. Și chiar mi-aș dori ca în PSPA să regăsească cât de mică, practic, poți fi și 300 de lei la hectar. Nu neapărat, cum spunea ex-ministrul nostru, domnul Bolea, că o să vă ajungă ce numai de pastă de dinți și de pieri. Nu contează, e o practică care trebuie să fie implementată, un procedeu care trebuie să existe pentru agricultorii de Republica Moldova. Și foarte bine era, chiar dacă nu se lua gama întreagă de culturi, dar măcar la cultura de grâu, un produs de strictă necesitate, eu bănuiesc era o practică care avea să creeze o tradiție și cred că încolo avea să ne ducă viitoarele politici agricole.
1: Ok, totuși referitor la subvenția per hectar, de multe ori în acest platou auzim argumentul că doar atunci când vom fi stat membru UE. Credeți că găsim soluții până atunci?
2: Da. Eu v-am spus că nu e atât de strict sau nu e atât de important cât o să fie suma, cât să fie o practică. Dacă noi mergem și vrem ca Uniunea Europeană, noi invers, de ce e frustrarea mea? Invers reguli de joc pentru agricultori din Republica Moldova strict ca Uniunea Europeană. În materie de pesticide, de omologări, de export, de absolut toate condițiile, urmează, cred că, următoarea condiție de ecologizare cu tehnica agricolă, să avem tot Euro 5, Euro 6. Deja avem tehnică în gospodărie cu astfel standard de ecologizare. Și noi ne adaptăm regulilor. Dar în Uniunea Europeană, agricultura nu este o afacere. Agricultura, la nivel cu medicina, cu justiția, cu apărarea țării, e o ramură care, eu zic, pentru alimenti sănătoase, pentru siguranța alimentară, fiecare cetățean, hai că dacă o spunesc acum trebuie o să mă ataci cei de acasă, dar cetățeanul european achită până la 30% din contribuții, cu părere de bine și o practică sănătoasă. Dar la noi spui că s-au dat 100 de milioane pentru compensarea accizei la motorină, ceea ce până la urmă tot noi am achitat-o, fermierii, tot noi am achitat TVA în surplus la bugetul de stat atunci când au fost scumpiri. Inclusiv societatea civilă ne sare în cap că voi doar de la gura copiilor și de la gura bătrânilor.
1: Lumea e împărțită în două tabere, care de obicei la fiecare protest al agricultorilor, al fermierilor, ajutăm sau nu ajutăm agricultorii? De fiecare dată, comentarii.
2: Eu vreau ca subvenția agricultorului să nu fie privită ca ajutor.
1: Domnule, dacă vine acea subvenție, ca să înțelegem, permanentă să fie ea, da, indiferent care e suma, cât de cât, un pic pornim la câteva sute de lei, da, a rezolva cât de cât problema? Sau cel puțin cunoaștem că avem o siguranță financiară?
2: Noi în prima repriză în care am vorbit noi, i-am explicat că în agricultură există sau nu există predictibilitate. Această predictibilitate, când tu știi că eu am 150.000 de lei la mele 400 de hectare, gata, eu știu că aici mă învârt. Sau am 70.000, aici mă învârt și astea investițiile care eu trebuie să le fac, trebuie să reiez într-asta. Dar regulile schimbă în timpul jocului și asta e cel mai grav. Eu vreau să fac un plan de afaceri și dacă eu am pierdut cu doar două puncte în fața unui agricultor care el mi-a capitalizat și își poate lua o semnătoare mai bună sau poate lua un coeficient mai bun la planul de afaceri care o să urmeze în nouă PSPA, eu n-am nicio șansă să concurez. Deși agricultorul mic aparent ar trebui să fie mai protejat de stat.
1: Așteptăm să vedem, domnul Leahu. Dar de când mă țin minte eu, domnul Leahu, prețul la grâu e 3-4 lei, porumbul e 4-5 lei, floarea soarelui 10. Întrebarea la...
2: Astea sunt cele mai bune cazuri, prețurile de sus, de vârf și poate cred că în port. Așa prețurile, în mod obișnuit, mai ales începând cu recoltarea, ar fi o noutate bună.
1: Și întrebarea este, domnul Leahu, cât la ziua de astăzi ne costă ca să înființăm un hectar de o cultură agricolă? Dumneavoastră faceți agricultură de câți ani?
2: Deja 6 ani, merg pe 7-lea.
1: Agricultor tânăr.
2: Agricultor tânăr.
1: Agricultor tânăr la Drochia, în ultimii 6 ani, de la an la an, cu cât s-a majorat prețul la înființarea culturilor agricole?
2: Eu, dacă am calculator în față, vă deschid tabelă și vă spun și costurile directe și costurile indirecte. Dar aproximativ vă spun, față de anul trecut, dacă anul trecut am dus cultura de grâu cap-coadă în jur de 11.000 de lei, 12.000 de lei, independență de tehnologie. Un hectar de grâu.
1: Până la final.
2: Până la
1: recoltare cu tot.
2: Da. Asta cu condiția că faci achizițiile din bani proprii ca să poți beneficia de reducere, cu condiția că muncesc eu, cu condiția, adică sunt tehnologic, nu pot spui hectarul meu crescut cu hectarul în altă gospodărie. Dar să discutăm așa.
1: Așa.
2: Și anul ăsta deja ne ducem în 14-15.000 de lei până la ziua actuală.
1: Același hectar?
2: Același hectar de grâu.
1: S-a scumpit ce? Semința, fertilizanță?
2: Absolut, fertilizanță. Cresc an de an, pentru că ei sunt foarte dependenți de logistică și de gaz, că ei se produc în mare parte îngrășămintele azotoase, se produc pe bază de gaz.
1: Eu am văzut o știre recent, domnul Leahu, în care se menționează că majoritatea fertilizanților din Republica Moldova vin din Europa de Est, din Federația Rusă și din alte state. Noi ce, nu producem aici în Republica Moldova fertilizanți? Pe bune?
2: Da. Avem doar o singură fabrică care doar tratează îngrășămintele cu un fel de inhibitor. Dar asta e așa.
1: Dar noi cumpărăm ăștia din Federația Rusă fiindcă sunt mai buni sau sunt mai ieftini?
2: Nu, dictează până la urmă piața prețul. Fiecare trader care cumpără, el știe că e substanța activă, e fază 6%, de exemplu, într-un sac de urie, atât. Nu se interesează ca să poată să fie competitiv și el să uite unii cel mai ieftin. Vin din Egiptul, vin din Azerbaijan, Tajikistan sau Rusia. Uh-huh. De acolo au cumpărat și cu asta e povestea.
1: Dar noi avem și fertilizanți europeni, doar că ei sunt mai scumpi, corect?
2: Sunt mai scumpi pentru că acolo este taxa de carbon, produs cu altă forță de muncă. Nu poate concura Uniunea Europeană cu prețurile din China. Dar pentru asta, agricultorul Uniunii Europeană primește subvenții și își poate permite să cumpere îngrășămintele de la producători locali. Ceea ce noi, dacă să ne aliniem și la îngrășăminte doar Uniunea Europeană, cred că o să fim pe ultima sută de metri.
1: Ok, am pornit să vorbim despre un hectar de grâu. Anul trecut cap-coadă ne costa 11.000 de lei. Dar să ne oprim un pic la anul trecut. Cât grâu se recolta la Drochia?
2: Anul trecut a fost un an de excepție. Pe gospodărie am recoltat în jur de 6.500 kg.
1: 6,5 tone. Cu cât l-ați vândut?
2: L-am vândut anul trecut de la 3 până la 3,30. Dar trebuie să vorbim și de context, pentru că cu un an înainte am recoltat 1.500 kg. Și dacă o să luăm media pe ultimii 5 ani, o să ne trezim, eu cred că, în jur de vreo 4 tone, pentru zona din nord a țării.
1: Deci iese cam câteva mii de lei la hectar venit.
2: Da.
1: Bănuiesc. Chiar dacă facem și media.
2: Da. Dar vezi că asta noi vorbim doar despre cifre. Cred că dacă luam calculatorul acum puteam să discutăm altfel. Am roada fiecare an, cât am vândut, cât...
1: Am ajuns anul acesta la 14.000 de lei, undeva aproximativ 3.000 de lei diferență de la un an, ca să înființăm un
2: hectar. S-au ridicat costurile de carburanți.
1: Sau mai mult ce s-a scumpit?
2: Carburanții.
1: De la 18-19 lei la 30 ceva, da?
2: Și majoritatea lucrărilor la culturile de toamnă le-am făcut acum, spune și că în primăvară, tratamente, fertilizări, inclusiv semănatul pentru culturile de primăvară. După asta am auzit că au crescut fertilizanții, au crescut un pic prețurile și la input-uri ce țin de pesticidii, pentru că este inflație până la urmă. Mm-hmm. Și procentul la bancă, care tot intră în costul unui hectar, pentru că noi banii care îi achităm la, ca procent bancar, îi repartizăm pe fiecare hectar. S-au scumpit și procentul bancar.
1: Dar dacă vorbim despre bani, de fiecare dată una din revendicările agricultorilor este acces la bani ieftini. Asta da. S-a vorbit despre asta?
2: Da. S-a vorbit, BAM, eu zic, oricum e un succes a Ministerului Agriculturii, că a acordat din FCA o facilitate de creditare în agricultură, inclusiv pentru mijloace circulante, și mulți agricultori deja au accesat. E 5%, dar în schimb pierd șansa de a subvenționa, dar având în vedere că subvențiile complementare pot să achite, dar pot să nu să achite și pot schimbi regulile jocului, deja agricultorii au mers inclusiv prin asta. Instrumentul ăsta e foarte bun pentru agricultorii din nordul țării care au garanții, au mijloace fixe care pot fi gajate, dar instrumentul ăsta nu lucrează, din păcate, pentru agricultorii din sud care, până la urmă, dacă nu ai o garanție, nu poți accesa inclusiv mijloacele din acest FCA.
1: Ok. Revenim din nou la anul trecut, la ceea ce s-a recoltat. Piața de desfacere este de fiecare dată. Tu, dacă ești în luna noiembrie sau ianuarie sau martie, poți vinde liber recolta oricând?
2: O poți vinde.
1: De fiecare dată, evident, așteptăm prețul bun.
2: Da, dar noi căutăm vârful de prețul de vârf. Pentru că, până la urmă, urmărim să facem profit.
1: Dar este adevărat, am văzut unele argumente de la reprezentanții Ministerului Agriculturii. Menționați faptul că, uitați, agricultorii se plâng că nu prea au profit, fiindcă mulți din ei nu au capacitate de depozitare, spațiu, ei sunt nevoiți ca să-și vândă recolta direct de pe câmp, de pe deal, astfel iau prețul mic atunci în iulie, în august, în septembrie și tot așa. Este... Iar dacă ar investi în spații de depozitare, ar vinde iarna când e mult mai scump și tot așa.
2: Este și aici un adevăr, dar problema asta poate fi rezolvată că sunt contracte de depozitare pe la elevatoare prin țară. Problema asta poate fi rezolvată de principiu, dar eu găsesc necesitatea de a vinde din câmp, pentru că atunci când nu mai ai posibilitatea să creditezi la o bancă sau la o instituție de creditare, ești nevoit să avansezi marfa. Și în genere poți să beneficiezi de un preț și mai mic decât acolo. Sau te-ai înțeles că trebuie să achiți când recoltezi grâu și rapte. Și aia sunt datorii scadente care trebuie achitate. Și automat ești nevoit să vinzi marfa.
1: Domnule Iahu, alt argument de ce agricultorii nu au bani, argument de la autorități, este că nu investesc în produsele cu valoare adăugată. De ce Daniel Iahu la Droche, care are, lucrează aproximativ 400 de hectare, nu-și face omoară, nu vinde făină la alt agricultor din raionul Râșcani sau Iedine sau ce raioane sunt vecini acolo, și astfel ca să crească acest lanț valoric, dar mereu creștem aceste cereale de grupa 2, care este ușor să le cultivezi, să le recoltezi și să le vinzi.
2: Primul aspect, nu toți agricultorii sunt antreprenori și nici nu trebuie să fii toți agricultori antreprenori. Până la urmă, Daniel Iahu are două mâini și două picioare. Și atâta timp cât am lucrat până la ora 4 noapte, eu nu pot fi și în alt loc. Eu nu fiecare, am început că nu e fiecare antreprenor, noi hai să numim un fel de meseriaș. Adică noi știm să producem. Al doilea aspect. Tare am vrut, dacă vreți să auziți răspunsul ăsta, chemați un procesator din țară. Procesator inclusiv din raionul Droiche, că avem unii din cele mai mari mori din țară și mai performante la noi în raionul Droiche. Și câte luni pe an au închis producerea de făină, procesarea de făină, importau din Ucraina și o reexportau, o reambalau sau o fasonau, adică se primește că la tară mică, la sac, la pachet, dar scria că e mare în Ucraina, dar eticheta mare era că e ambalat de moară din Droiche. Și-a mers așa. Și vedeți profitul real, nu rulajul, dar profitul real a unei companii de procesare, nu sunt așa de mult timp moare în Droiche, așa o să vă dați singur răspunsul, că nici procesarea nu trece prin cele mai bune timpuri.
1: Bine, exportăm, importăm făină brut din Ucraina.
2: Da, o ambalăm, o reambalăm și o exportăm.
1: Asta cum am crește struguri, vindem struguri și banii bem, ceva de genul.
2: Mai urât.
1: Mai urât?
2: Mai urât. Mai urât pentru că...
1: Dar de ce? Era mai ieftin ca să importăm făină de acolo?
2: Da.
1: Decât să cumpărăm grâu de acasă, din Moldova, să-l măcinăm?
2: Pentru că eu vă spun că noi facem agricultură după regulile Uniunii Europene, la noi pesticidele sunt mai scumpe, regulile sunt mai riguroase și zona, eu zic, ultimii ani nu a fost cea mai prielnic pentru agricultură, inclusiv din zona de unde sunt eu. Și costurile de producție sunt mari. Conflictul, lipsa de alternativă pentru Ucraina, au făcut ca inclusiv agricultorii ucraineni să fie nevoie să cedeze prețul la un și mai jos decât noi.
1: Menționați dumneavoastră că anume condițiile climatice nu sunt cele mai favorabile în ultima perioadă și vedem din nou un alt răspuns al autorităților. Haideți să ne adaptăm cu culturi care sunt, care sunt favorabile timpurilor în care trăim noi. Domnule Iacu,
2: dar le dau perfect dreptate. Adică aici eu împărtășesc 100%, nu numai cu culturi. Noi tehnologia o adaptăm de stățele, ierbicidile care le aplicăm, absolut tot adaptăm, pentru că pot să vin eu de 100 de ori spun că guvernului să-mi dea subvenții, să-mi dea, dar până la urmă interesul primordial al meu e ca afacerea mea să fie profitabilă, eu câștig bani, inclusiv pentru familii, pentru a-mi dezvolta afacere. Mai mare interes prosperă afacerea decât mine nu are nicio autoritate.
1: S-au schimbat cumva în ăștia 6-7 ani când faceți agricultură culturile predominante în gospodărie dumneavoastră?
2: Da, și categoric. Am trecut predominant la culturi de grupa 1, culturile de toamnă, grâu, orz, mazăre, rapiță. Din culturi de grupa a doua rămâne floarea soarelui cu un bac, money maker-ul, e cultura care produce banii. Și am renunțat în totalitate la porumb, la cultura de porumb. Nu mai cresc
1: deci
2: un hectar de porumb.
1: Porumb deloc?
2: Am înlocuit cu sorgul.
1: Nu este profitabil, ori nu se face la drochi?
2: Nu e profitabil. Anul trecut, chiar dacă am avut producții, hai să le numim bunicele, piste 6 tone de porumb, în condiții umede în care l-am recoltat, am vândut cu 2,30 lei, inclusiv TVA. Asta e un preț, eu îl numesc derizoriu, am acoperit cheltuielile cap în cap, dar eu nu fac producere să export la 6 tone de cereale, să export inclusiv îngrășămintele minerale de la mine din sol, să devin un minier de îngrășăminte de la mine din sol și să le export, pentru ca să ies cap în cap. Eu îmi degradez solul ca să fac picinii. Și am renunțat. Anul trecut a fost ultimul an când am mai cultivat cultura de porumb.
1: Anul acesta, dacă vorbiți și cu alți agricultori, care este totuși cultura cea mai predominantă?
2: Bănuiesc că o să fie primul loc grâu, locul 2 floare. Am văzut foarte multă rapiță cultivată de agricultori care până în asta nu au cultivat-o. Se schimbă mentalitatea.
1: Rapița? Da, dar cunoaștem că rapița cumva afectează solul. Nu?
2: Nu, e un stereotip.
1: Stereotip?
2: Da. Mai bun predecesor decât floarea soarelui e rapița în cultură de grâu. Culturi atât bine. Numai în orice cultură trebuie investiții. Nu poți să vii... Am auzit o vorba agricultură biologică. Am semănat și când mă duc îmi pun mâinile în cap, îmi trebuie erbicidată cultura sau trebuie de îngrijit cultura. Dacă ești cu mâna pe pus, rapița cred că o să fie o soluție.
1: Domnule Leahu, dau un lucru interesant. Cât la sută din semințele pe care le procurați sunt fabricate în Republica Moldova? Ok, nu avem fertilizanți, fiindcă ei se produc acolo cu gaze naturale, ce se produc ei acolo și noi nu avem aceste resurse naturale. Dar semințe, noi putem crește în Republica Moldova?
2: Putem și îmi pare foarte rău că calitatea materialului semințial produs în Republica Moldova e la pământ.
1: Bun?
2: Da. Și suntem nevoiți să cumpărăm de peste hotare. Și regretul meu mare că în ultimii ani deja și calitatea materialului semințial importat în Republica Moldova scade drastic. Și nici nu știi unde să stai. Chiar azi am discutat cu un coleg și mi-a spus că deși am balat semința în 2025, nu a răsărit cultura de porumb mai în nordul țării. Și a fost cu reclamație la producătorul care scria pe saci și el îi spune, și el a explicat situația. Zice, semința asta, hibridul care l-am produs, eu ultima dată l-am produs în 2019 și el îl ambalează în 2025, face un certificat că, bună ziua, că este o germinație în condiții ideale de laborator, dar când a ajuns în câmp și iată că agricultorul are 50 hectare care sunt compromise cu cultura de porumb. Șmecheriile la care s-au ajuns și cât de tare și de vulnerabil suntem noi ca agricultori. Până la urmă, eticheta încleiată, tăi ambalat sau...
1: Deci șmecherii nu se fac în politica de la Chișinău, dar se fac și între agricultori.
2: Da, păi de asta. Și asta suferă. Că poate sunt producători onești, dar atâta timp cât ai văzut eticheta pusă și ai luat o experiență proastă cu selecția din bălțuri, cu selecția din rășcani, chiar dacă poate nu e zi vine, eu vândut cândva materialul semințial brut, a fost doar ambalat de un vânzător de proastă credință, și iată, s-a stricat toată imaginea. Din ceea ce se produce în Republica Moldova, soiurile, pentru că materialul semințial este hibrid și soi, unde sunt nevoie de linii parentale și care poate fi multiplicat fără nicio problemă. Și asta îl multiplicăm inclusiv la noi în gospodărie, chiar dacă genetica e străină materia primă, dar ca soi de pe an pe an, noi îl multiplicăm.
1: Domnule Leahu, din nou trebuie să mergem la publicitate, mergem să facem bani și revenim de la publicitate ca să mai continuăm cu aceste subiecte, dar și să primim apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre agricultură și despre protestul agricultorilor cu domnul Daniel Leahu, agricultor de la Drochea. Ultima parte a emisiunii Forum, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran și dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Nu s-a conectat. Rog tare mult cei care sunați, așteptați până vă conectează regie. Domnule Leahu, până vine primul apel, ca să finalizăm cu materialul semincer, cel de import și cel autohton. Diferența de preț, care mi-e scump și care mi-e ieftin?
2: Autohton e mai ieftin, e salutabil chestia autohton, eu aș cumpăra cât doar autohton. Mă crezi că poate fi 10% din costul materialului importat?
1: A noastră. Din materialul importat?
2: Da, bun, minus 90% din preț.
1: Dacă dăm ceva, 10.000 de import, da, a noastră costă 1.000 de lei?
2: Da.
1: Și păi aici nu știu deja ce pretenții la calitate putem avea.
2: Nu, înțelegi? Că noi ca agricultori avem și componenta asta de antreprenoriat. Până la urmă, că dacă tu ai achitat 2.000 de lei pe un hectar de porumb, ori deja 2.500-3.000 de lei costuri la momentul, și ai șansa să faci un plus de 2 tone la hectar sau 3 tone, diferența asta e mult mai mare.
1: A, ok, înțeleg.
2: Decât aici. Dar la floarea soarelui, în genere, diferența e colosală.
1: Hai să ascultăm primul apel. Da, bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimate,
4: Victor, domnul. De la Ungheni.
1: Da.
4: Respect maxim pentru agricultorii noștri care muncesc din greu și țin satele vii. Vreau să spun că peticirea bugetului cu accize și TVA de 20% nu va salva tare situația. Singura soluție reală pentru subvenții europene mari și piețe, sigur, este unirea cu România, aderarea rapidă la UE. Prima întrebare care aș dori să o adresez este cât am mai putea amâna soluțiile radicale. Prin soluții radicale mă refer la reunirea cu România sau aderarea accelerată. Recunoașterea faptului că Republica Moldova nu are capacitate financiară internă de a concura cu subvențiile din țările vecine și singura cale de salvare este trecerea sub umbrela financiară a Bruxellesului sau a Bucureștiului. Și a doua întrebare, la fel ca prima, nu credeți că doar integrarea de plină în marea familie europeană va aduce miliardele de euro necesare pentru a salva definitiv agricultura noastră. Vă mulțumesc mult!
1: Da, mulțumesc, stimate domnul Leahu, vedem că și cetățenii au aceeași părere. Totul va fi bine doar atunci când vom ajunge în marea familie europeană. Sau cine știe, sau reuniți vreodată cu Bucureștiul.
2: Personal, eu am mulți prieteni în România, am cumpătări în România, îmi place România. Aș vrea să ne unim cu România. Eu personal, da. Și vă rog să fie interpretată doar părerea mea personală. Dar va fi asta. Eu cred că nu, cu păreri de rău, atunci când îți dorește o unire, nu se construiesc vami noi, dar se dau vamile jos. Asta e așa, părerea mea pur personală. Și doi, referitor la integrarea, cum a fost formulată întrebarea, că doar milioanele din european
1: de acolo
2: ar putea
1: salva. Mai pot ajuta, da. Este nevoie de investiții foarte mari în agricultură.
2: Mie mi-a plăcut foarte mult exemplul Norvegiei, când foarte mult s-a dorit integrarea ei în europeană și în europeană au dat clar temele pentru acasă făcute. Îți faci temele pentru acasă, îți ridici inclusiv și agricultura, industria. Automat și eu ajuns statul norvegian să-și ridici standardele până la cerințele europene, iar norvegienii au zis că ei se descurc și singuri și nu au nevoie. Înțelegi chestia? Dacă noi ne-am face tema pentru acasă conștiincios, dacă toate lucrurile merge așa cum trebuie, eu cred că și fără milioane din Uniunea Europeană, agricultura ar avea succes. Pentru că cumva au existat 30 de ani agricultorul și fără subvenții din Uniunea Europeană. Au fost vremuri și mai complicate din punct de vedere a contextului geopolitic și agricultorii odată înainte. Dar ar fi binevenit, hai să spunem.
1: Da, dar prima revendicare de la agricultorii asta este pielarea Uniunii Europene în vederea acordării fondurilor pentru suportul financiar urgent agricultorilor micro, mici și mijlocii.
2: Asta e, dar eu vă spun că eu personal, eu v-am spus că eu tot ce se vorbește azi vreau să fie doar strict interpretat ca părerea mea personală. Dacă o să fie fonduri de preaderare sau fonduri Uniunii Europene, te gândești că eu n-o stau? Sau cel mai mare pro-rus din regiunea Bălțului sau a Bendierului, dacă o să fie unificat țara asta, n-o să fie la IPA să depună dosarul la subvenții per hectar? Nu, ce să ne amăgim pe noi?
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
5: Să trăiască domnul Iorel și domnul Daniel. Mă numesc Grigore Munteanu, în sectorul Nisporen, județul Ungheni.
1: Da, domnul Grigore, vă rog.
5: Domnul Daniel, ia că eu pe timpuri când eram țâncan, punelul meu ara cu boii, cum era pe timpuri, cu plugul. Dar altceva vreau să întreb eu. Când cocea bunica mea pâine în cuptor și pâinea făcută de azi, și deosebire dintre cer și pământ. Vă rog să comentați mai departe. Am eu dreptate ori.
1: Mulțumim frumos, domnul Grigore. Seară frumoasă, domnul Leacu.
2: Eu vreau să vă spun că noi când vindem grâu, în mare parte îl vindem drept alimentar și ne se fac calitățile propriu zis a grâului, cam la fiecare, hai să nu spunem chiar la fiecare tonă, dar cel puțin 8 probe din fiecare camion ne se iau. Și anul trecut...
1: Controlul riguros.
2: Da, sigur. Și vreau să vă zic că anul trecut am avut grâu inclusiv cu proteina 15 și dacă o să citiți cărți de specialitate despre rezultate, inclusiv indice de panificații care erau cândva la culturi, cel puțin la nivel teoretic, grâu de astăzi au calități mult mai bune. Diferența e că dumneavoastră acum dacă cumpărați din magazin pânea și dacă vă făcea bunica pe drojdii de casă, pe cultura de drojdii crescută inclusiv de bunica,
1: evident că este
2: evident e altceva.
1: Următorul apel, bună seara!
6: Da, bună seara!
1: Da, stimate domn!
6: Gheorghe spune, eu aș ruga, știți, fiecare acțiune de protest care se face, da, e libertate, e democrație, dar aș fost bine să vii să asculte, să dă întrebări una alta și fără așa, fără emoție, fără paharul de vin, dar dacă vine eu și-i aduce la acțiune de protest, tot care se nimerește, hai da la Chișinău la acțiune de protest. Și el cu un pahar de gin în cap, apoi ce, asta nu e frumos. Să vorbești cu un ministru așa.
1: Dar, o seară bună. Mulțumim, domnul Gheorghe, seară frumoasă.
2: Cu părere de rău, dumneavoastră confundam protestul de azi, protestii care erau în mod obișnuit, cum le spuneți dumneavoastră, cu un pahar de vin, au venit agricultori, au venit oameni munciți, oameni chinuiți, nu a fost nimeni absolut servit și reacția, hai să spunem, din masă, poți citesc mutamă ce a fost, și să audi și pe video că au spus că haideți, vă rog, achitați datoriile care deja le-ați asumat și nu bateți capul. E o expresie, hai spunem, urâtă, dacă doriți, dar din public care au fost atunci aruncată, nu e cea mai gravă care poate fi pusă în fața unui funcționar public. Părerea mea că nu s-a mai întâmplat atât de grav. Un funcționar trebuie, sau un demnitar trebuie să știe să comporte în public și trebuie să-și dea seama că pot fi inclusiv și asemenea reacții. Și nu trebuie să ne supărăm că nu suntem copii mici și nu suntem la noi acasă.
1: Cred că domnul Gheorghe a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
7: Alo, bună seara!
1: Da, stimate, domn!
7: Fii sănătos, domn Furculiță, și fii sănătos, domnule!
1: Și dumneavoastră!
7: Eu mă închin în fața agricultorilor din Republica Moldova, fac o muncă foarte grea și foarte necesară pentru tot poporul Republicii Moldova. Eu sunt întrebările care le-a dat domnul Victor de la Ungheni. Principalul că a să fie subvenții, a să avem asta, dar principală întrebare ca să avem o piață de desfacere undeva de 500 de milioane de cetățeni. Noi avem o leacă experiență, vindem pe piața Uniunii Europene, europene merele, prunile, struguri și fructele uscate. Am început, așa că e un succes foarte bun, avem o garanție că vindem, avem o garanție că primim părarele, așa că e foarte binevenită întrebarea unirii cu țara ori să ne încădem în Uniunea Europeană. Eu le dorim succes la agricultori și împreună punem umărul tăți, ne unim cu țara, mergem în Uniunea Europeană, dar să avem succes foarte bun. Vă dorim sănătate la toți, noroc și să ne auzim cu bine. La revedere!
1: Mulțumim, domnul Grigore, seară frumoasă! Domnul Leahu, cel mai important lucru specificat, piața în UE e important că suntem siguri că de acolo primim paralele. Și asta contează foarte mult.
8: Contează, dar trebuie să evidențiem că regulile jocului sunt exact pe de-o parte și de cealaltă. Eu vreau să vă spun că crescătorii de porci, cu părere de rău, atâta timp cât noi avem cota zero la carnea produsă în Europeană și importată la noi în țară, în primele luni anului, practic 4 luni de zile, ei știu că nu au voie să crească porci pentru sacrificare, că nu, prețul nu-i concurențial. Și asta e o problemă pentru ei, dar cum domnul și-a spus, de o parte noi avem cota zero încolo, de pe altă parte aceste cote e foarte important ca să avem oameni care să știe să le negocieze corect și să fie din domeniu și să țină cont de producători autohtoni.
1: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
9: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
9: Eu vreau să accentuez un lucru. Domnul de la Ungheri, care în țara vorbește și mult, a spus că ajunge Uniunea Europeană, îi dă bani cu sacul și n-ar timp ce facem cu drăjă. Păi eu vreau să spun că Uniunea Europeană, acolo toți capitaliști și nu dau nici un bani degeaba. Absolut nici nu dau pe degeaba. Ei o să iei de două, trei ori mai mult decât dau, pe urmă. Asta s-a dovedit în România, ea ca faptele, îi spun, arată, pe. De ce au apărut suveraniștii? Anume asta, că ei, pe de o parte, dau cu o mână, dar cu două eu. Așa că nu trebuie să ne bucurăm cum așa de tare, că Uniunea Europeană, Uniunea Europeană. Trebuie aici noi în țară să facem regulă și demnitarii ăștia care le pare că ei sunt aristocrat, acest ministru de finanță care numai nu a spus că n-am eu și face să vorbesc cu aceștia bâtlă, cum cândva cineva de-a lor tot așa au numit.
1: Hai să folosăm un limbaj decent, vă rog.
9: Să respecte oameni. Noi îi plătim, noi le plătim lor leapa, nu ei nouă.
1: Da. Mulțumim. Asta este. Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă.
8: Eu doar pot să comentez până la urmă, atâta timp cât nu o să ne facem curățenie în gospodăria noastră, nu o să fim cinstiți onești cu noi, inclusiv și cu statul. E clar că nu poți să ai pretenții inclusiv la Uniunea Europeană, dar dacă ar fi fiecare conștiincios față de activitatea pe care o face, cu Uniunea Europeană sau fără, noi o să dăm înainte.
1: Următorul apel, bună seara! Regia, s-a conectat sau nu? Da, bună seara!
10: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
10: Vreau și eu să mă... Cum privința cu toți ăștia care vreau bani mulți... Că
1: un pic mai tare, vă rog, regem pe toți, sau doamna, vorbiți mai tare.
10: Toți vreau bani mulți de la Uniunea Europeană, dar eu sunt o pensionieră de... Am 70 de ani. Dar banii cei care i-am pus la bancă, la ruși când erau, cine mi-a dat o capică? Ei tot vreau să îmbogățească de la Uniunea Europeană. Dar nu fac nimic pentru că știi o liniște în țară. Intri dânsul să bat și nu știu care mai mulți bani spui la dânsul în buzunar. Asta e un fapt ce duce lume în eroare. Fiecare trebuie să facă lucrul la dânsul în grădină, să aibă și mânca și pune în traci să aibă pe mâini. Că nimeni nu ne-a dat nimic, noi singuri ne-a făcut. Dar ce trebuie să unii trebuie să fim un popor care să ne unim, să avem o pace, liniște și numai bine în țara asta. Nu distrămare și minciuni, și greați știuți la TikTok-urile astea lor, numai prostii vorbesc.
1: Da.
10: M-a scuzat.
1: Mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumos. Haideți să vorbim un pic mai frumos, suntem în direct. Totuși, atunci când vorbim despre suportul Uniunii Europene, să nu uităm câte proiecte au fost realizate în Republica Moldova, necondiționat gratis pentru cetățenii Republicii Moldova. Avem următorul apel. Bună seara!
11: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
11: Și vreau să mă implic și eu în convorbirile dumneavoastră. Da, eu le salut că agricultorii au foarte perfecte dreptate și deci unele autorități în țara noastră, eu m-am întâlnit cu așa un caz.
1: Regina, un pic mai tare în patul.
11: Mi-a reținut alocată și întreb, unde se duce alocația mea?
1: Doamna, un pic mai tare vorbiți.
11: Dumnealor a spus că se duce în buget. Și vreau să-i spun lui domnul Leahu că el să aștepte când ați inginerii să reții toate alocațiile, să-ți facă bugetul, să primească bani. E rușine pentru țara noastră așa, la angajații noștri din țară, să folosească pensionerii pentru ca să împlinească bugetul.
1: Eu nu știu dacă s-a înțeles întrebarea foarte bine, a fost semnal.
8: Eu înțeles că doamna ne povestește că nu se achit pensiile sau alocațiile la bătrâni ca să ni se achite nou. Nu trebuie confundat subvenția agricultorului cu alocațiile sociale. Eu, din partea mea, să fie alocațiile... Dacă asta ar salva și mâine pensia la bătrâni ar fi 10-12 mii de lei, eu sunt gata să achit eu subvenția per hectar, numai să fie așa cum spuneți. Doar că astea sunt două capitole absolut diferite și nu trebuie confundate cu păreri de rău autoritățile noastre în ultimii ani. Doar cu asta s-au ocupat să ne povestească că agricultorul e consumator de bani public de la gura copilului și mai nou de la gura bătrânilor. Îmi pare rău că asta e un stigmat care s-a făcut la noi societate, la sigur că nu e așa și sper că ați înțeles mesajul.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
12: Domn Viorel, eu am revedit doi chef și trei mișcări. Îmi dați voi, eu vă întreb.
1: Pe scurt, haideți, vă rog frumos.
12: Mulți aud că în țară la noi, răspundeți care doriți. Asta e țară, ori e o mlaștină plină cu moluște și insecte.
1: Mulțumim frumos. Nu știu pentru ce ați sunat a doua oară, că ocupați linia, fiindcă oamenii au întrebări. Regia, avem următorul apel? Da, bună seara, vă ascultăm. Domnule Leahu, până se conectează doilea apel, haideți să mai vorbim din multe apeluri astea telefonice. Vedem interes maxim de la populație. Da, avem apel. Bună seara!
13: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
13: Am vrut să întreb dacă citiți și mesaje.
1: Da, citim în comentarii.
13: Da,
1: haideți, întrebați. Întrebați, doamnă, în direct. N-am văzut mesajul, probabil lumea a scris mesaj. Domnul Daniel Leahu, tehnologii noi în gospodăria dumneavoastră?
8: Da, la maxim. Începând de la autoghidaje, ceea pentru mulți agricultori încă 2 ani în urmă era și ca tehnologii scumpe, dar și străină, am reușit inclusiv pe rețele sociale să... Eu cred că e meritul meu, cel puțin 60% din autoghidaje instalate în țară, că lumea deja se adaptează inclusiv dronă agricolă, implementăm stații meteo cu senzori, inclusiv nu doar pe sol, dar și în sol, ca să avem datele ce se întâmplă.
1: Asta deja este o necesitate, fără asta nu mai putem lucra?
8: Da, eu cred că da. Eu cred că orice decizie care o faci în agricultură trebuie să o faci cu tehnologie și cu cunoștință de cauză. Analiză de sol, hai să discutăm, care tot e o inovație. E o necesitate, eu nu văd ca o inovație, dar pentru mulți în agricultură este o inovație, cu părere de rău.
1: Cât la sută din profit al investiției în tehnologie?
8: Dar deja inclusiv cred că și tractoarele sunt cu tehnologie. E greu să vă dau acum o cifră și ce numim noi tehnologie și inovație, că până la urmă și genetica nouă care noi investim costuri suplimentare, materialul semințial, eu tot o consider că e inovație și tot pot să-l consider ca un cost.
1: Aveți stație meteo în gospodărie?
8: Da.
1: Vă ajută asta foarte mult?
8: Foarte mult. Noi știm, vă spun, că mai important încât decât cei ce e sol, că e temperatură, vânt, radiații, pluviometrie, în sol avem temperatura și umiditatea la diferite adâncimi. Și asta e pentru noi când
2: să-i faci? Să-ți alegi o densitate la semănat, să aplici un tratament, să investești într-un fertilizant, vezi ce ai la moment, dacă merită și dacă e cel mai important factor limitativ, nu e apa sau temperatura.
1: Ca să-mi faci în vânt aceste lucruri.
2: Da.
1: Pierzi bani și timp.
2: Și nici nu că le faci în vânt, dar poți face și rău culturii.
1: Și rău culturii. Următorul apel. Bună seara!
14: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
14: Hristos a înălțat!
1: Cu adevărat s-a înălțat, vă ascultăm!
14: Hristos s-a înălțat cu puterea Tatălui de sus și i-a însuflat unul...
1: Mulțumim frumos, seară frumoasă! Dacă nu aveți întrebări, nu ocupați linia în zadar. Domnul Leahu, la Drochi a plouat?
2: Nu.
1: Precipitații?
2: Ca precipitații, ultimele precipitații consistente până acum în mai, le-am avut pe 1-2 aprilie și după asta, până pe data de 7 mai, am avut doar 4 litri de precipitații, ceea ce este foarte puțin și neesențial. Deja culturile intrau în stres hidric și acum, pe luna mai, am mai avut 2 precipitații, 18 și 27 de litri, în total 45 de litri și asta e... Vă spun depistații, că am datele și vă spun la ce oră a plouat, cât a plouat și gradul de penetrare a umidității în sol.
1: Ok, putem anticipa cum va fi anul? Bine, aceste precipitații sunt suficiente până la această oră sau deja simți lipsă?
2: Satisfăcător, să nu-l numim suficient. Eu cred că la momentul de față suntem la capitolul satisfăcător. Sunt zone mai bune, sunt zone care cu păreri de rău au fost și inundate, calamitate. Unii agricultori chiar au avut iarăși de suferit, dar eu zic până la momentul de față, hai să spunem că e ok.
1: Hai să încercăm cu apelurile. Bună seara! Vă ascultăm!
15: Alo!
1: Da, stimată
15: domnule!
1: Bună
15: seara!
1: Bună seara!
15: Am o întrebare către domnul Leacu.
1: Vă rog frumos!
15: Eu tot din zona Domnușenului, din Nord, și am lucrat pedagog, dar soțul mi-a fost toată viața agronom. Și eu cunosc foarte multe din comentariile dumneavoastră. Iată, pe mine m-ar interesa un răspuns concret la însămânțarea pământurilor cu asta, doamne, rapsă, curapsă. Dumneavoastră a dat un răspuns care nu mi-a plăcut mie, dar vreau să-l mai comentați odată. Ce e rapsa pentru pământ?
1: Ok. Haideți că încercăm să dăm sfaturi agricole în direct. Astăzi mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumoasă, domnule.
2: Eu atât de mult cred în cultura de rapsă că o înființez în calitate de cultură de acoperire, desiderat, dacă poate școala veche. Are un sistem radicular foarte puternic și respectiv și resturi vegetale multe pe sol. Pentru mine, cultura de rapsă, eu zic că e bine. Plus că e și bănoasă. Și eu v-am spus, și mă repede...
1: Cea mai profitabilă rapsă?
2: Una din cele. Dar cred că e una din cele mai profitabile. Și e o cultură care nu iubește agricultorul lenos și îți dă răspuns la fiecare leu investit, inclusiv în îngrășăminte sau în tratamente. Și vreau să vă zic, dacă ați văzut, dacă soțul e agricultor, bănuiesc sau agronom, când mergeți pe drum, tot trageți cu ochii pe dreapta sau pe stânga. Și o să vedeți și o să monitorizați acolo unde este anul ăsta rapiță și luați acolo unde este floarea soarelui. Și o să vă uitați anul viitor cultura de grâu sau de orz, înființată după o cultură și alta și o să vă dați singur răspuns. Îmi pare rău că dacă cumva v-am afectat prin răspunsul meu, dar asta e și menționez că doar e părerea mea.
1: Dar de unde această percepție în spațiul public printre agricultori că rapița distruge pământul?
2: Eu nu știu, cumva deodată s-au luat marketingul. Tot e construit împrejur la ceea ce deja se vinde. Dacă se vinde sau ai un produs, îl reclamează că ăsta e cel mai bun. Dacă tu vinzi floarea soarelui și vine cineva cu un produs de rapiță...
1: Domnule, spune rejecția audio rău, vă rog să ridicați microfonul mai sus ca să ne audă tot cei care ne privesc. Așa, ca să ne audă telespectatorii. Da.
2: Și dacă cineva vindea doar hibrizi de floarea soarelui și nu avea rapiță, automat trebuia să vină să spună ceva. Cumpărați floarea soarelui, nu mai treceți la cultura. Eu bănuiesc de aici toate stereotipurile.
1: Dar odată, la câți ani facem această rotație cu rapița pe un teren?
2: Exact, e o cultură tehnică ca și floarea soarelui. Trebuie să o respecti asolament, nu poți să vii, doar...
1: Ok.
2: Dar e prea mult atenție culturii de rapiță, adică nu merită ea atât atenție în platou.
1: Dacă lumea cere acest subiect, dezvoltăm acest subiect. Următorul apel. Bună seara!
16: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
16: Am așa un lucru să întreb. Iată, Schulzenberg, die Materie. Ce sunt agronom din 1982, lucrez la agricultură, sunt agronom cu studii primare. Deci am dat timp să vin să fac mult bani. Это не типы сдаты, как масты кибертематерики. Это ши чарка для амбадури. А вен монстры по чеде не территорию амбадури. Каса вен баланс для экологии, это минимум 25 по чеде амбадури. Да, сопус аша усадчины, садюжи макара чест дать по чеде. Это лану еще лохинчить, шо усадит фарти мульти, сотни гектарей сутит. Ты не тот функциональный пыла de la, cum ziceam, de la primărie, nici smeșe la pșcării au dus de la Rusca, dar niciun lider, vă vezi măcar cu unul, cu spui și cu hrăt, măcar un copăcel, să îmbunătăța condiții climaterice, să aduc și el prin noi acolo. Tot este vin acolo și trebuie dați-mi bani. Dar eu întreg de bani, că trebuie finanțat și acolo agricultura, dar nu se poate, domnule, zici, nu mai știi să nu faci nimica. Trebuie pus fâșii frustiere, de arat, să aibă în plus necedef. Dar eu să aici văd, domnule, eu îi văd cât de bine ei au, cât de bine stau. Unul și de coleg s-a spus că lui rușine să-l scoate. L-a cumpărat nou, să-i dă dat să mai știu și mai dat bani. Și el nu-l scoate că lui rușine. A doilea lucru, a vin niște râulețe, să ar până în buza albiei. Ultima brazdă o dă în albie la râulețe. Nârăva, râulețe Bujorița, Lăpușnița, Ogrânnic și tot așa. De raionul Hăcetivului. Iată, lăcomia asta, unde asta de plăți, plus de asta,

0: întrebare.
1: Putem să învinuim la infinit agricultori de Republica Moldova, putem să generalizăm și îmi pare rău să aud asta de la un agronom, inclusiv care are, e bănesc și în gospodărie unde a lucrat, are un factor decisiv. Ce zic, băi, blegule, dacă tu ești șef, hai să spunem așa, tu ai erat până acolo, uite, ăsta e codul cadastral sau cotorul cadastral, până aici ai lăsat, ai înființat înapoi iarnă. Doi, eu cred că e ultimul om cui puteți incriminați când merge cu Lexus, am venit cu o dubiță fără climă și am venit aici în platou pentru, inclusiv pentru dumneavoastră. Trei, eu sunt adeptul cel mai mare a fâșiilor forestiere, cred că mai multe apeluri telefonice în raion referitor la defâșări ilegale în NUS. Eu am planificat inclusiv plantări pe parcela care, chiar dacă nu mi-am pățit nimic titlul de proprietate, dar eu o să-mi asum chestia, dacă loturile sunt mai lungi de 650 de metri, cel puțin fâșie, o să fie împărțit câmpul în doi. Da, nu o să fie comod să lucrez, dar eu mi-asum chestia asta pentru a opri eroziunea și inclusiv a atrage precipitațiile. Și am livade care s-a împădurit natural, în mod obișnuit, am 13 hectare, pentru care nu o desfințez și oricum mă strădui să o protejez ca să contribuim cât mai mult la captarea amprentii de carbon. Și dacă doriți, știi cum trebuie să generalizăm și noi, că toți oamenii sunt într-un fel sau altul, dar vă rog frumos, dacă aveți o anumită vârstă și o anumită respect față inclusiv de mine și de alți agricultori care sunt onești.
0: Domnule, un minut până la final, un mesaj pentru colegii care fac agricultură și care au fost astăzi la protest și ne ascultă.
1: Mesajul pentru colegii care au fost azi la protest, noi l-am transmis inclusiv în piață, mai mult cred că un mesaj pentru colegii care nu au fost la protest. Protestul nu e al meu, nu e al asociației, dar e pentru o cauză nobilă și pentru niște politici care urmează să influențeze activitatea noastră de mai departe și cred că o cauză mai comună ca de data aceasta la protest sau în reivindicări nu a existat. Nici pentru niște cauze care unește pe toți agricultorii. Și aș vrea să văd mai multă implicare, dacă nu cu prezența fizică, poate și în rețele sociale sau în convingeri personale.
0: Domnul Leahu, mulțumim. Noi am ajuns la final. Vedem că astăzi a fost interes sporit, inclusiv de la apelurile telefonice, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în aceste revindecări și succes în anul agricol.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cu drag, până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazine a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazine. magazin.md cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: știrile orei 8.
1: Mulțumim că v-ați dat frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică Andreea a ajustat prețul gazelor naturale furnizate în regim de ultimă opțiune. Mecanismul se aplică în situațiile în care un consumator rămâne fără furnizor activ și este preluat temporar de un furnizor desemnat de stat pentru a evita întreruperea livrărilor. În prezent, acest rol este îndeplinit de compania Energocom. Potrivit Andreea, ajustarea a fost făcută pentru a reflecta modificările de pe piața gazelor și costurile reale de procurare și furnizare. Instituția precizează că prețurile reglementate sunt calculate pe baza costului de achiziție, transport, distribuție, cheltuieli de furnizare și a unei rentabilități reglementate. Autoritățile subliniază că furnizarea de ultimă opțiune are caracter temporar și are scopul de a asigura continuitatea serviciului pentru consumatori până la încheierea unui nou contract în condiții obișnuite de piață. Consumatorii incluși în acest regim își păstrează dreptul de a-și alege un alt furnizor în orice moment. Contextul acestei ajustări vine pe fondul procesului mai larg de liberalizare a pieței gazelor naturale și al tranziției către mecanisme concurențiale de furnizare. Ministerul Educației susține că reforma direcțiilor de învățământ urmărește salarii mai mari pentru angajați, un management bazat pe obiective și reducerea influenței politice asupra deciziilor din sistemul educațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației Dan Percin într-un interviu pentru Mult Press. Reforma are trei obiective principale. Primul vizează o mai bună aliniere între politicile stabilite de minister și modul în care acestea sunt aplicate în școli, inclusiv în domenii precum combaterea bullying-ului, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, digitalizarea și promovarea meritocrației. Al doilea obiectiv este consolidarea capacității administrative a direcțiilor de învățământ. Ministerul spune că unele structuri funcționează cu deficit de personal de până la 75%, iar gradul mediu de ocupare a posturilor este de aproximativ 70%. Reforma prevede trecerea direcțiilor în subordinea ministerului, ceea ce, potrivit autorităților, ar permite salarii mai atractive, procese standardizate și o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între teritorii. Tichetele de vacanță pot fi utilizate deja în 26 de locații turistice din Republica Moldova, iar mecanismul devine operațional pentru angajați din sectorul privat. Potrivit autorităților, beneficiarii vor putea folosi aceste etichete exclusiv pentru servicii turistice prestate pe teritoriul țării. Pachetele turistice trebuie să includă obligatoriu cazarea și încă cel puțin un serviciu suplimentar, cum ar fi alimentația, activitățile de agrement, excursiile sau alte servicii oferite în special în mediul rural. Sistemul a fost creat pentru a stimula turismul intern și pentru a susține dezvoltarea economică a comunităților locale. Negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă într-un climat de tensiune ridicată, în timp ce Teheranul avertizează că o eventuală intensificare a presiunilor militare ar putea duce la extinderea conflictului în regiune. Între timp, armata americană a anunțat că a desfășurat mai multe acțiuni pe care le califică de lovituri de autoapărare, vizând baze de lansare a rachetelor și embarcațiuni despre care susține că reprezentau o amenințare pentru securitatea maritimă. În paralel, canalele diplomatice rămân deschise. Oficialii iranieni se află în Doha pentru consultări, însă Teheranul transmite că, în ciuda unor progrese înregistrate anterior, un acord final este încă departe. De cealaltă parte, oficialii americani au declarat că există în continuare șase pentru o înțelegere, însă diferențele dintre cele două poziții rămân importante. Negocierile sunt urmărite atent la nivel internațional, deoarece mița depășește relația bilaterală dintre Washington și Teheran. O eventuală escaladare ar putea afecta securitatea regională, transportul energetic prin Golf și stabilitatea piețelor internaționale. Depus o nouă plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, contestând decizia care permite utilizarea activelor rusești înghețate pentru susținerea financiară a Ucrainei. Este o a doua acțiune juridică inițiată de Moscova în ultimele luni pe acest subiect. Potrivit instituției ruse, regulamentul adoptat de Uniunea Europeană transformă activele suverane ale Rusiei într-un instrument de sprijin pentru un stat terț și modifică regimul juridic al acestora. Banca Rusiei susține că sunt încălcate principiile imunității suverane și dreptul de proprietate garantate de legislația internațională și europeană. La rândul său, Uniunea Europeană a decis anterior să mențină înghețate activele rusești până la încheierea războiului și punea la plata unor eventuale despăgubiri către Ucraina. Potrivit estimărilor, aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost blocate de statele occidentale, iar cea mai mare parte a acestor active este păstrată în Europa, prin depozitarul financiar belgian. Noua plângere vizează regulamentul european din februarie 2026, care prevede că împrumuturile acordate Ucrainei pot fi recuperate inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate. Procesul urmează să fie examinat de instanța europeană, fără un termen anunțat deocamdată pentru pronunțare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vucii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de provizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritate. În paralel, este pregătit și un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult 2 mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenți subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alerte în Republica Moldova după confirmarea 2 focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarelor de rabie au fost depistate la câinii în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Nisporeni, iar în cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreți, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație a animalelor, supraveghere epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animale cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Ucraina a lansat un nou atac asupra unor obiective aflate sub controlul rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei. Potrivit autorităților ruse, portul Sevastopol din Crimeea și baza aeriană din Tangarn au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimeea. Separat în orașul Tagarona, autoritățile locale au anunțat că 2 persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele 2 părți în ultimele săptămâni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani.
0: Publicitate.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță acese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Peste 32.000 de persoane au decedat anul trecut în Republica Moldova, iar principalele cauze ale mortalității au fost bolile aparatului circulator. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, aceste afecțiuni au provocat aproape 18.000 de decese, ceea ce reprezintă peste jumătate din numărul total al deceselor înregistrate în 2025. Pe locul 2 se află tumorile cu peste 5.700 de cazuri, urmate de bolile aparatului digestiv și afecțiunile respiratorii. Totodată, aproape 1.800 de persoane au murit în urma accidentelor, intoxicațiilor sau altor cauze externe. Statisticile mai arată că speranța de viață în Republica Moldova a crescut ușor, ajungând la aproape 72 de ani. Femeile continuă să trăiască mai mult decât bărbații, diferența fiind de aproximativ 8 ani. Zero toleranță față de abuzurile și tentativele de mușamalizare din armată după recentele incidente violente din unitățile militare. Declarațiile au fost făcute în contextul cazurilor de agresiune dintre militari și al tragediei dintr-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent a murit după manipularea necorespunzătoare a unei arme. Potrivit ministrului apărării Anatolie Năsatăi, toate incidentele sunt raportate instituțiilor competente, iar după cazurile recente au fost intensificate măsurile privind disciplina militară, regulile de comportament și securitatea în manipularea armelor. Năsatăi a declarat că armata nu este o închisoare, iar activitatea militară se bazează pe respectarea strictă a regulamentelor și legilor. Ministrul a mai afirmat că Armata Națională se confruntă cu un deficit de psihologi și specialiști în sprijin emoțional pentru militari în contextul eforturilor de prevenire a cazurilor de bullying, violență și tentative de suicid în rândul recruților. În ultimele săptămâni, Ministerul Apărării a confirmat două cazuri de agresiune între militari în termen produse pe 15 și pe 19 mai, iar materialele au fost transmise procuraturii pentru examinare. Potrivit publicației Euroactiv, Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul clasă de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană. Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unei compromis privind extinderea Uniunii Europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Peste 32.000 de persoane au decedat anul trecut în Republica Moldova, iar principalele cauze ale mortalității au fost bolile aparatului circulator. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, aceste afecțiuni au provocat aproape 18.000 de decese, ceea ce reprezintă peste jumătate din numărul total al deceselor înregistrate în 2025. Pe locul 2 se află tumorile cu peste 5.700 de cazuri, urmate de bolile aparatului digestiv și afecțiunile respiratorii. Totodată, aproape 1.800 de persoane au murit în urma accidentelor, intoxicațiilor sau altor cauze externe. Statisticile mai arată că speranța de viață în Republica Moldova a crescut ușor, ajungând la aproape 72 de ani. Femeile continuă să trăiască mai mult decât bărbații, diferența fiind de aproximativ 8 ani. Zero toleranță față de abuzurile și tentativele de mușamalizare din armată după recentele incidente violente din unitățile militare. Declarațiile au fost făcute în contextul cazurilor de agresiune dintre militari și al tragediei dintr-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent a murit după manipularea necorespunzătoare a unei arme. Potrivit ministrului apărării Anatolie Năsatăi, toate incidentele sunt raportate instituțiilor competente, iar după cazurile recente au fost intensificate măsurile privind disciplina militară, regulile de comportament și securitatea în manipularea armelor. Năsatăi a declarat că armata nu este o închisoare, iar activitatea militară se bazează pe respectarea strictă a regulamentelor și legilor. Ministrul a mai afirmat că Armata Națională se confruntă cu un deficit de psihologi și specialiști în sprijin emoțional pentru militari în contextul eforturilor de prevenire a cazurilor de bullying, violență și tentative de suicid în rândul recruților. În ultimele săptămâni, Ministerul Apărării a confirmat două cazuri de agresiune între militari în termen produse pe 15 și pe 19 mai, iar materialele au fost transmise procuraturii pentru examinare. Potrivit publicației Euroactiv, Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul clasă de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare. Este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană. Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nicio zi în CCCP și, în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-or noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară de munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac de
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știi despre asta. Nu deja Bastalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aura incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritate. În paralel, este pregătit un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenți subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alerte în Republica Moldova după confirmarea a două focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarelor de rabie au fost depistate la câinii în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Nisporeni, iar în cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreț, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație a animalelor, supraveghere epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animale cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Ucraina a lansat un nou atac asupra unor obiective aflate sub control rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei. Potrivit autorităților ruse, portul Sevastopol din Crimeea și baza aeriană din Tangarn au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimeea. Separat în orașul Tagarona, autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele două părți în ultimele săptămâni.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vucii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. O schemă de spălare de bani prin intermediul unor vouchere fictive estimată la peste 10 milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit autorităților, într-un dosar este vizată o companie inclusă anterior pe lista sancțiunilor internaționale. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat 10 de percheziții în Chișinău și în alte localități, fiind ridicate documente contabile, tehnică de calcul, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit investigației, suspecții ar fi înregistrat fictiv vânzări de vouchere achitate numerar pentru a introduce în circuitul economic bani de proveniență dubioasă și a crea aparența unor activități comerciale legale. Anchetatorii susțin că schema ar fi funcționat prin intermediul unor companii afiliate și tranzacții simulate, iar prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei. Deocamdată, oamenii legii nu au anunțat câte persoane au fost reținute, însă investigațiile continuă pentru identificarea tuturor beneficiarilor schemei. Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc, potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group. 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord cu ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3 sferturi dintre respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, a declarat că agricultorii nu au obținut nimic palpabil în urma discuțiilor și că eventualele noi proteste vor fi decise de consiliul organizației. Fermierii solicită introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleginoase, rambursarea integrală a TVA-ului și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ministrul Agriculturii Ludmila Catlabuga a declarat că autoritățile încearcă să ajungă la un compromis împreună cu reprezentanții sectorului agricol. Donații nedeclarate și servicii primite fără contracte se numără printre abaterile constatate de Comisia Electorală Centrală în cazul finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025 a blocului electoral patriotic. În urma neregulilor constatate, CECA a anunțat că va transmite mai multe materiale către Inspectoratul General al Poliției. Raportul mai arată că mai mulți donatori persoane fizice au depășit plafonul legal permis de lege, suma totală a depășirilor fiind de peste 110.000 de lei. Unele materiale urmează să fie transmise organelor de drept pentru verificări suplimentare. Consiliul pentru pace creat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza se confruntă cu probleme majore de finanțare, potrivit unei analize publicate de Veridica. Deși au anunțat promisiuni de finanțare de aproximativ 17 miliarde de dolari, fondul oficial administrat prin Banca Mondială ar fi rămas practic gol. Doar Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat sume limitate, folosite în principal pentru cheltuieli administrative și salariale, fără ca proiectele de reconstrucție din Gaza să înceapă efectiv. Inițiativa lansată de Donald Trump la începutul anului 2026 urmărea coordonarea reconstrucției Gaza și administrarea unui mecanism internațional de securitate și guvernare post-conflict. Totuși, proiectul este criticat pentru lipsa transparenței, neclarități juridice și concentrarea puterii de decizie în jurul fostului lider american. Lipsa fondurilor și incertitudinile politice au blocat implementarea planurilor privind reconstrucția infrastructurii și administrarea teritoriului palestinian. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: reluare.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
2: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
1: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
2: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contactul direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
1: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat? Sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
2: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
1: imaterial,
2: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de aceea, până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
1: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns, voleți noles, în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
2: După ce am terminat facultatea, am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea, a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
1: Nu v-a părut rău?
2: Nu mi-a părut rău.
1: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
2: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spațiu cel la Orheiului Vechi, atunci abia a început să câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut la Mutceni acolo. Era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe cealalt mal înapoi. Dar cadrul natural extraordinar de atractiv m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără hrăcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă. În activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
1: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul, și avem o colaborare frumoasă cu Orcheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniul cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă, din punctul meu de vedere.
2: Da.
1: Pe de o parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
2: Da, da.
1: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
2: Bună întrebare, mi-ați spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
1: Da, sigur.
2: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe, pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
1: O să ne mutăm așa un pic de la Orcheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
2: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa întâi și a doua într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa a treia, a patra, în Conac, aici în interiorul acestui.
1: În Conac era școală.
2: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clasă și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai. Și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară, cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
1: Spuneam de Ciolac Malski.
2: Da.
1: De ce ar avea două, dacă cunoașteți?
2: Păi, vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii fel de fel, pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, colegi, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, Însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Uh-huh. Malski, de altfel, numele de familie vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia, dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire? Că acum, filmând, aveam practic o ruină.
2: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale. Vădirea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orheiul Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că, din cauza lipsii de interes a oamenilor, și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat, a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
2: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai. Și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli. Și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău, și o să devină și mai important. Plus la toate de aici există Plaiul Fagului, alături rezervația. Există Mănăstirea Viverița, sunt cele patru mănăstiri din Raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum ai pune un popor în pustiu sau undeva într-o fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
2: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie așa.
2: O călătorie virtuală. Da. Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe el. Poftim, asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă,
2: bine.
1: În primul rând.
2: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat de acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului. Dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie cu Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel poate dar acum cu lumea digitală de
1: promovat. Nu știu,
2: de promovat.
1: De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mut tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen. Se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tinerii ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
2: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care, fiind din Raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și-a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela. De-am îl știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organizat și inclusiv și un fel de lecții de picturi.
1: Workshop-uri,
2: exact,
1: da, da.
2: Așa. Metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta. Chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare, cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri.
2: Chiciuri. Da, da. Tocmai asta vrem să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-am pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
1: Tot ați menționat despre chici. Eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fie autentic în patrimoniu cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
2: sigur,
1: lucru?
2: Sigur, n-am să vă dau o definiție.
1: Mhm.
2: Pentru că autenticul în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
1: În calitate de creator?
2: De creator, dacă ești creator, dacă creezi ceva, să nu pastișezi.
1: Uh-huh.
2: Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e un mod, așa sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Puneam Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea propriei tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât sunt de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți. Toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate, preluat de acolo, de acolo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, în Australia sau nu știu unde.
1: Modifică un pic și...
2: Da, o modifică un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura. Și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și eu am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea. Și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui. Eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că nu avea nici ce exista, și până a venit americanul cel așa, a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa, neobișnuit. Și a intrat americanul cel, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la fundația Guggenheim, o să găsească acolo? Sala Brâncuș este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
1: Da, e nevoie de susținere.
2: Nevoie de susținere.
1: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut. Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
2: Vă amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
1: Mulțumim
2: orice
1: tare
2: vis
1: mult.
2: Este realizabil, da.
1: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refacă acest conac.
2: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcut cunoscut. Vorba ce bate se va deschide.
1: Mersi, mulțumim tare mult.
2: Și eu.
0: Emisiune în reluare.
3: Publicitate. O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe vipmagazin.md, cu livrare în toată țara.
4: Publicitate.
5: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici, Vocea Basarabiei.
7: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

tale, tale buze, sto ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea fi aprobată la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles, anunță publicația Euroactiv. Programul de compensare va rămâne în vigoare și pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Andrean Gavriliță. Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Cât vor costa noile acte, aflați în câteva minute.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană.
2: Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Premierul ungar Peter Maghiar urmează să efecteze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocare a fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orban. În aprilie, Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos declara că negocierile privind primul cluster de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene, fără drepturi depline de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev. Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în 6 grupuri tematice de negocieri care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate. Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare la UE. La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.
0: Programul de compensare va rămâne în vigoare pentru sezonul de încălzire 2026-2027, a declarat reporterilor ministrul finanțelor Andrean Gavriliță. Potrivit acestuia, guvernul se angajează să facă o tranziție treptată de la programul de compensare la politicile de eficiență energetică. Cea mai ieftină energie este energia economisită, a subliniat oficialul.
3: În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie.
1: Întrebat de unde vor găsi bani autoritățile pentru compensații din sezonul rece 2026-2027, Gavriliță a răspuns.
3: Colegii de la Ministerul Protecției Sociale au un proces permanent sau regulat prin care consultă și avem de cele mai multe ori sau majoritatea anilor avem contribuții și ajutoare din partea mai multor state, în special de europene. Cred că acest proces va continua, dar și bugetul de stat tradițional are grijă de cei mai vulnerabili în ajun de iarnă, atât timp cât facturile continuă să fie peste ceea ce era normal înainte de războiul din Ucraina și mai nou și cu războiul din Orientul Mijlociu.
1: În sezonul rece 2025-2026, familiile vulnerabile din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare de la 500 până la 1000 de lei, potrivit estimărilor autorităților pentru ajutoarele acordate din noiembrie 2025 până martie 2026. Au fost cheltuite aproximativ 2,36 miliarde de lei din fondul de reducere a vulnerabilității energetice.
0: Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai 2026. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include 40 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
4: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
5: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
0: Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens.
6: Formează asociația, cred că mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Sunt aceleași promisiuni, inclusiv acordarea ajutorului de sece pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Încă nu au fost achitate la moment. Deja urmează să fie recoltată acuș roada din 2026. 50 de milioane promise agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani. Ele încă nu au fost achitate. Eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-au spus clar ce rămâne cu cota TVA. Mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta. Eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
1: Daniel Leahu a cerut implicarea directă a Ministerului Finanțelor în dialogul cu fermierii și a apreciat deschiderea Ministerului Agriculturii pentru discuții. Totodată, fermierul a spus că presiunea publică nu trebuie să fie instrumentul de bază în dialogul cu autoritățile.
6: Vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultori și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. Și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministru, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu.
1: Amintim că miercuri, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a ieșit să discute cu fermierii care protestau în fața guvernului. Oficialul însă a plecat la scurt timp, fiind deranjat de declarațiile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic. Pentru revendicările înaintate de fermieri se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, rambursarea integrală a TVA și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a acciselor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025.
0: Schema de spălare de bani de peste 10 milioane de lei dejucată de oamenii legii, ofițerii INEI și ai Serviciului Fiscal de Stat împreună cu procurorii PCCOX au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale. Descinderile au avut loc în centrul, nordul și sudul țării cu sprijinul mascaților de la Fulger.
2: Firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar până la 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania utiliza vouchere fictive. Cumpărăturile de 2000 de lei erau achitate integral cash, însă în acte apăreau doar 1000 de lei achitați numerar, restul fiind trecuți fictiv drept voucher. Schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de mai multe persoane care urmează a fi identificate. În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Potrivit poliției, aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani estimată la peste 173 de milioane de lei.
0: Peste 186.000 de țigarete și aproape 230 de litri de băuturi alcoolice au fost descoperite într-o schemă de contrabandă destructurată de procurorii PCCOX și ofițerii serviciului Vamal. 6 persoane cu vârste între 32 și 45 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Produsele accizabile destinate pieței Uniunii Europene erau ascunse printre colete transportate cu un autocar care traversase frontiera prin punctul Vamal ca Huluancea. Potrivit anchetatorilor, în acte erau declarate doar colete nensoțite, fără a fi indicate țigările și băuturile alcoolice. În urma unui control efectuat de autoritățile române, marfa nedeclarată a fost depistată în compartimentul marfar al autocarului. Cazul a fost documentat în comun cu autoritățile de drept din România, iar ulterior oamenii legii au desfășurat 10 percheziții în Chișinău și în alte localități din țară. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, bunuri fără acte de proveniență și autocarul folosit la transportarea mărfii. Moda, cultura și incluziunea socială se vor întâlni pe aceeași scenă la Chișinău. Diversity Fashion Show, cea de-a treia ediție a proiectului inițiat de o tânără din Africa, va avea loc pe 30 mai și va reuni comunități etnice, designeri, tineri, antreprenori și reprezentanți ai corpului diplomatic într-un eveniment dedicat diversității și coeziunii sociale. Participanții vor prezenta costume tradiționale și moderne, momente artistice și creații inspirate din diferite culturi ale lumii.
5: Fondatoarea proiectului spune că inițiativa a pornit din dorința de a promova cultura africană și de a combate stereotipurile.
7: Când am ajuns în Moldova, nu erau foarte mulți africani care locuiau aici. De aceea am vrut să cresc gradul de conștientizare, pentru că uneori există stereotipuri despre africani. Eu însă vreau să celebrez Africa într-un mod pozitiv. Nu a fost ușor, dar în 2023 am organizat primul eveniment unde modelele au fost chiar prietenile mele care au venit să mă susțină.
5: Ea afirmă că ediția din acest an vine cu un concept nou, promovarea diversității culturale din Republica Moldova și integrarea tuturor comunităților minoritare într-un singur eveniment.
8: And with this diversity fashion show, it's not only the minority community.
7: În cadrul Diversity Fashion Show nu ne concentrăm doar pe comunitățile minoritare. Invităm și ambasadele diferitor țări din Moldova să participe la prezentare. Vor exista chiar și țări care nu au reprezentanțe diplomatice aici, dar ai căror cetățeni trăiesc în Moldova și doresc să-și promoveze cultura și portul tradițional pe podium.
8: They are country from where they are from, so we will have another country outfit on the runway.
5: Proiectul include și o serie de activități dedicate tinerilor și femeilor din diferite regiuni ale țării. Participanții au primit materiale textile pentru a crea propriile colecții, iar lucrările lor vor fi prezentate pe podium. De asemenea, în proiect sunt implicate și instituții educaționale. Reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Moldovei afirmă că instituția susține proiectul încă de la prima ediție.
9: Muzeul Național de Istorie a Moldovei are misiunea de a fi o platformă culturală pentru o diplomație culturală cu mai multe centre diplomatice din diferite țări și printre astea se numără și proiectul care este lansat de ieri în prezentarea diversității culturale din Africa și nu doar. Muzeul deja este în a treia ediție partener la acestui tip de eveniment. Este un eveniment de caritate la care se pliază și cu misiunea noastră de a promova valorile, de a fi cât mai accesibil publicului și a prezenta diversitatea pe care o are nu doar Moldova, dar și lumea întreagă.
5: Fondurile colectate în cadrul edițiilor precedente ale African Fashion Show for Charity au fost direcționate către grupuri vulnerabile. În acest an, organizatorii își propun să pună accent pe implicarea tinerilor și promovarea incluziunii sociale în Republica Moldova. Evenimentul, care va avea loc sâmbătă, este organizat în parteneriat cu Zip House și Organizația Internațională pentru Migrație în Republica Moldova.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Ați frecvența Vucii Basarabie, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. O schemă de spălare de bani prin intermediul unor vouchere fictive estimată la peste 10 milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit autorităților, într-un dosar este vizată o companie inclusă anterior pe lista sancțiunilor internaționale. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat 10 de percheziții în Chișinău și în alte localități, fiind ridicate documente contabile, tehnică de calcul, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit investigației, suspecții ar fi înregistrat fictiv vânzări de vouchere achitate numerar pentru a introduce în circuitul economic bani de proveniență dubioasă și a crea aparența unor activități comerciale legale. Anchetatorii susțin că schema ar fi funcționat prin intermediul unor companii afiliate și tranzacții simulate, iar prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei. Deocamdată, oamenii legii nu au anunțat câte persoane au fost reținute, însă investigațiile continuă pentru identificarea tuturor beneficiarilor schemei. Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc, potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group. 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord cu ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3 sferturi dintre respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, a declarat că agricultorii nu au obținut nimic palpabil în urma discuțiilor și că eventualele noi proteste vor fi decise de Consiliul Organizației. Fermierii solicită introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, rambursarea integrală a TVA-ului și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ministra Agriculturii Ludmila Catlabug a declarat că autoritățile încearcă să ajungă la un compromis împreună cu reprezentanții sectorului agricol. Donații nedeclarate și servicii primite fără contracte se numără printre abaterile constatate de Comisia Electorală Centrală în cazul finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025 a blocului electoral patriotic. În urma neregulilor constatate, CECA a anunțat că va transmite mai multe materiale către Inspectoratul General al Poliției. Raportul mai arată că mai mulți donatori persoane fizice au depășit plafonul legal permis de lege, suma totală a depășirilor fiind de peste 110.000 de lei. Unele materiale urmează să fie transmise organelor de drept pentru verificări suplimentare. Consiliul pentru pace creat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza se confruntă cu probleme majore de finanțare, potrivit unei analize publicate de Veridica. Deși au anunțat promisiuni de finanțare de aproximativ 17 miliarde de dolari, fondul oficial administrat prin Banca Mondială ar fi rămas practic gol. Doar Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat sume limitate, folosite în principal pentru cheltuieli administrative și salariale, fără ca proiectele de reconstrucție din Gaza să înceapă efectiv. Inițiativa lansată de Donald Trump la începutul anului 2026 urmărea coordonarea reconstrucției Gaza și administrarea unui mecanism internațional de securitate și guvernare post-conflict. Totuși, proiectul este criticat pentru lipsa transparenței, neclarități juridice și concentrarea puterii de decizie în jurul fostului lider american. Lipsa fondurilor și incertitudinile politice au blocat implementarea planurilor privind reconstrucția infrastructurii și administrarea teritoriului palestinian. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciure pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul schimbăm legile. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară de munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac de
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șoricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știi despre asta. Nu deja bastal, chiar are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

prin geam, privind spre stele. Vom șterge tot ce ne-a întristat, vom fi la fel ca altădat, mai tineri, mai frumoși, mai plini de viață. Ca într-un film de mult uitat, voi fi acel actor ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut aici.

tineri pe undeva, atâtea nopți în lipsa ta. Prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce-n darostea cu al tău nume. O voi numi-o în cinstea ta cu același nume, Mona, ca să nu mai pot nici când

μαζί.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: știrile orei 16.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. O schemă de spălare de bani prin intermediul unor vouchere fictive estimată la peste 10 milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit autorităților, într-un dosar este vizată o companie inclusă anterior pe lista sancțiunilor internaționale. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat 10 de percheziții în Chișinău și în alte localități, fiind ridicate documente contabile, tehnică de calcul, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit investigației, suspecții ar fi înregistrat fictiv vânzări de vouchere achitate numerar pentru a introduce în circuitul economic bani de proveniență dubioasă și a crea aparența unor activități comerciale legale. Anchetatorii susțin că schema ar fi funcționat prin intermediul unor companii afiliate și tranzacții simulate, iar prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei. Deocamdată, oamenii legii nu au anunțat câte persoane au fost reținute, însă investigațiile continuă pentru identificarea tuturor beneficiarilor schemei. Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc, potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group. 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord cu ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3 sferturi din între respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, a declarat că agricultorii nu au obținut nimic palpabil în urma discuțiilor și că eventualele noi proteste vor fi decise de consiliul organizației. Fermierii solicită introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleginoase, rambursarea integrală a TVA-ului și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ministra Agriculturii Ludmila Catlabuga a declarat că autoritățile încearcă să ajungă la un compromis împreună cu reprezentanții sectorului agricol. Donații nedeclarate și servicii primite fără contracte se numără printre abaterile constatate de Comisia Electorală Centrală în cazul finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025 a blocului electoral patriotic. În urma neregulilor constatate, CECA a anunțat că va transmite mai multe materiale către Inspectoratul General al Poliției. Raportul mai arată că mai mulți donatori persoane fizice au depășit plafonul legal permis de lege, suma totală a depășirilor fiind de peste 110.000 de lei. Unele materiale urmează să fie transmise organelor de drept pentru verificări suplimentare. Consiliul pentru pace creat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza se confruntă cu probleme majore de finanțare, potrivit unei analize publicate de Veridica. Deși au anunțat promisiuni de finanțare de aproximativ 17 miliarde de dolari, fondul oficial administrat prin Banca Mondială ar fi rămas practic gol. Doar Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat sume limitate folosite în principal pentru cheltuieli administrative și salariale, fără ca proiectele de reconstrucție din Gaza să înceapă efectiv. Inițiativa lansată de Donald Trump la începutul anului 2026 urmărea coordonarea reconstrucției Gaza și administrarea unui mecanism internațional de securitate și guvernare post-conflict. Totuși, proiectul este criticat pentru lipsa transparenței, neclarități juridice și concentrarea puterii de decizie în jurul fostului lider american. Lipsa fondurilor și incertitudinile politice au blocat implementarea planurilor privind reconstrucția infrastructurii și administrarea teritoriului palestinian. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Vrigbil Radio. Sună bine. Presta
3: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care potrivit datelor oficiale devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normală a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă, care se schimbă și se circulă pe lume, datorită dezvoltării cresc și băieți infractori, deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da, avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiuni care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prin prezentându-se drept angajați ai instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cele mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa escrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care escrocii folosesc de cele mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către escroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cele mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură o dată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel este indicat, dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comiterea infracțiunilor și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victima unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare a unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerul Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vlogger, despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televizate și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de servici sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
1: Doamna reprezentant, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva un exemplu, platforma Tux și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis pur și simplu puteți și stimați telespectatori, să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova se vehiculează suma aproape de
0: 40 de milioane de euro.
1: Deci eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmarii noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă iată, vedem piața petrolieră, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselului, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din la înțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu atât. E mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea, de unde aceștii voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
0: o piramidă financiară clasică, care a fost inventată încă...
1: Corect. Deci,
0: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
1: Bine.
0: Publicitate, domnilor și domnilor.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
1: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
0: o tranzacție.
1: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioscultori cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aleasca șede și nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației în momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci toate companii, deci spațiul cibernetic, informațional, au creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificare, fără localizare, rapiditate. Deci, trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
0: Dar la noi, Republica Moldova,
1: Republica Moldova este valoare, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologia aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneta există ca un bun. Apare și altă întrebare, deci nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerii câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede și, dar eu nu la asta am referit-o, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea dacă acest bun, că mită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind faptul că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este, reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult a apărut informație că Banca Națională, împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această
0: etapă. Da, noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației Republicii
1: Moldova? Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeiuri prevăzute de legislație în vigoare. Criptomoneta poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu criptă și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați. Atunci îți dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum m-a numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la cei ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, la noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și e necesar de reînnoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos treceți prin linkul tare cu tare, linkul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice cardul, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
0: totuși
1: acolo.
0: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi...
1: Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai Republicii Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite, în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau sute mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care se lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătiți. Mai departe.
0: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
1: Diana,
0: cei
1: aici aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța și el de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familie de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație, dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sumă, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acestea. Când am avut emisiunea precedentă cu Forța de Muncă și Piață, iată, era exemplu cu care a ferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, cu părere de bine, se dezvoltă sectorul informațional. Noi avem acces la informație, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți câștigi milioane și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat un milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
0: în fața calculatorului
1: și a făcut prin distrugerea sistemului informațional ajung bani, începe mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci fur de identitate, fraudă informatică și mai departe. Și în cea mai rău caz, spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
0: Care sunt pedepsele care ar putea
1: bine, ei sunt 5, 7 ani, 10 astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani. Și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin, deoarece nu calculator și nimic.
0: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că, după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
1: da, după mine cum este cei ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este excrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere a persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banile înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și a apărut în anul trecut.
0: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se perinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv toți vedeam, absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă care se afla atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
1: Aici poate fi două căi.
0: Ca de exemplu?
1: De dezvoltare situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabiei, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
0: 3
1: dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10. Deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vreodă, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune cu semnul de întrebare, totuși, cine a participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, tătătă. Nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care facea referința reprezentanței Tuxului. Restul informațiilor prezentate de acestea și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor. Da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor deținători acestor carduri pe contul anumitor persoanelor platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocare, asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e, nu, asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația unde acel se află, asta, legături, asta, eu cred că așa specialiști sunt.
0: Și în Republica Moldova?
1: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public, cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere, haideți să așteptăm viza șefului, acuia să fie dosar, și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigare. Ceea ce eu spus, doamnă, că faceți probele, eu sunt absolut de acord.
0: Să vreau cu dumneavoastră să ne oprim puțin, într-adevăr, la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneaei a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
1: Da, noi avem pur declararea unui informant. Cât durează investigația? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adres și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și iau, ei chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoarea, unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu, de a da posibilitate prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat. Dar ceea ce v-a spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul, discut ceva, o să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținere astăzi. Și tot mâine ajunge și spune, tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de fiecare, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor, ei n-au numărul de cadre, poate că cu acest volum de informații și de stare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit. Odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare, chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul

0: Parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are, un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
1: Nu sunteți foarte optimist?
0: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parola, eu n-am dat, și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
1: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă de aceea. Deocamdată nu. De aceea, vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
0: deveni
1: victime.
0: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă. Și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, să știți, acei trei cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca... Nu știu.
1: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
0: Da, credeți că toți cunosc midiros.
1: Au spus pentru un bun creștin.
0: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat asta într-adevăr sau nu și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminație, ca exemplu, Victoria Bank, vc.md.
1: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept reclamă.
0: Mai.md, poate fi xxx, denumirea băncii.net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
1: Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
0: chiar cunoscute. Seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam...
1: Mesajele care imită mail-uri de la instituții reale.
0: De la instituții, da, prin SMS vin prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 15.02.1973. Este datele mele de naștere, să zicem. Da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parola unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulap
1: de la
0: unde ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele creat, nu dați parola, datele, luna, ziua nașterii copilului, soțului, că în 4 încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme creați. Cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată, tot o informație pesimisivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculator de tip quant, da?
1: Așa.
0: Când acest calculator a să ajungă

0: în mâna privată, să știți că mecanismul de paralizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
1: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
0: Cu mare plăcere, dar cu părere de rău n-am putut să dau... să ofer toate informațiile.
1: Că... Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
0: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
1: Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare. Oameni pentru oameni.
3: Oameni pentru oameni.
2: La Vocea Basarabiei.
4: Publicitate.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
4: Publicitate.
6: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Scandal în Parlament, primarul Ion Ceban, care a venit pe neașteptat în sala legislativului, a fost scos cu forța după ce a refuzat să ia loc în spațiul pentru vizitatorie. Igor Grosu susține că procurorul general trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Fermierii sunt gata de noi proteste în cazul în care autoritățile nu vor da curs revendicărilor lor timp de 7 zile. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Edilul a venit în Parlament după ce a anunțat că formațiunea pe care o conduce va cere organizarea unui referendum la nivel național, dar și a unui referendum local în municipiul Chișinău pe două subiecte: reforma administrației publice locale și trecerea școlilor din subordine autorităților locale la Ministerul Educației.
1: Pregătesc o nouă reformă care se numește reforma Restart, să ia de la de peste tot și să treacă la minister școlile. Școlile primare, gimnaziile și liceele, inclusiv municipiul Chișinău, deși are statut special municipiul Chișinău. Și în municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic. Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, își doresc acest lucru, cei ce vrea pas peste noapte.
0: După ce a publicat acest mesaj, Ceban a mers în Parlament. Acesta și-a făcut apariția în plen în timp ce deputații dezbăteau un subiect privind activele neutilizate ale Ministerului Apărării. După un schimb de replici cu deputatul PAS Vasile Grădinaru, edilul s-a îndreptat spre tribuna centrală.
2: Stimați cetățeni, iată, uitați-vă, clownul principal al Republicii Moldova cum se deși. Uitați-vă și clown care din timpul de lucru, în loc să ocupe de lucru, vine și face spectacol. Tovarășe, nu fă circ, dă-i drumul la primărie și ocupi-te de transport public, de construcții, de apeduct și de canalizații.
0: Președintele legislativului Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să ia locul în spațiul destinat vizitatorilor și pentru că acesta a refuzat să o facă, a fost scos forțat din sală de ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat.
3: Colegi, asistăm evident la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. Domnul cetățean Ceban, vă rog frumos, luați loc în spațiu destinat cetățenilor și nu încurcați desfășurării ședințelor.
0: Deputatul PAS Lilian Carp a condamnat comportamentul edilului și a afirmat că reacția acestuia ar avea legătură cu apariția în spațiul public a unor informații privind presupuse acte de corupție din cadrul primăriei capitalei.
4: Din ce aici cunosc, el a venit în Parlament să se lămurească cu unul din deputați, da? Pentru că a făcut astăzi anumite declarații despre faptul că el gestionează anumite canale de Telegram și deja mai departe am văzut tot ce s-a întâmplat.
0: Ion Ceban a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate.
1: Am vrut să trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face la Consiliul Municipal și în altă parte. Și am fost luat pe sus la indicația lui Grosu, care înjura și ceilalți deputați PAS. Asta este despre democrație din Republica Moldova. Asta este despre simplu cetățean care poate să ajungă în această sală după ea, uitați.
0: În același timp, ministrul educației Dan Perciun a venit cu o reacție referitor la intenția MAN de a organiza un referendum privind reforma din sistemul de învățământ. Acesta a acuzat primăria de lipsa unui plan de acțiuni pentru combaterea supraaglomerării școlare.
5: Aceasta este realitatea din școlile Chișinăului după 6 ani de administrare municipală. Probleme amânate, bani învalorificați, părinți ținuți în incertitudine și instituții lăsate fără soluții reale. Reforma înseamnă salarii mai mari pentru angajații din direcțiile de învățământ și creșterea capacității administrative a acestora.
0: A scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook. Amintim că Ministerul Educației propune scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale și crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului. Potrivit lui Dan Perciun, scopul principal al reformei este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață. Procurorul general Alexandru Machedon trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, solicitat de jurnaliști. Potrivit șefului legislativului, informațiile despre acest caz apar într-un raport publicat încă din luna martie, însă atenția publică asupra subiectului a crescut abia acum. Oficialul nu exclude că la mijloc ar fi și niște intenții de destabilizare.
6: Situații, da, care trebuie explicată. Interesant faptul că raportul ăsta a fost publicat încă din martie și acum atât s-au văzut detaliile astea din raport. Domnul procuror general trebuie să comunice cât mai mult, să explice și să epuizăm toate suspiciunile și întrebările.
0: Totodată, președintele legislativului nu exclude existența unor tentative de destabilizare și spune că în justiție încă persistă de rezistență la procesul de reformă. Grosu a subliniat că așteaptă rezultate concrete și o activitate eficientă din partea instituțiilor responsabile.
6: Nu exclud că sunt și niște interese pentru a incita o leacă spiritele, pentru că sistemul e încă evident, acolo încă trebuie de curățat, sunt cei care au picat, s-au dus cu supărări, s-au plecat cu supărări, au fugit din sistem. Acolo încă luptele o să doresc. Eu vreau văd lucru și livrări să livreze și să muncească oamenii. Eu ca asta vreau să văd.
0: Amintim că în raportul de evaluare, procurorul general Alexandru Machedon a declarat că ar fi moștenit 75.000 de euro de la părinți. Banii ar fi fost păstrați de aceștia în beciul casei într-un vas. După controversele apărute în spațiul public privind evaluarea sa externă, Machedon a explicat pe o rețea socială că atât el cât și sora sa știau de existența banilor de mulți ani, iar cei 75.000 de euro ar fi economiile de viață ale părinților lor acum decedați. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionante de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și ministrii de resort, care s-au încheiat fără un consens.
7: Formează asociația, cred că să mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Să aceleași promisiuni, inclusiv acordarea ajutorului de secet pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Încă nu au fost achitate la moment. Deja urmează să fie recoltată acuși roada din 2026. 50 de milioane promisii agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani. Ele încă nu au fost achitate. Eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-au spus clar ce rămâne cu cota TVA, mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta, eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
0: Daniel Leahu a cerut implicarea directă a Ministerului Finanțelor în dialogul cu fermierii și a apreciat deschiderea Ministerului Agriculturii pentru discuții. Totodată, fermierul a spus că presiunea publică nu trebuie să fie instrumentul de bază în dialogul cu autoritățile.
7: Vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultorii și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. Și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministru, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu.
0: Amintim că miercuri, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a ieșit să discute cu fermierii care protestau în fața guvernului. Oficialul însă a plecat la scurt timp, fiind deranjat de declarațiile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic. Pentru revendicările înaintate de fermieri se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleagenoase, rambursarea integrală a TVA și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai 2026. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include 40 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
8: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
9: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
0: Schema de spălare de bani de peste 10 milioane de lei dejucată de oamenii legii, ofițerii NIS ai Serviciul Fiscal de Stat împreună cu procurorii PCCOX au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale. Descinderile au avut loc în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul mascaților de la Fulgere.
10: Firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar până la 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania utiliza vouchere fictive. Cumpărăturile de 2000 de lei erau achitate integral cash, însă în acte apăreau doar 1000 de lei achitați în numerar, restul fiind trecuți fictiv drept voucher. Schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de mai multe persoane care urmează a fi identificate. În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Potrivit poliției, aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani estimată la peste 173 de milioane de lei.
0: Peste 186.000 de țigarete și aproape 230 de litri de băuturi alcoolice au fost descoperite într-o schemă de contrabandă destructurată de procurorii PCCOX și ofițerii serviciului VAMAL. 6 persoane cu vârste între 32 și 45 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Produsele accizabile destinate pieței Uniunii Europene erau ascunse printre colete transportate cu un autocar care traversase frontiera prin punctul VAMAL Cahul-Oancea. Potrivit anchetă în acte erau declarate doar colete neînsoțite, fără a fi indicate țigările și băuturile alcoolice. În urma unui control efectuat de autoritățile române, marfa nedeclarată a fost depistată în compartimentul marfar al autocarului. Cazul a fost documentat în comun cu autoritățile de drept din România, iar ulterior oamenii legii au desfășurat 10 percheziții în Chișinău și în alte localități din țară. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, bunuri fără acte de proveniență și autocarul folosit la transportarea mărfiei. Moda, cultura și incluziunea socială se vor întâlni pe aceeași scenă la Chișinău. Diversity Fashion Show 2026, cea de-a treia ediție a proiectului, inițiat de o tânără din Africa, va avea loc pe 30 mai și va reuni comunități etnice, designeri, tineri, antreprenori și reprezentanți ai corpului diplomatic într-un eveniment dedicat diversității și coeziunii sociale. Participanții vor prezenta costume tradiționale și moderne, momente artistice și creații inspirate din diferite culturi ale lumii.
9: Fondatoarea proiectului spune că inițiativa a pornit din dorința de a promova cultura africană și de a combate stereotipurile.
11: I know that the time I arrived in Moldova, there were not lots of.
12: Când am ajuns în Moldova, nu erau foarte mulți africani care locuiau aici. De aceea am vrut să cresc gradul de conștientizare, pentru că uneori există stereotipuri despre africani. Eu însă vreau să celebrez Africa într-un mod pozitiv. Nu a fost ușor, dar în 2023 am organizat primul eveniment unde modelele au fost chiar prietenele mele care au venit să mă susțină.
11: In 2023 where we have models that are all friends of
9: Ea afirmă că ediția din acest an vine cu un concept nou, promovarea diversității culturale din Republica Moldova și integrarea tuturor comunităților minoritare într-un singur eveniment.
11: And with this diversity fashion show, it's not only the minority community.
12: În cadrul Diversity Fashion Show nu ne concentrăm doar pe comunitățile minoritare. Invităm și ambasadele diferitor țări din Moldova să participe la prezentare. Vor exista chiar și țări care nu au reprezentanțe diplomatice aici, dar ai căror cetățeni trăiesc în Moldova și doresc să-și promoveze cultura și portul tradițional pe podium.
11: So we will have another country outfit on the runway.
9: Proiectul include și o serie de activități dedicate tinerilor și femeilor din diferite regiuni ale țării. Participanții au primit materiale textile pentru a crea propriile colecții, iar lucrările lor vor fi prezentate pe podium. De asemenea, în proiect sunt implicate și instituții educaționale. Reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Moldovei afirmă că instituția susține proiectul încă de la prima ediție.
13: Muzeul Național de Istorie a Moldovei are misiunea de a fi o platformă culturală pentru o diplomație culturală cu mai multe centre diplomatice din diferite țări și printre astea se numără și proiectul care este lansat de ieri în prezentarea diversității culturale din Africa și nu doar. Muzeul deja este în a treia ediție partener la acestui tip de eveniment. Este un eveniment de caritate la care se pliază și cu misiunea noastră de a promova valorile, de a fi cât mai accesibil publicului și a prezenta diversitatea pe care o are nu doar Moldova, dar și lumea întreagă.
9: Fondurile colectate în cadrul edițiilor precedente ale African Fashion Show for Charity au fost direcționate către grupuri vulnerabile. În acest an, organizatorii își propun să pună accent pe implicarea tinerilor și promovarea incluziunii sociale în Republica Moldova. Evenimentul, care va avea loc sâmbătă, este organizat în parteneriat cu Zip House și Organizația Internațională pentru Migrație în Republica Moldova.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

sub să mă găsești. Sub cer senin e un colț de rai, e așa ușor.

0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Scandal în Parlament, primarul Ion Ceban, care a venit pe neașteptat, a fost scos cu forța după ce a refuzat să ia loc în spațiul pentru vizitatorie. Igor Grosu susține că procurorul general trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Curtea de apel Centru a menținut sentințele dictate de prima instanță pentru Bașcan Evgenia Guțul și fosta

0: secretara partidului Șor, Svetlana Popan.
1: Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Edilul a venit în legislativ după ce a anunțat că formațiunea pe care o conduce va cere organizarea unui referendum la nivel național, dar și a unui referendum local în municipiul Chișinău pe două subiecte: reforma administrației publice locale și trecerea școlilor din subordinea autorităților locale la Ministerul Educației.
2: Pregătesc o nouă reformă care se numește reforma Restart. Să ia de la de peste tot și să treacă la minister școlile. Școlile primare, gimnaziile și liceele, inclusiv municipiul Chișinău, deși are statut special municipiul Chișinău. Și în municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic. Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, își doresc acest lucru, ceea ce vrea pas peste noapte.
0: După ce a publicat acest mesaj, Ceban a mers în Parlament. Acesta și-a făcut apariția în plen în timp ce deputații dezbăteau un subiect privind activele neutilizate ale Ministerului Apărării. După un schimb de replici cu deputatul PAS Vasile Grădinaru, edilul s-a îndreptat spre tribuna centrală.
3: Stimați cetățeni, iată, uitați-vă clownul principal al Republicii Moldova cum stă de aici. Uitați-vă și clown care din timpul de lucru, în loc să ocupe de lucru, vine și face spectacol. Tovarășe, nu fă circ, dă-i drumul la primărie și ocupă-te de transport public, de construcții, de apeduct și de canalizații.
0: Președintele legislativului Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să ia locul în spațiul destinat vizitatorilor și pentru că acesta a refuzat să o facă, a fost scos forțat din sală de ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat.
4: Colegi, asistăm evident la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. Domnul cetățean Ceban, vă rog frumos, luați loc în spațiu destinat cetățenilor și nu încurcați desfășurării ședințelor.
0: Deputatul PAS Lilian Carp a condamnat comportamentul edilului și a afirmat că reacția acestui ar avea legătură cu apariția în spațiul public a unor informații privind presupuse acte de corupție din cadrul primăriei capitalei.
5: Din ce aici cunosc, el a venit în Parlament să se lămurească cu unul din deputați, da? Pentru că a făcut astăzi anumite declarații despre faptul că el gestionează anumite canale de Telegram și deja mai departe am văzut tot ce s-a întâmplat.
0: Ion Ceban a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate.
2: Am vrut să trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face la Consiliul Municipal și în altă parte. Și am fost luat pe sus la indicația lui Grosu, care înjura și ceilalți deputați PAS. Asta este despre democrație din Republica Moldova. Asta este despre simplu cetățean care poate să ajungă în această sală după ea, uitați.
0: În același timp, ministrul educației Dan Perciun a venit cu o reacție referitor la intenția MAN de a organiza un referendum privind reforma din sistemul de învățământ. Acesta a acuzat primăria de lipsa unui plan de acțiuni pentru combaterea supraaglomerării școlare.
6: Aceasta este realitatea din școlile Chișinăului după 6 ani de administrare municipală. Probleme amânate, bani învalorificați, părinți ținuți în incertitudine și instituții lăsate fără soluții reale. Reforma înseamnă salarii mai mari pentru angajații din direcțiile de învățământ și creșterea capacității administrative a acestora.
0: A scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook. Amintim că Ministerul Educației propune scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale și crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului. Potrivit lui Dan Perciun, scopul principal al reformei este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
7: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în sălile de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minime dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul. interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
8: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
1: Procurorul general Alexandru Machedon trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, solicitat de jurnaliști. Potrivit șefului legislativului, informațiile despre acest caz apar într-un raport publicat încă din luna martie, însă atenția publică asupra subiectului a crescut abia acum. Oficialul nu exclude că la mijloc ar fi și niște intenții de destabilizare.
9: Situații, da, care trebuie explicată. Interesant faptul că raportul ăsta a fost publicat încă din martie și acum atât s-au văzut detaliile este din raport. Domnul procuror general trebuie să comunice cât mai mult, să explice și să epuizăm toate suspiciunile și întrebările.
0: Totodată, președintele legislativului nu exclude existența unor tentative de destabilizare și spune că în justiție încă persistă rezistențe la procesul de reformă. Grosu a subliniat că așteaptă rezultate concrete și o activitate eficientă din partea instituțiilor responsabile.
9: Nu exclud că sunt și niște interese pentru a incita o leacă spiritele, pentru că sistemul e încă evident, acolo încă trebuie de curățat, sunt cei care au picat, s-au dus cu supărări, s-au plecat cu supărări, au fugit din sistem. Acolo încă luptele o să doresc. Eu vreau să văd lucru și livrări, să livreze și să muncească oamenii. Eu ca asta vreau să văd.
0: Amintim că în raportul de evaluare, procurorul general Alexandru Machedon a declarat că ar fi moștenit 75.000 de euro de la părinți. Banii ar fi fost păstrați de aceștia în beciul casei într-un vas. După controversele apărute în spațiul public privind evaluarea sa externă, Machedon a explicat pe o rețea socială că atât el cât și sora sa știau de existența banilor de mulți ani, iar cei 75.000 de euro ar fi economiile de viață ale părinților lor acum decedați.
1: Curtea de apel Centru a menținut decizia primei instanțe în dosarul bașcanei Evgenia Guțul și fostei secretar a partidului Șor, Svetlana Popan. Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, iar Popan la 6 ani de detenție pentru complicitatea la finanțare ilegală a fostului partid Șor. Apărarea a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia pronunțată de Curtea de Apel.
10: Partea acuzării, constant, a fost pe poziția de învinuire. Și prima instanță a confirmat acele învinuiri aduse de partea acuzării, iar Curtea de Apel deja a reconfirmat faptul că acuzarea a fost întemeiată.
0: Întrebată dacă cele două condamnate vor rămâne în penitenciarul numărul 13 sau vor fi transferate în cel pentru femei de la Rusca, procurorul de caz a spus că decide penitenciarul, dar de obicei se transferă. Avocatul bașcanei, Sergiu Moraru, a calificat decizia Curții de Apel drept ilegală și a anunțat că o va contesta la Curtea Supremă de Justiție, susținând că instanțele de judecată nu sunt independente și care ar acționa sub presiune politică și de teamă că magistrații ar putea pica evaluarea externă.
11: La 5 august, când a fost pronunțată sentința primei instanță, care astăzi a fost menținută, v-am spus că aceste decizii sunt vădite ilegale, sunt lipsite de probe și ele vin ca urmare a unor târguri, pe de o parte pentru politicul să-și facă interesul, pe de altă parte judecătorii emit aceste decizii fiind sau favorizați sau condiționați. Doamna Guțul în prezent este un prizonier, simplu, prizonier, care așteaptă când o să termină tot interesul ăsta de a sperioa oamenii prin intermediul doamnei Guțul.
0: Menționăm că pe 5 august 2025 Bașcana Autonomiei Găgăuz Evgenia Guțul a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Cea de-a doua inculpată, Svetlana Popan, secretara formațiunii, a primit o condamnare de 6 ani de închisoare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus și confiscarea peste 40 de milioane de lei din conturile lui Guțul și aproximativ 9,7 milioane lei din conturile lui Popan. Totodată, în folosul statului, vor fi confiscate și corpurile delicte ridicate în timpul percheziei. Este vorba despre circa 5,8 milioane de lei și două telefoane mobile.
1: Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens.
12: Urmează asociația, cred că mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Să aceleași promisiuni, inclusiv acordarea ajutorului de sete pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, încă nu au fost achitate la moment. Deja urmează să fie recoltată acuși roada din 2026. 50 de milioane promise agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani. Ele încă nu au fost achitate. Eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-a spus clar ce rămâne cu cota TVA. Mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta. Eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
0: Daniel Leahu a cerut implicarea directă a Ministerului Finanțelor în dialogul cu fermierii și a apreciat deschiderea Ministerului Agriculturii pentru discuții. Totodată, fermierul a spus că presiunea publică nu trebuie să fie instrumentul de bază în dialogul cu autoritățile.
12: Vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultori și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. Și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministru, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu.
0: Amintim că miercuri, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a ieșit să discute cu fermierii care protestau în fața guvernului. Oficialul însă a plecat la scurt timp, fiind deranjat de declarațiile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic. Pentru revendicările înaintate de fermieri se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleagenoase, rambursarea integrală a TVA și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a acciselor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025.
1: Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include 46 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
13: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
8: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
1: Programul de compensare va rămâne în vigoare pentru sezonul de încălzire 2026-2027, a declarat reporterilor ministrul finanțelor Andrean Gavriliță. Potrivit acestuia, guvernul se angajează să facă o tranziție treptată de la programul de compensare la politicile de eficiență energetică. Cea mai ieftină energie este energia economisită, a spus oficialul.
14: În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie.
0: Întrebat de unde vor găsi bani autoritățile pentru compensații din sezonul rece 2026-2027, Gavrilița a răspuns.
14: Colegii de la Ministerul Protecției Sociale au un proces permanent sau regulat prin care consultă și avem de cele mai multe ori sau majoritatea anilor avem contribuții și ajutoare din partea mai multor state, în special de europene. Cred că acest proces va continua, dar și bugetul de stat tradițional are grijă de cei mai vulnerabili în ajun de iarnă, atât timp cât facturile continuă să fie peste ceea ce era normal înainte de războiul din Ucraina și mai nou și cu războiul în Orientul Mijlociu.
0: În sezonul rece 2025-2026, familiile vulnerabile din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare de la 500 până la 1000 de lei, potrivit estimărilor autorităților pentru ajutoarele acordate din noiembrie 2025 până martie 2026. Au fost cheltuite aproximativ 2,36 miliarde de lei din fondul de reducere a vulnerabilității energetice.
1: Schema de spălare de bani de peste 10 milioane de lei de jucată de oamenii legii, ofițerii NIS ai Serviciului Fiscal de Stat împreună cu procurorii PCCOX au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale. Descinderile au avut loc în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul mascaților de la Fulgere.
15: Firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar până la 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania utiliza vouchere fictive. Cumpărăturile de 2000 de lei erau achitate integral cash, însă în acte apăreau doar 1000 de lei achitați numerar, restul fiind trecuți fictiv drept voucher. Schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de mai multe persoane care urmează a fi identificate. În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Potrivit poliției, aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani estimată la peste 173 de milioane de lei.
1: Moda, cultura și incluziunea socială se vor întâlni pe aceeași scenă la Chișinău. Diversity Fashion Show 2026, cea de-a treia ediție a proiectului inițiat de o tânără din Africa, va avea loc pe 30 mai și va reuni comunități etnice, designeri, tineri, antreprenori și reprezentanți ai corpului diplomatic într-un eveniment dedicat diversității și coeziunii sociale. Participanții vor prezenta costume tradiționale și moderne, momente artistice și creații inspirate din diferite culturi ale lumii.
8: Fondatoarea proiectului spune că inițiativa a pornit din dorința de a promova cultura africană și de a combate stereotipurile.
16: I know that the time I arrived in Moldova, there were not lots of.
17: Când am ajuns în Moldova, nu erau foarte mulți africani care locuiau aici. De aceea am vrut să cresc gradul de conștientizare, pentru că uneori există stereotipuri despre africani. Eu însă vreau să celebrez Africa într-un mod pozitiv. Nu a fost ușor, dar în 2023 am organizat primul eveniment unde modelele au fost chiar prietenile mele care au venit să mă susțină.
16: In 2023
8: Ea afirmă că ediția din acest an vine cu un concept nou, promovarea diversității culturale din Republica Moldova și integrarea tuturor comunităților minoritare într-un singur eveniment.
16: And with this diversity fashion show, it's not only the minority community.
17: În cadrul Diversity Fashion Show nu ne concentrăm doar pe comunitățile minoritare. Invităm și ambasadele diferitor țări din Moldova să participe la prezentare. Vor exista chiar și țări care nu au reprezentanțe diplomatice aici, dar ai căror cetățeni trăiesc în Moldova și doresc să-și promoveze cultura și portul tradițional pe podium.
16: So we will have another country outfit on the runway.
8: Proiectul include și o serie de activități dedicate tinerilor și femeilor din diferite regiuni ale țării. Participanții au primit materiale textile pentru a crea propriile colecții, iar lucrările lor vor fi prezentate pe podium. De asemenea, în proiect sunt implicate și instituții educaționale. Reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Moldovei afirmă că instituția susține proiectul încă de la primul

0: prima ediție.
1: Muzeul Național de Istorie a Moldovei are misiunea de a fi o platformă culturală pentru o diplomație culturală cu mai multe centre diplomatice din diferite țări și printre astea se numără și proiectul care este lansat de ieri în prezentarea diversității culturale din Africa și nu doar. Muzeul deja este în a treia ediție partener la acestui tip de eveniment. Este un eveniment de caritate la care se pliază și cu misiunea noastră de a promova valorile, de a fi cât mai accesibil publicului și a prezenta diversitatea pe care o are nu doar Moldova, dar și lumea întreagă.
0: Fondurile colectate în cadrul edițiilor precedente ale African Fashion Show for Charity au fost direcționate către grupuri vulnerabile. În acest an, organizatorii își propun să pună accent pe implicarea tinerilor și promovarea incluziunii sociale în Republica Moldova. Evenimentul, care va avea loc sâmbătă, este organizat în parteneriat cu Zip House și Organizația Internațională pentru Migrație în Republica Moldova.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a expertului economic, domnul Veceslav Ioniță. Domnul Ioniță, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine am găsit aici.
0: Cum sunteți, domnul Ioniță?
1: Eu mereu sunt bine, mi-aș dori ca și în țară lucrurile să meargă așa cum mă simt eu mereu.
0: Vorbim pe parcurs cum merg lucrurile în Republica Moldova. Domnul Ioniță, până ajunge la cifre, haideți un pic despre ce s-a întâmplat astăzi la Parlament. Ați urmărit?
1: Nu, cu mare părere de rău.
0: N-ați urmărit că domnul Cioban a ajuns, a dat buzna la ședința...
1: Ah, ok, am citit undeva.
0: Da, dacă ați urmărit acest scandal și cum vedeți, noastră, acest incident, atunci când primarul Capitalei ajunge la tribuna Parlamentului.
1: Regretabil că la noi cultura comunicării este una defectuoasă și aici nu vorbesc de domnul Cioban, vorbesc de cultura comunicării în clasa noastră politică. Vreau să reamintesc pentru cei care nu cunosc, la noi cândva primarul era din oficiu membru al guvernului, asta nu zic că este o practică bună, dar logica vreau să spun, deci nu cred că primarul trebuie să fie membru al guvernului, dar ce vreau să spun, guvernul, și apropo, primarul nu era de partea guvernului, primarul de Chișinău întotdeauna, de regulă, este în opoziție față de guvernul central. Este o logică între aceasta, primăria Chișinău este o instituție mare, e întotdeauna...
0: Jumătate de țară locuiești la Chișinău acum.
1: Dar ca pondere economică e 70%. Dar logica era următoarea. Trebuie să avem un canal de comunicare între guvernul central și primăria capitalei. Acum, din tot ce știu eu, comunicarea este una defectuoasă. Nu vreau să spun cine este vinovat, că nu-i doar de acum, dar mulți ani de zile, cu mare părere de rău, comunicarea nu este cea mai bună. Mai mult ca atâta, am să extind puțin problema comunicarea și cu CALM, care este unica organizație care reprezintă autoritățile locale, tot este una acum destul de încordată, e legat și de procesul acesta de amalgamare, da, și regret. Deci într-o țară civilizată, prin cine deosebim noi dacă suntem civilizați sau nu? Prin capacitatea de a ne asculta, de dacă nu de a ne înțelege, de a înțelege măcar ce vrea să spună oponentul și de a căuta soluții. Vreau aici să o spun foarte clar, nu ține de domnul Ciobanu, da? Nu vreau să fiu avocatul lui, dar municipiul Chișinău reprezintă ca putere economică ce 70% din economia țării. Și este regretabil că nu se pot identifica până astăzi niște soluții de a discuta subiectele minime. Vă dau cel mai simplu lucru. Centura Chișinău. Toată lumea înțelege că trebuie să rezolvăm. Centura Chișinău, se cheamă Centura Chișinău, dar este un proiect al Guvernului Central. Dar este implementat care rezolvă este o soluție urbană cu un efect de nedescris pentru Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, așa un proiect de anvergură este un proiect care se discută sau nu se discută dintre doi actori atât de importanți, cum este Guvernul Central și cum este Administrația Publică Locală? Educația. Educația este cea mai mare element de cheltuieli din bugetul municipal, dar este un element finanțat totalmente de autoritățile centrale. Spuneți-mi, vă rog, acest subiect trebuie să fie un subiect de discuție continuă dintre autoritățile locale și municipiul Chișinău. Încă o dată vreau să spun, comunicarea trebuie să fie nu doar dintre autoritățile locale și autoritățile centrale și municipiul Chișinău și toate celelalte autorități. Noi am dat dovadă de o creștere în civilizație.
0: Așa.
1: Prin anul, nu mai țin minte exact anul, acum vreo 15 ani urmă, când am zis că atunci când guvernul vine cu o inițiativă legislativă, este în mod obligatoriu solicitarea vizului Congresul Autorităților Locale. CALM. Poți nu fi de acord cu el, dar tu dacă vii cu o lege care influențează activitatea primăriilor, ești obligat să intri pe dânsii opinia. Ești obligat. Nu înseamnă că vei ține cont, dar ești obligat. De aceea, ieșirea domnului primar astăzi în Parlament, de fapt, este o... E regretabil. Deci, părerea mea e că el nu trebuie să ducă acolo. Că,
0: evident.
1: Deci el nu trebuie să ducă acolo. Dar nu l-aș acuza direct. Aș spune că este un efect al unei degradări totale de comunicare în societatea noastră și lucrul acesta este extrem și extrem de prost. Deci aici nu ai unul vinovat, aici înseamnă că toată lumea e vinovată. Deci noi nu avem capacitatea de comunicare, noi nu avem capacitatea de a discuta lucrurile chiar când suntem în opoziție unul față de altă. Aici am să-mi permit un exemplu să-l dau. Țin minte, noi, Iris Viitor, mulți ani în urmă, și acum, dar mulți ani în urmă, eram practic un centru de resurse pentru primărie, instruiam, lucram cu dânsii, și mi-aduc aminte, mulți ani în urmă, a venit primarul, era unul de Băsar, dacă nu mă greșesc, la Malovata Nouă, dar pot greșe, dintr-o sală era unul de Băsar, dar unul de Băsar, știți, este un raion așa specific. A venit primarul, cred că primarul era fost primar. El a venit și spune... vreau să vă rog ceva, deci s-a adresat la echipa Iris Viitor. Voi m-ați ajutat satul nostru foarte mult, eu am pierdut alegerile și a câștigat ca primarul nou și-l arată oponentul lui și vreau să-l ajutați pe dânsul că eu țin mult la satul meu. Eu am rămas tablou, au trecut vreo 20 de ani, țin minte lucrul acesta. Deci un primar care a pierdut alegerile în fața oponentului său îi spune, uite, fii atent, tu nu-ți poți face nimic dacă n-ați să te ajute cineva. Așa. Și eu știu cineva care poate să te ajute. Și l-a luat și a venit cu dânsul la Chișinău. E că asta înțeleg și o cultură
0: politică. Dar asta ce se întâmplă la Chișinău și nu neapărat această ieșire de astăzi din Parlament, dar replicile din ultima perioadă, totuși lipsă de comunicare sau deja e campania electorală, domnul Ionițu?
1: Da, e campania electorală, deci asta nu trebuie să-mi spunem după deget, eu n-am o
0: chiar problemă. Dacă mai este un an și ceva.
1: Da, chiar dacă mai este Chișinău, este mare, miza este mare și atunci nu e și o problemă să începem campania electorală, dar s-a început într-o formă care nu ne face față. La toți nu ne face față. Încă o dată vreau să repet. Moldova merge înainte. Știu că noi ne mergem că situația este proastă, nu este bine, dar Moldova se dezvoltă, orașul se dezvoltă, se extinde, are nevoie de proiecte, că chiar centura Chișinău se discută despre aceasta câți ani de zile. Alte proiecte mari, noi acum vorbim de aglomerație urbană în Chișinău, pe lângă municipiul Chișinău, să luăm și raioane de prin prejur, să le integrăm economic, ca, prin rețele de transport, prin sistemul unic de prestare serviciilor. Știți, la noi se construiește apeductul ăsta central, Chișinău, Strășeni, Călăraș. E un proiect care beneficiază Chișinău, beneficiază Strășeni, Călăraș, nu este finanțat de guvernul central. Deci noi avem atâtea lucruri de făcut împreună, autoritatea locală cu autoritatea centrală, că trebuie să existe un minim canal de dialog civilizat. Eu admit în politică și astfel de ieșiri cum a fost astăzi. Dar știți că sarea mâncare, ea este bună dacă este dozată și mai ești o bucată de carne sau ceva acolo. Dacă rămâne numai sarea, e ceva urât. Deci eu regret, n-am reușit să văd, doar am citit undeva, cât vedeam spre asta, am reușit să citesc. Eu aici nu vreau să dau vina pe niciunul, că nu cred că este doar unul vinovat, cred că și primarul de Chișinău trebuie să înțeleagă, dar de ce nu există această comunicare? Unde s-a tensionat lucrurile? Și autoritățile centrale trebuie să înțeleagă că domnul Ciobanu nu este doar un oponent politic, dar este și primarul cele mai mari entități economice din țară, nu mai spun de capitală, dar cea mai mare entitate economică. Deci eu cred că aici este, nu există un vinovat, aici avem o problemă în general de cultură politică în Republica Moldova, care nu e de acum, trebuie să spunem, nu e de acum. Relațiile tensionate dintre primăria Chișinău și autoritățile centrale au fost mereu, a fost o perioadă scurtă când primarul de Chișinău avea un reprezentant al său în putere centrală.
0: Ne referim domnul, la Chirtoacă.
1: La Chirtoacă. Tot era tensionat. Că domnul Ghimpu încerca cumva, știți, să promoveze interesele primarului. Țin minte câteva inițiative care chiar l-a condiționat buni pentru Chișinău, apropo, pentru altele. Dacă să spun una, când taxa rutieră am votat-o, că să fie dată, de pildă, a venit la Chișinău. Până la urmă, a câștigat orașul, da? Au fost câteva inițiative, deci dumnealui întotdeauna încerca să protejeze Chișinău, dar asta era și atunci nu se reușea. Deci opoziția față de Chișinău a fost mereu. Deci cred că este ce... mi se pare că este practic natural că între Chișinău și puterea centrală există o opoziție, da? Indiferent de cine nu e la putere într-o parte sau alta, dar aceasta nu exclude comunicarea, aceasta nu exclude discuția și aceasta nu exclude o relație civilizată. Vă spun, pe subiectul de infrastructură, pe subiectul de finanțare educație, pe subiectul de echilibrare bugetară, pe subiectul de investiții. Deci sunt zeci de lucruri care...
0: Și indiferent cine conduce capitala sau parlamentul, este și acea comunicare instituțională.
1: Exact, exact. Până la urmă, mersi mult, până la urmă noi nu vorbim de o persoană cum este domnul Ciobanu și nu vorbim de un ministru sau de președintele parlamentului sau cineva. Dumnealui este interfața unei instituții. Și între două instituții trebuie să existe discuții. Între două instituții trebuie să existe dialog. Mie poate să-mi placă, spre exemplu, eu pot critica des autoritățile centrale, da? Dar acum guvernul, cu multă amabilitate, Iris Viitorul este partea Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Și când se organizează ședințe, noi suntem invitați, mergea colegii mei, de acum ultimele dăți am considerat să mă și eu, că subiectele erau într-adevăr care mie îmi pare importante și am mers. Și eu pot să am și atitudini vrei față de activitatea lor. Dar ei sunt cei care reprezintă puterea. Ei sunt cei care au dreptul legal, constituțional să ia decizii în numele Republicii Moldova. Și atunci eu, ca expert, spuneți-mi și mie, cui mă adresez? Mă adresez celor care au drept constituțional. Deci ei sunt cei care au puterea. Și poate mie să nu-mi placă. De oiseori pot să-i critic pe dânșii. Dar dacă vreau să vin cu o propunere, mă duc acolo. Spre exemplu, săptămâna aceasta, Iris Viitor a organizat o întâlnire cu oamenii de afaceri din domeniul energiei regenerabile. Și eu am invitat pe cine? Directorul ANRE-ului, responsabil de sector, președintele Comisiei Parlamentare Economiei, Buget și Finanțe, responsabil de sector. Apropo, vreau să le mulțumesc că ceea ce au spus e chiar și în plin. Astăzi s-a votat cu scutirile care se dau în acest sector. A fost o discuție foarte caldă, foarte bună, că sectorul acesta merge într-adevăr bine. Dar pot să am ce vreau eu, poate să-mi plac activitatea, dar eu când organizez aceste evenimente, pe cine se invit? Cel care este mandatat. Exact, reprezintă instituția. A venit, i-am dat primul cuvântul, a avut un cuvânt de salut, a spus că uite, venim cu aceste inițiative, toți ascultau atent, că poate vorbesc că domnul Ionuț frumos, dar cel care are mandatul de a modifica legea era președintele Comisiei Economiei și Buget. Nu că el are inițiativa. A spus, uite, noi vrem să scoatem taxele vamale, vrem să facem aceasta. Astăzi deja s-a votat în Parlament, deci că a fost astăzi și lucruri frumoase. Deci noi astăzi loc să vorbim despre
0: pe lângă scandal a scăpat lucruri cu adevărat importante.
1: A fost lucruri foarte frumoase și noi, ca evidență.
0: Pentru energie.
1: Exact, exact, exact. S-a votat lucruri. Deci, vă imaginați, oamenii de afaceri au fost luni la Parlament. Uh-huh. Au discutat că, uite, avem o problemă. Și eu explicat foarte clar. A doua zi, noi am avut grupul acesta de lucru mare, unde au participat minim 50 de companii, bănci, bursa de mărfuri. Deci au participat toți care au creat acum. Imaginați-vă că în ultimii câțiva ani de zile, că am schimbat alea cu tema, în ultimii...
0: Da, haideți cu energie verde.
1: În ultimii... ca să trecem atent de la o tema. Deci astăzi în Parlament, într-adevăr, s-a votat un lucru foarte frumos. Dar această deficiență de comunicare cumva
0: a umbrit
1: acest lucru și noi azi, în loc să lăudăm puțin guvernarea, că n-ai când să nu prea ai, eu tot caut, știți, chiar și lor le spun, eu vreau, caut elemente frumoase care se întâmplă la noi, că știți, lumea așa, băi, nu mai este nimic bun în țara asta, tot merge nu știu cum. Și de ce e dezvitor au luat subiectul energiei regenerabile? Că, și așa astăzi, într-adevăr, să explicăm, noi am organizat săptămâna aceasta eveniment, unde am arătat foarte clar că piața energiei electrice din Republica Moldova, noi am numit-o energie viitorului 2.0. Deci până acum noi am crescut în capacități de producție și acum să vă dau cifrele care sunt halucinante, pur și simplu, și astăzi noi am ajuns din luna martie 2026, țineți minte aceasta,
0: așa.
1: Noi am început să avem ore întregi când producem cu mult mai mult decât consumăm. Și suntem nevoiți să exportăm toată energia.
0: Premiera a fost anul trecut, când timp de câteva ore.
1: Minute.
0: Noi deja am ajuns la zile întregi.
1: Ori întregi. Că noaptea noi nu producem. Noi
0: și
1: producem.
0: Vorba de câteva luni. Distanță în care am reușit acest
1: într-un an de zile. Deci noi, dar haideți acum să vă dau cifrele impresionante. Și noi luni s-au întâlnit la Parlament cu președintele Comisiei Economie, Buget și Finanță. Marți, dumnealui a venit la noi la ședință și ne-a spus că vor veni cu modificarea legii.
0: Ca să înțeleagă telespectatorii, cu ce solicitare au venit oamenii?
1: Multe sunt. Acolo sunt multe, dar vă spun. Una de ceea ce s-a votat astăzi, s-a votat scoaterea taxelor mari la echipamente și amânarea plății obligațiilor din port. Acum să explicăm tot la echipamente. Adică să plătească deodată bani, dar peste 20 de luni. De ceea ce permite omului să-și reducă costul unei investiții undeva cu 25%.
0: Mai întâi deci, să investească, după care să plătească.
1: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-ți dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta cât, aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani de zi. Dar acum să explicăm ce se întâmplă în acest sector, ca oamenii să înțeleagă de ce asta într-adevăr e frumoasă, n-am început cu altă temă. Cu toate că ce e important. Deci Republica Moldova, până în anul 2017, noi consumăm pe an, ca să înțeleagă toată lumea, 4,5 miliarde de kilowatt de energie electrică. Pe zi, noi, pe oră, noi consumăm 500 de mii de kilowatt.
0: Așa.
1: Deci în fiecare oră noi consumăm 500 de mili kilowatt de energie electrică. Deci din această energie electrică pe care noi o consumăm timp de ani de zile 45 miliarde, noi produceam energia noastră chiar proprie 50 de milioane sau 1%. 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa
0: sau luat cu ciurgani.
1: Sau luat la cu ciurgani sau o ziceam că e energie proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, îl ardeam și făceam energie electrică. Tot nu era a noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu îți dădea rusul gaz, când zic nu îți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea a uitat de lucrul acesta, nu l-au închis nouă, l-au închis la ucraineni, dar noi suntem după dânsă și ne-am trezut noi fără gaz. Dar acum, deci 99%. Și începând practic cu anul 2017-2018, cel mai tare după 2020, noi am început să creăm capacități de instalare energie electrice. Dacă noi aveam 50 de milioane, hai zicem așa, 50 de megawatt, să trecem la megawatt, dacă noi aveam 50 de megawatt în 2015, și era asta centrala de la Costești Stânca, noi astăzi avem deja 1040 de megawatt.
0: De la 50.
1: De la 50. Deci noi toată independența și până acum mai avem și acestea. Cu gaz, este, v-am spus, ai importat gaz sau păcuri sau cărbune, ai energie. N-ai importat, n-ai. Energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,5 miliarde de kilowatt, eu folosesc kilowatt din simplu motiv, cum înțelegi, kilowatt
0: de kilowatt,
1: 4 miliarde jumătate de kilowatt, noi anul trecut produceam 600 de milioane și anul acesta 1.200.000.
0: Dublu.
1: Dublu. Iar 5 ani în urmă, 60. De 15 ori mai puțin. 60, am trecut 600 și anul ăsta 1.200. O creștere, cum vă spun? Pur și simplu. Și dacă noi anul trecut tot ce produceam ne ajungea și noi vorbeam, eu țin minte până 2012 am fost în China și noi discutam că Republica Moldova scumpere 200 de megawatt capacitate de instalare. Fiți atenți, noi avem 1000. Și asta părea un proiect imposibil. Cum adică cine Moldova poate scumpere? Cum scumpărăm noi? De unde scumpărăm? Să ne înțeleagă, telespectatori, despre ce vorbim noi. Companiile private din Moldova, domnul Papanaga de la Q Group, el a dat cifra aceasta la conferință.
0: Sunt de companii.
1: Că dumnealui a fost ca vorbitor, îmi cer scuze. Eu nu folosesc de regulă, dar acum am. Deci, dumnealui a calculat, eu am încredere în specialiști lor, că 90% din toate investițiile care au fost făcute este capital moldovenesc. Ei fiind, acolo au fost trei, n-o să dăm numele deja, au fost câțiva cei mai mari și ei, în primul rând, ei știu pe tot. Și, ca cu așa spun, ce ne-au spus mai departe, că de la ei am aflat, că n-avem liniște. Și ei spun că suma pe care a fost investită până acum este 900 de milioane de euro. Deci, dați-mi, vă rog, un alt sector a economiei
0: s-a
1: noastre.
0: S-a investit atâta.
1: Unde s-a investit comparabil, nu că atâta, dar zicem nu 900, dar 500, 400, 300. Deci este sectorul care în 5 ani de zile a absorbit 900 de milioane de euro investiție și s-a transformat într-un sector care astăzi produce deja 30% din toată energia electrică pe care noi o consumăm, este produsă din energie regenerabilă.
0: Dar astea sunt companii moldovenești?
1: 90% din tot investițiile moldovenești, de atât și-am dat numele, ei au calculat că 90%, că nu-i cifra mea și trebuie să dau cine a dat lucrul acesta. Dar trebuie să spun doar numele fără numele companiei, okay. Deci doar domnul. Așa, mergem mai departe. Ce s-a întâmplat acum? Până în anul 2025, noi ceea ce produceam tot consumam. Dar deja din 2025 era clar că în 2026 să ajungem în perioada când vom produce cu mult mai mult decât consumăm.
0: Ne referim la orele de vârf, când produce mult și nu avem capacitate de stocare. Corect?
1: Nu avem deloc, da. Și acum Parlamentul a votat. Și ce constă problema? Țineți minte, eu am dat cifra că noi consumăm pe oră 500 de megawatts, da? Pe oră noi 500 de megawatts consumăm pe oră. Țineți minte cifra. Acum, problema noastră care este? Că Moldova, deoarece economia nu prelucrează, consumul este foarte neomogen. Populația dimineața s-au trezit, au pornit toate echipamentele și așa și ne-am dus în 800 de megawatt. După asta s-au dus la lucru, ne-am dus în 400.
0: Atunci când produce mult, în perioada de amiază, atunci nu consumăm.
1: Nu consumăm. Și noi la amiază, când consumăm cel mai puțin, și noapte, noi și noapte consumăm puțin, la noi avem cea mai mare producție, iar seara când consumăm mult, noi de producție nu mai avem. Și Moldova ziua este nevoită să-și vândă energia sa electrică. La un preț de nimic, vara avem perioade când lumina ziua e 3 euro megawattul, iar seara e 180.
0: Deci noi vindem pe bursă, corect?
1: Da, vindem pe bursă. Acum aici e altă problemă, s-a discutat cum să pornim bursa. Anul ăsta, în sfârșit, s-a pornit și bursa. Noi am vorbit că trebuie să pornim și ea s-a pornit doar anul acesta. Dar ce vreau să spun? Și atunci guvernul vede că noi deja, dacă creăm mai mult capacitate, noi nu avem ce face cu energia aceasta. Și dacă o dăm la un preț din nimic, și dăm energie ieftin și cumpărăm scumpă. Și guvernul a pus un plan ca anul acesta și la anul, adică în 2 ani de zile, să avem 300 de megawatts capacitate de stocare, undeva unde să păstrăm lumina. Eu doar din discuții cu companiile care au fost acolo, unul spune,

0: nostru, în care noi nu credeam că real să fie implementat.
1: Cu suportul partenerilor.
0: Și nu e credeam că singuri îl putem la sigur. Nu știu, gândeam, dacă ne va ajuta Statele Unite, poate vom reuși cândva să avem 120. Era, știți cum am spune acum, că zburăm în cosmos. Și uitați-vă, anul acesta, capitalul moldovenesc, pur și simplu investește 10 de milioane de euro și va crea nu 120, dar 200 de megawatt și la anul încât începem vreo 200 și să avem 400 anul viitor. Ce înseamnă lucrul acesta? Că noi în energie regenerabilă acum am băgat vreo 900 de milioane de euro și în viitor câțiva ani de zile vom mai băga vreo 2 miliarde de euro. Este cel mai mare sector care, unu, este o afacere, doi, crește securitatea
1: țării. Dependența energetică.
0: Și trei. Știți care e balanțul comercial al Republicii Moldova? Extern. E negativ.
1: Așa.
0: Noi nu exportăm nici și importăm.
1: Și
0: nimeni nu discută, dar producerea energiei electrice, prima, îți rezolvă problema balanței comerciale negative. Deci tu nu mai importi energie electrică pe valută, dar o produci la tine în țară. Uh-huh. Doi, îți creează mii de locuri de muncă bine plătite, că salariul este mai mare ca media națională. Trei, generează venituri în economia națională de sute de milioane de lei. Patru, generează salarii în economia națională, iarăși de sute de milioane de lei. 5. Generează venituri în bugetul de stat de 10 de milioane de lei. Asta care nu era acum 5 ani în urmă, tot asta era pe zero. În viitor apropiat, în fac timp liber și voi calcula cât...
1: Tot și fără politici clare din partea statului, fiindcă totul a mers așa din inerție.
0: Nu, aici trebuie să spun...
1: Spune regie că trebuie să mergem la publicitate, mergem și revenim să continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou expertul economic Vecea.

0: Vladislav Ioniță. Domnul Ioniță, discutam înainte de publicitate despre energie verde, despre care ne-a spus dumneavoastră că s-a investit foarte mult, anume în ultimul an sau doi, dar o întrebare, când ați vorbit despre cele baterii de stocare pe care urmează să le aducem, să le instalăm aici în Republica Moldova, ce garanție au acele baterii?
1: Eu acum specificațiile tehnice nu le pot spune, dar cu certitudine vorbim de, haideți să nu dau cifra, deci cu certitudine vorbim de suficient ca să fie făcută investiția, să fie recuperată investiția și agentul economic să obțină un profit. Eu nu am studii tehnice, acum dacă spun 10-15 ani, e posibil că să nu dau greșe.
0: Statul susține suficient această industrie?
1: Da, acest lucru până acum n-a fost, toți mă întreabă, de ce doar acum guvernul intervenit? Atunci când tu nu produceai nimic, despre ce stocare vorbim noi? Unde? Care stocare? Din momentul când, încă o dată, țineți minte, noi din 4 miliarde produceam numai 50 de milioane sau 1%, acum când am crescut brusc, și uitați-vă, guvernul acum a anunțat încă o licitație, noi avem 1000 de megawatt, 1040, și așa, guvernul mai vrea să mai dă capacități de 1160 de megawatt. Deci noi anul trecut am creat 400 de megawatt, ca să înțelegi, înseamnă 400 de megawatt. Noi într-un an am creat aproape atâta cât în precedență 10 ani.
0: Dar, domnul Ioniță, cât la sută din astea, dacă cunoașteți, sunt persoane fizice și cât la sută sunt persoane juridice?
1: Nu. Aici e greu, că el, evident că persoana juridică din Republica Moldova este tot proprietarul. Deci noi vorbim de... Nu. Aici persoanele fizice au capacități foarte micuțe. Aici un proiect din acest domeniu, haideți să spunem așa, un proiect din acest domeniu ca să fie cât de cât rezonabil, trebuie să fie investiți deja puțin 1 milion de euro. Uh-huh. Deci ăștia nu sunt cei mai mici, nu sunt nici întreprinderi foarte mari, da? Avem și jucători mari, dar avem și jucători micuți. Cred că asta ați vrut să întrebați.
0: Da, deci este loc pe piață pentru toată
1: lumea. Da, exact. Companie micuță, deci noi chiar calculasem că o investiție inițială, dacă tu ai 250.000 de euro plus ai un gaj de vreo 250.000 de euro, îți permite să faci o investiție cu finanțare bancară de 1 milion de euro.
0: Asta înseamnă panouri fotovoltaice sau?
1: Acum foarte, foarte bună întrebare. Foarte multă lume, că la noi jumătate din piață este cu tarif reglementat, jumătate pe piața liberă. Anul ăsta deja am avut prețuri negative. Și ce înseamnă lucrul acesta? Că tu trebuie să plătești pentru faptul că produci energie electrică, un fel de penalizare. Uh-huh. Și când se pornește bursa, apare problema. Dacă n-ai stocare, știți asta, noi spunem că produs perisabil, ca spre exemplu, crești vișină, e foarte bună, dar dacă n-ai vândut-o în 2-3 zile, nu mai faci nimic cu dânsa. Energia electrică, partea ei, nu proastă, dar provocarea este că energia electrică trebuie să o consumi când se produce. Deci, cum spunea directul la Mold Electric, asta deja puteam spune că e întreprindere distribuție.
0: Da,
1: nu, că e monopolist, nu-s doi, deci unicul transportator din țară. Dumnealui spune, rețelele nu sunt acumulatoare. Deci vine agentul economic și spune, de ce nu primiți energia mea? Și cui s-o dau? Deci rețeaua nu ține energie. Energia electrică trebuie consumată în momentul producerii. Da, trebuie consumată în momentul producerii. Și acum, având această problemă, că noi avem ore când producem și Moldova Electrică spune și se face o cădânsa, noi avem provocarea este stocarea. Ce a făcut guvernul? În acest an, prima ce a dat el contractele de instalare a noilor capacități de producere energie electrică, a pus condiția. Nu vă dăm voie să instalați dacă nu instalați și stocare. Acum nici nu trebuie să le pui condiția, că asta este o afacere. Deci, producerea energiei electrice e o afacere, stocare este o altă afacere. Acum, guvernul astăzi a venit cu inițiativa și băncile au fost foarte sinceri la conferință, au spus în felul următor. Noi acum, la cei care vor fotovoltaică, suntem o leacă, nu sceptici, dar într-un fel, suntem mai prudenți. Și le spunem în felul următor. Dacă vrei să faci instalație eoliană, fără probleme îți dăm. Dacă vrei să faci parc de stocare, fără probleme îți dăm. Dar dacă vrei eoliană, îți dăm credit doar dacă faci stocare. Ca să înțeleagă, tu, am întrebat pe om, știți cum noi într-un timp moldovenii într-un an se vindea vine, bine varză și hop, a doilea an tăți se duceau după să producă varză.
0: Ceapă, așa a fost prețul. Ceapă,
1: da, și cu tu nu-i vine. Și aici băncile spun la agenții economici, tu vrei să produci energie electrică? Da, vreau. Și tu vrei să o vinzi bine? Da. Dar știi că e ziua când tu o produci. Piața deja e ocupată. Și tu n-ai să o poți produce, n-ai să o poți vinde. Uh-huh. Dar seara, când e preț bun, tu nu mai ai. Dacă vrei ca să ai un business bun, noi nu îți dăm un credit ca tu să produci energie electrică, să o vinzi cu 3-4 euro megawattul, dacă e de ajuns să-ți dublezi investiția în stocare și tu vei putea o vinde sară și cu 180 de euro megawattul. Deci cam asta este discuția acum. Și acum îți primește că guvernul foarte clar a spus, dăm facilități la Oeleană, dăm facilități la stocare, încurajăm noi capacități de producție, dar cu stocare, băncile spun, dacă faci stocare, îți dau bani, băncile spun, dacă vrei fotovoltaic, fără stocare, nu îți dau bani, deci tot ce
0: am ajuns... acest lanț de la stat până la creditori încurajează stocarea.
1: Da, și noi de, acum...
0: Nu încurajează, deci deja este ca condiții.
1: Da, dar noi am ajuns la situația în care până amu nu avem nici energie. Anul acesta, din luna martie, am ajuns în situația când stai bă, că avem mai mult decât avem nevoie din luna martie și nu toată ziua. Deci în mediul noi pe zi, acum au spus cei de la Ministerul Energetic, că deja noi avem zile când 70% din toată energia consumată timp de o zi e energia noastră proprie, 70%. Asta e foarte mult când înainte nu era nimic și de regenerabil. Și acum noi avem situația în care trebuie, dar în anumite perioade avem mai mult decât trebuie. Și atunci noi am ajuns la, doar acum am ajuns, că trebuie să facem pasul 2. Cum cel mai inteligent să gestionăm afacerea noastră ca să avem succes? Aici am să dau un exemplu, dacă se poate. Până în 2010, Moldova practic nu avea frigidiere. Și producția noastră agricolă, toamnă trebuie să o dăm pe toată. Agricultorii noștri alergau, o dădeau la prețuri de nimic. Iarna trebuie să importăm tot. În scurt era rău de tot. Ne-a venit mintea în cap prin 2010-2011 și am modificat legislația și am spus că nu trebuie să faci schimbarea terenurilor agricole ca să construiești frigidere. Am dat subvenție 50% până la 50% din investiții și acum în țară avem vreo 1000 de frigidere industriale.
0: Cam toate gospodăriile mari au frigidere.
1: Și acum tu n-ai problema, tu ai marfa. Nimeni nu se miră că una mai mănânci struguri moldoveniești, nimeni nu se miră că avem fructele, practic, nu s-au schimbat, nu schimbă prețul pe parcursul anului. Tot asta a fost posibil doar ce am creat capacități de stocare, da? Deci nu-i de ajuns să produci ceva, trebuie să ai niște elemente de gestiune a producției tale ca să o poți ține, să o vinzi la moment cel mai bun. Deci în cauza noi avem în toată țara, dacă vorbim de agricultură, deci în cauza avem elevatoare. Din simplu motiv că tu undeva stochezi grâinile tale, că nu le consumi toate toamna. Tu produci toamna, dar vrei să le vinzi mai târziu, când prețul e bun.
0: Iarna, când
1: nu le dai la un preț nimic. Exact așa și energia electrică. Și noi doar acum începem să înțelegem că energia electrică nu se ia din priză, dar este aceeași marfă, ca și mierele, ca și grâul, ca și struguri, aceeași marfă.
0: Trebuie produsă, trebuie păstrată
1: și vândută când e cel mai bun preț. Nu vinzi la preț de nimic. Și noi nu știam că la noi bursa doar amui am creat-o. Este... iarăși nu dăm nume, dar e două bursă acum în Moldova, aici ai deja, nu știu, trebuie să spune, e BRM-ul, bursa română de mărfuri și bursa OPM. Da, da, sunt două bursă. Îmi cer scuze ca să suntem voi, dar bursa a fost o chestiune, memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, hai să creăm o bursă. Bursa română de mărfuri a venit tot în sprijinul la întâlnire că am fost prim-ministru României, aici le-a spus prim-ministru moldonesc, mai fără bursă voi nu-ți faceți nimic. Și am eu mulțumit bursii, noi avem și scădere de prețuri, avem și o clăritate cu prețuri, dar n-a fost bursa. Ea s-a deschis una în 2023 și până a început a funcționa practic în 24-25, a doua bursă a deschis în 25, a început a funcționa în 26 și doar acum noi începem a înțelege, avem marfă, avem piață unde să o vinzi, dacă trebuie să existe bursa aceasta, piață unde se vinde, vine cumpărător, vine vânzător. Apar prețurile și cred că avem nevoie încă de vreo jumătate de an, un an de zile, ca la noi...
0: Ca să intrăm în ritm.
1: Ca să intrăm în ritm, să înțelegem cum funcționează. Foarte mulți nu înțeleg, îmi povestea colegii de la Bursa Română, când prima tranzacție a fost făcută cu gaz, că ei fac și cu gază, lumea nu știe de rămu gazul la noi să vinde pe piața liberă, să duc unii cumpăr, unii vând. Prima firmă care a vrut să vândă sau să cumpere, nu mai știu, gaz, ei au mers la ei în oficiu și au stat cu dânsul și le explica pas pas, cum se face oferta, cum urmărești, tot. O sta cu dânsul până a făcut prima tranzacție. Că nu e o chestiune care se învață la facultate. Noi la facultate de economie învățăm studenți. Dar ei până acum se dau un pod la lecția asta. Eu țin minte că eu am predat bursa când eram tânăr, pe 96, dar nimeni n-a ascultat când noi vorbeam despre ceva, vă dați seama.
0: Era ceva din viitor.
1: Era ceva de că 2026. Deci el, studentul 96, trebuie să asculte ceva care să se întâmple în Moldova pe 30 de ani. Și noi predăm, învățăm studenți, dar real nimeni până amun nu a ascultat atent lecția, că nu trebuia. Și acum când s-a pornit agent economic, stă și
0: el vezi. Dar dacă vorbim despre timpurile de acum, este real dacă cu acest ritm, ca noi să ne asigurăm într-o bună zi 100% toată necesitatea, ori este greu de făcut așa calcule?
1: Este greu, dar întrebarea este alta. Deci, noi ne creștem securitatea. Mai este încă un lucru foarte important, că mulți acum se mă întreb, bun Dumnezeu, dacă am produs mai mult, cât ați mai producem? Și aici vreau să mai spun ce s-a întâmplat cu piața. Aici, 100% nu, dar amușa să vă explic cum te crești. Energia, nu e energie electrică, dar în general energia este un produs ca și orice alt produs. Și consumul populației de resurse energetice depinde foarte clar de bunăstarea lui. Am să vă explic acum pe cuvânt. Care sunt resursele energetice pe care le consumă Republica Moldova? Produsele petroliere, da? Pentru mașini, pentru stații de generare,
0: așa.
1: Gaz, energie regenerabilă, că acum e primul loc, căldură care o primește cei din oraș acasă și resurse vegetale. Simplu spus, tizâcul, vreascurile, crânjele, lemnul, deci tot ce folosesc.
0: Cărbun și tot cu ce ne încălzim.
1: Și cărbunile aparte. Eu vorbesc de resturi vegetale.
0: Okay.
1: Și cărbunile aparte. Mersi de cărbune, am uitat. Într-o țară săracă, cum încă mai suntem noi, cu mare regret, structura de consum a populației este una reieșită din sărăcie. Noi când s-a scumpit gazul, țin minte, a fost cei de Uniunea Europeană ne-a ajutat și m-au rugat să calculez câte familii sărace avem. Și eu spun, dumneavoastră, înțelegeți că la populația săracă 80% nici n-au gaz. Oamenii se încălzesc cu tizic și cu vreascuri. Nu de atât că el e ecologist, de atât că iubește natura. Sărăcie. Oamenii, într-o economie săracă, structura de consum a populației este una reieșită din sărăcia lui. Odată cu creșterea bunăstării, se schimbă preferințele de consum în pachetul în componenta energetică. La noi, în prezent, energie electrică, din totalul ce consumăm noi resurse energetice, 12%, 14%. Mm-hmm. Scopul este să ajungem 70%. Practic, să excludem toate celelalte.
0: Ca să ne încălzim pe energie electrică.
1: Ne încălzim, exact. Deci, oamenii mai bogați, deja își fac podele calde. Ele sunt mult mai bune pentru sănătate. Poți gestiona până la 0,35 grade. Vrei în casă să fii 19 grade jumătate, 20. Poți gestiona de la distanță, când ai plecat din casă, ți-ai dat mai puțin, ai plecat. Mașinile, acum, 30% din toate mașinile care le aducem noi în țară au ajuns să fie cu motoare electrice.
0: Hibrid sau plug-in?
1: Acum s-a dus plug-in cel mai mult. Pe urmă, noi, transportul, noi migrăm. Omul se dezice de tizic și iarăși trece la alte surse. Și în viitor, până în anul 2050, guvernul spune. Dar eu văd noi așa de repede, mieze încep să împine misiunea aceasta, la noi va avea loc o schimbare a structurii de consum. Populația, și vorbeam la întâlnirea care am avut-o cu oameni de afaceri, zic, voi, cei care produceți energie electrică, trebuie să fiți cei care să convinge societatea că să migreze de la energia aceasta tradițională la energie electrică. Că sunt acum pompe de căldură, care îți dă căldură. Când a fost criza gazului, am calculat că energia, căldura, un kilowatt de căldură pe gaz se primea 3 lei, iar un kilowatt de căldură din lumină electrică cu o pompă de căldură bună se primea 1 leu. Și atunci noi trebuie să lămurim la oameni. Este mai ieftin, mai comod, mai bun, dar toate tehnologiile astea vin. Noi și obținem așa, slava Domnului, le absorbim foarte rapid, cred că am dat dovadă. De ce Republica Moldova, pe lângă faptul că am început să producem energie regenerabilă, verde, și am ajuns la 30% din consumul energiei electrice, din toată energia pe care noi o consumăm, regenerabile sunt 4%, că noi încă mai consumăm vreascuri, mai consumăm tizic, mai consumăm gaz, mai consumăm altele. Așa că noi nu trebuie doar energie electrică să producem, dar la noi trebuie să reducem și importurile de gaz. Dar cum reduci? Că tu substitui gazul De pildă, noi trebuie vreo doi.
0: Prețul mare la gaz se reduce de la sine.
1: Da, da. Nu, dar toată ideea este că la noi până acum toată energia o produceam de la ceturi.
0: Așa.
1: Acum ceturile leac se duc în jos, că avem energie electrică regenerabilă. Pe urmă, noi putem să avem energie regenerabilă care să înlocuiască ce obțin pentru anumite perioade gazul. Să avem energie de pe la asta iuliană, că noi avem nevoie la noi, iarăși consumul e diferit, vara este unul, iarna este altul, dar noi iarna consumăm cel mai mult, că noi industria este, cu părere de rău, este destul de slabă și la noi cel mai mare consumator e populația. Și instituțiile publice, da? Și
0: când încălzire pentru
1: da, și iarna. Și atunci noi trebuie să găsim un model prin care să substituim resursele tradiționale energetice care le folosim cu resurse pe energie electrică. V-am dat exemplu cu mașinile, v-am dat exemplu cu încălzirea, v-am dat și alte exemple care pe noi, nu anul ăsta, în următorii ani de zile, la noi se va întâmpla tranziția aceasta. De aceea piața va crește, nu doar din contul că noi nu vom mai produce și nu vom importa energie electrică, dar și din contul că noi în loc de alt tipuri de resurse energetice vom consuma energie electrică. De aceea piața va crește. Nu va fi 4,5 miliarde de kilowatts pe an, o să creștem 6, 7, 8, să dublăm producția, consumul și respectiv să creștem cu regenerabile. De aceea eu mă uit optimist din perspectiva la 10-15 ani, că așa trebuie să uităm 10-15 ani înainte. Parlamentul ce a făcut astăzi? Trebuia să-i lăudăm cu asta, să începem, da? Deci a fost un efort enorm și eu mă bucur că
0: este o perioadă anume acest scutiri.
1: Nu. Se introduce. Deci se anulează. Poate cândva se introduc înapoi, dar n-are sens. De pildă, la TVA poți să pui înapoi, dar la taxa vamală, care e sensul taxa? Taxa vamală se pune la produsele care se protejează producătorul autohton. Dacă la noi să apară un producător autohton care îți produce
0: eoliene sau
1: stație de stocare, atunci eu voi fi primul care voi spune, pune în taxă vamale, tăți cumperi numai moldovenesc. Până ce n-avem, le importăm. Prețul lor a scăzut enorm. Noi am făcut investiția la timp. Unele țări au făcut când erau foarte scumpe. Noi, practic, am făcut în tot cei care au fost la conferință au spus că acum, în ultimii 5 ani de zile, prețul a scăzut de 4 ori.
0: La eoliene sau la toate echipamente?
1: La stocare.
0: La stocare.
1: Scuzul de 4 ori. Deci noi dacă făceam investiția 5 ani în urmă, ne costa fix de 4 ori mai scump. Deci acum...
0: Concurență mare.
1: Piață. Da, dar nici nu avea sens, că atunci noi nu produceam nimic. Și stochează, să știți cum n-ai nici o producție, și stochează când ai producție. Dacă bun când ai, când aveam 50 de megawatt. Deci noi aveam 50 de megawatt pe an, da? Ai pe zi împărțând la 300 cât avem, un procent din 500 de megawatt cât consumăm noi pe oră, da? pe oră noi produceam 1, da? Noi consumăm 500 și produceam 1. Nu știu ce faci tu cu dânsă. Clar că nu făcea nimic.
0: Ne iar acum că cel puțin o ramură economiei merge bine.
1: Da, unica cică acum așa, asta am vorbit, au fost provocări, mulți speriați din cauza că s-au trezit că produc ziua și nu știu ce să facă. Și noi ne-am întâlnit și am spus, oameni buni, calm, trebuie rezolvat situația, trebuie ANLE-ul să intervină, trebuie guvernul să intervină, trebuie Ministerul Energetic.
0: Autoritățile au fost deschise.
1: Au participat toți, au venit și la Ministerul Energetic și ANLE-ul. Eu rar văd când la o promisiune făcută în spațiu public, marți, joi să fie votat în prima lectură în Parlament. Eu nu mai țin minte foarte des așa performanță și evident piața deodată sunt. Înțelegeți, când ești din piață erau deja o leacă încordată, da? Speriați. Mai ce să facem, cum să facem? Și vin autoritățile și spun, noi înțelegem că stocarea e prioritate, noi înțelegem că trebuie să mergem în direcția asta, noi înțelegem că asta este soluția, cum să crește mai departe, da? Că tu produci, băi, și facem. Trebuie să stocăm, că să avem și faci cu producția. Noi înțelegem asta, noi vă promitem că anulăm taxele vamale, voi vă promitem că amânăm plata obligațiilor din port, adică tu, cum ai primi o ragaz de plată de 20 de luni, te-ți ascultă, nu prea au încredere că autoritățile mi-au promit, nu fac, și când se trezesc marți, e promisiunea, și trezesc joi în Parlament să votează. Și până acum atât stați, băi, înseamnă că chiar e
0: Este dorință.
1: Chiar este, da.
0: Domnul Ioniț, până ne asigurăm noi 100% tot consumul de energie electrică produs aici în Republica Moldova, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice și poate mai reușim câteva subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platoul nostru, expertul economic Veceslav Ioniță. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem prim apel? Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, sunteți în direct.
1: Sandu de la Soroca.
0: Da, domnul Sandu, vă rog.
1: Domnul Ioniță, eu doresc în familie să am 3 kW, să zicem, fotovoltaice. Care e procedura? Cât costă? Pentru mine personal.
0: Da, mulțumim frumos, da. Domnul Sandu.
2: Nu, pe 3 kW să-ți vă costă destul de scumpă.
0: Nu știu dacă se merită.
2: Da, nu, se merită. Pentru o familie, cred că trebuie să chemați un specialist. Sunați, suntem multe firme, noi nu facem publicitate, dar contactați firmele mai mari care să vă dea soluția la pachet. Ce înseamnă soluția la pachet? Să vă ofere invertorul, să vă ofere panourile, cred că îi spuneți panouri fotovoltaice, și să vă conecteze la operator de energie, la dumneavoastră, cred că e Red Nord. Din ce cauză? Din simplu motiv că dumneavoastră ziua, dacă veți pune 3 kW de lumină, ziua dumneavoastră veți produce undeva vreo 2-3 ore veți produce 3 kW. Ziua, familia dumneavoastră nu consumă atâta și vă apare un surplus de energie. Să vă cumpărați o acumulatoare, nu vă recomandă în sensul că îți vă coste scump. Acumulatorul e bun numai dacă ați dori să aveți o garanție că dacă nu-i lumină, să aveți lumină, că apropo, dacă nu-i lumină, panourile se blochează, deci n-au dreptul să lucreze pentru securitate. Și în cazul dat, dumneavoastră, lumina veți da în rețea, cum ar fi pe gratis, o dați în rețea și apoi sara o luați înapoi. Ziua când dumneavoastră produceți mult și nu aveți nevoie, o dați în rețea, sara vă luați înapoi, guvernul iarăși, dați, lăudăm aici înainte, să făcea bilanțul, să făcea la sfârșitul anului și era rău că producătorii pierdeau, nu o să lămuresc acea tehnică. Acum guvernul a modificat în favoarea oamenilor, se face, îmi pare că la 31 martie, lucru care li salvează oamenii. Vă spun din ce cauză. Iarna voi produceți puțin. Și trebuia să începeți anul cu deficit de energie. Consumați mult și produceți puțin. Dar acum voi vara produceți mult, vă creați o rezervă, adică voi dați în rețea mult, vara voi produce mai mult decât consumați.
0: Consum iarna și la 31
2: martie. Și iarna o consum și ți-o iei și la 31 martie, până la 31 martie îți faci calcul. Dar sunați, sunt foarte multe firme, tot ce trebuie să întrebați, să vă asigure instalarea la cheie, să faci instalarea la cheie. Pentru o gospodărie, nu știu cât de mare gospodărie, dar chemați specialiști, să vă calculeze. Recomandarea mea să luați vreo 7 kW din simplu motiv că în felul acesta veți putea să vă puneți echipamente adiționale. Deveniți un consumator activ de energie. La o gospodărie de 5-7 kW de energie e posibil să aveți zero factura timp de 12 luni pe an. Deci ceea ce produceți mai mult vara, o consumați iarna.
0: Mai multe echipamente.
2: Deci guvernul nostru vă permite să-i dați lui energia la stocare. El n-are capacitate de stocare. Guvernul nostru permite să-i dai vara energia. Eu cum spun, energia produsă ziua vara, eu dai guvernul și el ți-o dă iarna noapte când e frig. Și lucrul acesta, deci, se rezolvă ușor. Nu vom da nume de firme, sunt foarte
0: sunt
2: mulți.
0: Sunt foarte multe peste.
2: Sunt foarte mulți și dumneavoastră în mod obligatoriu să vă conectați la rețeaua națională și să fiți de asta cu contorizare netă, să cumpăr contor special cu are două contoare, pe unul scrie primul cât voi le dați în rețea și pe doilea cât voi luați și la 31 martie faceți bilanțul.
0: Cred că domnul Sandu a primit răspuns. Următorul apel, bună seara. Regia, avem următorul? Domnul Ioniț, până se conectează următorul apel. Un alt articol scris de dumneavoastră, ăsta cu câți bani țin moldovenii la saltea. Tare interesant. Un articol de acum câteva zile.
2: A, legat cu, nu, bani, câți bani pierduți?
0: Moldova și cele 40 milioane de euro uitate prin casă.
2: A, nu, nu, nu, care țin la saltea? La saltea moldovenii țin cu mult mai mult. Deci noi am făcut o cercetare mai de mult, moldovenii țin acasă vreo 4 miliarde de euro.
0: Așa.
2: Dar din prânși e, sunt studii și fiecare știe, e cam un procent din banii pe care omul îi are acasă, uită unde, nu cu uită, uită de dânșii. Nu e mult, apropo, 40 milioane de euro, dacă calculăm bine, asta se prânește vreo 400 de lei de fiecare om. Deci omul pur și simplu nu știe unde-s banii ăștia și dintr-o dată îi găsește undeva. Am dat în contextul că cineva au găsit niște bani. Dar așa este. Deci asta nu e doar la noi, în toată lumea. Dar oamenii, dacă vorbim la modul serios, oamenii acasă au acum sub formă de economii vreo 4 miliarde de euro. Deci țin în casă.
0: Vorbim de Republica Moldova.
2: Da, Republica Moldova. A, și încă în afară de aceasta am făcut o cercetare recent. Oamenii la noi au acasă aur curat, că bujuteria nu e aur curat, dar în total au cam 6 tone jumătate de aur, oamenii. Răbdi noi și aici. Noi creștem față de media globală de 4 ori mai repede, aproape de 4 ori mai repede.
0: La aur?
2: La aur, da.
0: Avem aur mult în Moldova.
2: Nu-i mult, e puțin. Încă față de media globală suntem, fiecare om acum are 2,7 grame în mediu. În lume 27 de grame. Deci noi suntem de 10 ori mai puțin decât media globală, dar diferența crește. Dacă acum 30 de ani de la o tonă de aur care era în lume, moldovenii aveau 6 grame, acum, dintr-o tonă de aur, noi deja avem 30 de grame. Și $1 miliard. Deci moldovenii au acasă acum economii, 1 miliard de euro în aur.
0: Așa.
2: Și 4 miliarde care țin acasă. Apropo, aurul este o formă bună de economii. Dacă dumneavoastră luați aur, pe termen scurt se poate întâmpla că scade, prețul crește, dar pe termen de 10-20 de ani, aurul va duce 10% de creștere, minimul 10%. Eu am calculat din 60 până în prezent, dar am publicat numai datele din 2000 până în prezent. Deci dacă cumpărai aurul de perioada de 2000, aurul care l-ai cumpărat în 2000 și-a dat $100, azi îl vinzi cu 1300.
0: Deci, de cât te gândești în ce valută, euro, dolar sau lei, ții banii, cel mai simplu e euro, corect?
2: Este o soluție, este o soluție. Nu, niciodată nu există soluții geniale. Este una din soluții. Este să investești în imobile, aici îți câștigă mai mult. Nu îți faci afacere, îți câștigă și mai mult, dar și riscul e mare. Uh-huh. A doilea, să investești în imobile. A treilea, să investești în aur. A patrulea, să cumperi hârtii de valoare de stat. La noi până acum nu era posibil. Omul nu putea cumpăra.
0: Acum e posibil, dar nu e foarte promovat.
2: Noi, guvernul, la noi oamenii e ceva care e nou. Noi avem oameni de afacere bogați care cumpăr hârtii de valoare de 10 de milioane de lei.
0: Așa.
2: Este o piață nouă, mai nevoie de vreo 2-3 ani. Deci ca și energie electrică, omul nu știe, este hârtie de valoare și la urmă spui depozit în banc, în lei moldovenești, și după aceasta îți ții banii acasă. Adică îți ții banii acasă e ultima. Dar prima, dacă după prima, unde se poate câștiga cel mai mult, dar și riscul cel mai mare afacere, pe locul 2 imobile, pe locul 3 aur, pe locul 4 hai zicem așa, excludem afacerea. Om care nu vrea afacere, om
0: riscuri,
2: care, da, un om obișnuit, pe locul 1 imobil, dar există riscurile că trebuie să gestionezi, asta care îl dai în chirie, nu, că pe locul 2 aur se câștigă, pe locul 3 hârtii de valoare de stat și pe locul 4 depozite bancare în lei. Anume în lei. Dacă e în valută, deja nu câștigi aproape nimic.
0: Și ultima variantă să-i ții acasă. Următorul apel.
2: Și ultima variantă, moldovenii țin acasă 4 miliarde.
0: Vă ascultăm. Da, bună seara.
3: Alo?
0: Da, stimate domn.
3: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
3: Din Iurceni ne spune Ion Teleman.
0: Da, domnul Ion, vă rog.
2: Frumos sat, Iurceni.
3: Domnule Ionice, spuneți, vă rog, faptul că la anul viitor România va dobândi gaz natural din Marea Neagră și va fi cea mai bogată din Uniunea Europeană, țară care va produce gaz. Noi, fiind stat aparte, republică aparte, nu vom avea așa o ocazie să ne folosim și noi de un gaz ieftin.
2: Am înțeles.
3: Pentru că dacă nu se întâmplă unirea cu patria mamă România, ceea ce nu dorește actuala guvernare în frunte cu Maia Sandu, noi vom suferi din această cauză. Ce părere aveți, domnule Ionescu?
2: Am înțeles.
0: Mulțumim, domnule Ionescu.
2: Eu aspectul de unire nu-l voi vorbi, doar voi spune legat de subiectul nostru vorbit de astăzi. La noi transformările în sectorul energetic în ultimii ani, criza care am avut-o noi în 2002, care ne-a lovit enorm, care a lovit în imaginea guvernării, ne-a făcut și lucruri benefice în sensul că ne-a băgat mintea în cap.
0: Așa.
2: În anul 2020, 75% din energie electrică care o consumam noi timp de o an de zile era, poate le-a greșesc, eu vineri voi publica. Vineri îți voi uitați cifrele exact, poate că m-a greșit puțin. Era din centrala de Cuciurgani. Uhum. După aceasta mai produceam noi vreo 20% și mai cumpăram puțin din Ucraina și asta era atât. Dacă asta era structura noastră de consum. Astăzi noi, jumătate din toată energia electrică o cumpărăm din România.
0: Așa.
2: După asta merge energie regenerabilă pe locul 2, după asta ceturile, după asta Ucraina, am mai importat o leacă din Croația și gata. Dar România acum este, cum să spune, soluția noastră...
0: Principala sursă.
2: Principala soluție, nici nu sursă, principala noastră soluție de supraviețuire. Că dacă n-ar fi România, noi nu facem nimic. Pe segmentul gazul natural, pe segmentul energiei electrice. De aceea România acum a sunat la noi și spun, băi, dar voi înțelegeți că fără noi voi nu faceți nimic? Eu înțeleg, spre exemplu, de multe ori autoritățile nu înțeleg, dar eu înțeleg. Deci noi fără România astăzi nu facem nimic. România este soluția noastră. Nu uitați că... am uitat. Produsele petroliere. Noi înainte importam produse petroliere din Ucraina, din Belarus și de Federația Rusă. Astăzi, aceste trei surse nu sunt mai mult, că atât noi am exportat foarte mult în Ucraina și exportăm. Mm-hmm. Și acum noi, 40% din toate resursele energetice, tot ce consumăm noi, este produs petroliere, le importăm toate din România. Importăm și o leacă din Turcia, dar aproape tot din România. Gazul importăm din România. Energie electrică, 50% din ce consumăm, importăm din România. Practic, din toată... și România, în perioada crizei, cine a uitat, România a luat decizia să ne dea pe gratis lemne pentru populația pe timpul iernii. Lumea care a uitat. De ce România acum mai facem noi năzbâte, mai facem nu știu ce, dar România știți că un frate mai mare, da. Le mai tăiem, le mai dăm la alții să câștige contracte și nu le dăm la frații români. Le mai facem foarte multe lucruri urâte, dar România...
0: Le mai dăm 3 puncte la Eurovision, da?
2: Of, asta e, Doamne ferește. Dar cu toate acestea, pe segmentul energetic, astăzi Republica Moldova, fără România, pur și simplu colapsează. Deci, țineți minte, produsele petroliere s-a dus din România, gazul este adus sau din România sau prin România, prin România și energia electrică din România. La bursă noi participăm tot în România. Noi înțelegem care e prețul tot din România. Practic, noi economic suntem legați de România, suntem integrați în România. Politic încă mai
0: este o vamă acolo, da.
2: Cum avem eu un frățior mai mititel și când ceva nu putea face, eu mă încerc să-l urc și eu singur. Mă uitam la dânsă, ei, bun, hai tu singur dacă te descurci.
0: De domnul Ion a primit răspuns. Următorul, Pier, bună seara.
4: Alo, bună seara.
0: Da, stimate, domn.
4: Fie sănătos, domn Furculiță, fie sănătos, domnul Ioniță.
0: Și dumneavoastră.
4: Grigori la Ungheni.
0: Vă rog.
4: Eu am o întrebă la domnul Ioniță. Noi, Republica Moldova, cum o mare parte, suntem agricultori și producem mai mult producție agricolă. Și aseară au fost la forum și s-au spus niște oameni acolo că ca noi, dacă cam nu ne-ar trebui nou exportul, ne-ar trebui ca noi să mâncăm și facem și gata. Am după cât eu cunosc, orice țară care face mai multe exporturi, trăiește mai bine. Noi am ea la miere și la prună și la struguri, undeva la noi, după părerea mea, nu știu dumneavoastră, sunteți specialist, mărg, cam jumate mărg în stare proaspăte la exporturi și jumate, aproape jumate, după 40% mărg la procesare și prin iară mărg la exporturi, aceleași miere și struguri și tot așa mai departe. Și la noi, la consum, aici rămân undeva 5-10%, cam așa după părerea mea. Și dacă puteți să-mi dați răspuns la întrebarea asta și a doua întrebare, vreau să-i răspund lui Ion Tellerman de la Nișporeni, că nu Maia Sandu nu vrea unire cu țara, o integrare europeană. Până când noi avem un pericol la răsărit Putin, care șede cu armata de ocupație aici și care în 92 au făcut foarte mari crime, Așa că așa e, Genovez. Noi până când guvernarea noastră mergem înspre Uniunea Europeană, înspre Unire, relații foarte bun cu țara, așa că domnul Ioan nu prea cam ce greșește alea. Eu vă doresc o seară bună, noroc și împreună facem fire.
0: Mulțumim, domnule. Gregoare, seara frumoasă. Ajunge...
2: Da, într-adevăr, noi avem produse care producem foarte mult și evident cel mai mult exportăm. Haideți să luăm mierile. La noi mierile în anii buni producem 600 de mii de tone, dintre care exportăm în stare proaspete miere bune 200 de mii de tone, iar restul 400 de mii de tone, cea mai mare parte merge la procesare. Consumul local, într-adevăr, e foarte micuț. Noi la miere stăm foarte bine, mulți ani de zile am fost pe primul loc. Vulnerabilitatea noastră cu mierele era că 99%, fiți atenți, 99% din toate mierele, am avut ani când 100% era exportat într-o singură țară. Știți care este țara? Federația Rusă. N-am nimic contra Federației Rusă acum, dar este foarte periculos, ceva se întâmplă. Ne-au pus în 2014 și noi produsele noastre deodată au devenit rele, ne-au pus embargo, am avut, dar acum iarăși exportăm. Noi acum exportăm Federația Rusă, dar volume cum rumeci. La struguri, situația e mai interesantă. Noi, în general, strugurii sunt parte cei care sunt în agricultură, știu, în două grupe mari. Struguri tehnici pentru producerea sucului și vinului, în special vin și suc, și doi sunt strugurii de masă. Moldova, și asta mi-a spus domnul Gaberi, îl stimează foarte mult, dumnealui este președintele Asociației Exportatorilor de Struguri, el îmi spune, domnule Niță, noi n-am avut nu că n-am avut tradiție, noi întotdeauna am produs struguri de masă, dar în Republica Moldova strugurii de masă nu era văzut ca o ramură prioritară. Noi am produs struguri de masă, tot exportam în cea mai mare parte Rusie, Belarus. Exportam și în Europa, dar exportam Rusia, Belarus. Apropo, ca să știți, noi avem struguri inventați în Moldova, care am dat licență italienilor și îi produc struguri moldovenești. Da. El în Italia se numește Nova Prima, ceva de felul acesta. Deci, struguri moldovenești, doar că în Italia au dat denumire comercială nouă, dar al vând este produs în Italia sub licență moldovenească. Și se vinde cu 3,5 € kilogramul. Deci struguri moldovenești, italieni au cumpărat licența și al vând, al puteți găsi pe internet, să vinde la bursă, știți prețul, știți tăță. E struguri moldovenesc. Deci noi, acum, practic, din 2015, să mulțumim lui Putin pentru asta, că ne-a făcut blocajul în 2014, noi am descoperit că Moldova poate produce și struguri de masă. Nu că n-am produs până atunci, am produs, dar nu era. În 2023, dacă nu mă greșesc, strugurii au devenit numărul unu în exporturile de fructe moldovenești, deci strugurii au fost primul loc, mărul a cedat poziția pe locul 2. Acum strugurii este mândria noastră, strugurii de masă, mândria noastră. Cea mai mare parte de struguri de masă pe care noi o producem merge la export, iar strugurii tehnici, după cum și bănuiți, merge la procesare, la prelucrare, producem vin, producem sucuri, producem alte lucruri. Deci, adevăr, aveți dreptate, Republica Moldova, mândria exporturilor moldovenești rămâne agricultura. Cei care tot blamează și scuipă în agricultură, eu vreau să le spun că agricultura în prezent ne asigură 45% din toate exporturile bunuri moldovenești, fie materie prime, fie produse procesate, produse alimentare. Dacă excludem automotivii care nu e a noastră și lăsăm doar industria noastră națională tradițională, atunci agricultura astăzi e peste 70% din tot ce facem noi. Deci noi, din tot ce am moștenit cândva, cât nu ne ținem noi de deștepți, unica unde am reușit să demonstrăm performanță și să ne ținem în competiția aceasta globală, sunt produsele noastre agricole. Trebuie să ne mântrim, trebuie să ne mulțumim agricultorilor și mulțumită valutei pe care o duc ei în țară, noi putem cumpăra gaz, energie electrică și multe alte lucruri. Și încă un element foarte important, cea mai mare parte a producției noastre agricole merge în Uniunea Europeană și când spunem Uniunea Europeană, vorbim în special România. Avem și câteva excepții, cum ar fi Germania, știți istoria cu prunile, care Germania cumpără toate prunile noastre, iar anul trecut la noi vișina a crescut de 8 ori exporturile, din ce cauză? Că prețul a fost atât de bun în Polonia, mi-a spus un agricultor, nu înțeleg, vedeți ce se întâmplă cu vișina, că eu anul acesta n-are sens să duc la piață vișina, că mie fabrica de procesare în Polonia îmi dă mai mult decât costă la noi la piață. Și noi anul trecut n-am avut o roadă foarte bună de vișină, dar Prețul a fost extrem de bun, a fost practic dublu față de orice, de orice an, și Polonia și toată vișina noastră a luat-o, de atâta anul trecut am vândut în Polonia. Nu avem volume foarte mari, trebuie să o spun că dacă, în alte, dacă noi producția agricolă, fructe, vindem pe alte poziții 60-70 de milioane de dolari, la vișina am urcat 8 milioane, nu e mult.
0: Eu nu început.
2: Dar față de 1 milion cât era cândva, față de 2 ultimii ani, 8 milioane, e o creștere importantă. Deci, da, moldovenii la producția agricolă suntem bravo, am performat bine, să fac investiții, agricultorii trebuie să ținuți. Asta trebuie să o spunem și să fie foarte clar. Noi, fără agricultură, cu păreri de rău, omorâm satele noastre, dispare satul, dispare tot și dispărem noi dacă dispare.
0: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Da, stimate domn.
5: Asta de la Loz, vă spun.
0: Un pic mai tare în regie, vă rog, sau stimate domnul, mai tare să vorbiți.
5: Asta de la Loz, vă spun.
0: Da, da, vă auzim.
5: Domnul Victor Tacu.
0: Da, domnul Victor.
5: Eu urmăresc de mulți ani zile. Nu o întrebări. Spuneți că România ne dă lonină, ne dă asta, toate cele. Se întreabă problema. De unde? Că eu am fost în România 9 ani, mulți ani de zile am fost. Și Doamne ferește cum trăiește lumea acolo. Asta vine toate cele din țările celelalte, piște România și ei ne dau nouă. Asta prima întrebare. A doilea, spuneți că ducem producția la Europa 900 de mii de toane, toate cele. Eu am lucrat probornic 20 ceva de ani, ducem tovar la Rusia. Când atunci noi ducem cu trenurile, eu am lucrat probornic.
0: Așa.
5: De la Nisporeni, mă încărcam la stanția Bucovăr. Ducem miliarde, nu milioane, dar miliarde de toane în Rusia, în care noi aducem bani, în care noi am făcut gospodării, cărți, toate celea. Azi, uitați-vă, în ce dezastru noi am devenit.
0: Da.
2: Am înțeles.
0: Bine, domn Victor, hai să
2: înțeleg. Domn Victor,
0: eu cred că domn Victor a uitat că acum câteva săptămâni România a fost primii care le-a adus apă potabilă la bălți.
2: Da, bun. Eu nu voi intra în foarte mare politică, voi spune foarte clar. M-am exportat destul de mult în Federația Rusă până în anul 98. În anul 98 a venit criza în Federația Rusă și nu s-au putut achita cu noi, cu producția exportată și
0: poate primea miliarde
2: deprecierea valutii care a avut loc la noi în 98, însărăcirea totală a populației și marea migrație care a început în anul 2000, cu mare regret a început după criza din Federația Rusă din 98 și noi eram strânși legați de dânșii, s-au dus ei la fund și ne-au tras pe noi la fund. Noi nu aveam nimic, noi trăiam aici liniștit, exportam în Federația Rusă mare majoritate de producții. Rusia a intrat în criză în 98, lumea știe, și asta ne-a dus pe noi la fund și s-a început marea migrație a populației. După aceasta am început să ne revenim exportul nostru în Federația Rusă, în sensul bun a cuvântului. Am început lucrul. În 2006 Federația Rusă s-a supărat pe noi că vrem să intrăm în Uniunea Europeană. Atunci erau comuniști la putere și Voronin a fost primul care a spus că vrem în Uniunea Europeană. A stopat exportul de vinuri moldovenești. Atunci noi exportam vinuri de 240 de milioane de dolari, producția alcoolică de vreo 300 de milioane. Noi până în ziua de astăzi nu ne-am revenit de la lovitura primită în 2006, au trecut 20 de ani. Deci asta a fost a doua lovitură care a primit-o din partea Federației Rusă. Încet, încet am început să ne revenim relațiile, în către 2013 am ajuns iarăși să exportăm peste 600 de milioane de dolari în Federația Rusă. Federația Rusă s-a supărat pe noi că încheiem acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și deodată văzut că producția noastră nu este bună, exporturile iarăși s-au prăbușit. Vă dați seama că agenți economici construiesc relații, construiesc tot și el spune gata, tu nu mai poți aduce. După aceasta, încet, încet, iarăși am început să ne revenim în relație cu Federația Rusă. Vedeți, eu nu spun că noi nu trebuie să avem relație cu Federația Rusă. Eu nu spun că trebuie să-i blamăm. Eu doar constat ce se întâmplă. După aceasta am început să ne revenim relațiile cu Federația Rusă. Parcă s-au normalizat, parcă am crescut. În 2022 s-a început războiul din Ucraina și chiar dacă noi nu ne-am aliniat la sancțiunile internaționale, cine a uitat de Republica Moldova, a fost una din puținele țări care nu s-a aliniat la sancțiunile internaționale în privința Federației Rusă și am spus că mi-e înțeleg mai departe comerț cu Federația Rusă. Lumea a uitat, dar asta așa a fost în 22. Ucrainei ne s-au supărat foarte tare pe noi atunci. Dar noi am încercat, știți, așa să fim cu rușii prieteni. Dar n-a fost posibil să exportăm. Noi din Federația Rusă atunci exportam producția agricolă, practic a devenit imposibil, costul a crescut enorm, trebuia să înconjori mii de kilometri, că prin Ucraina nu putem merge și noi din Federația Rusă atunci aduceam fertilizanți, nu am putut aduce. Acum iarăși aducem fertilizanți, că cei din Federația Rusă sunt mult mai ieftini. Deci nu am nimic contra Federația Rusă. Acum, fiindcă noi aducem fertilizanți din Federația Rusă, să fiți sănătoși agricultorii noștri, să folosați acești fertilizanți. Ei sunt mai ieftini, poate sunt mai buni, eu nu mă pricep. De acolo se aduc mai departe. Dar noi, Federația Rusă, în ultimii 30 de ani nu ne-am mers. În 98 am primit o lovitură, în 2006 am primit a doua lovitură, în 2014 am primit a treia lovitură și în 2022 am primit a patra lovitură. Deci, patru lovituri la rând, care practic au dus comerțul nostru la zero. Ah, haideți să spunem că noi suntem așa. Luăm stânga Nistrului.
0: Unde export acum, da.
2: Stânga Nistrului, care este dependentă de Federația Rusă. Fără Federația Rusă nu pot supraviețui. Ca să înțelegeți dumneavoastră despre ce vorbim noi. Ei au astăzi un buget aprobat de 4 miliarde de rubli, la venituri 6 miliarde la cheltuieli. 2 miliarde de rubli cheltuieli le acoperi din banii care le dau rusul gaz. Și ei gazul care primesc la Federația Rusă îl vând la populație cu un leu, o rublă și ceva, o rublă 70, asta lei noștri, cam mai puțin de 2 lei, și la agenții economici la 3 rubli, tot la o rublă 70, până la 5 rubli cel mai mult. Asta se primește banii noștri vreo 5,50 lei, cel mai scump. Și ei vând gazul foarte ieftin la populație, vând gazul foarte ieftin la agenții economici, ei în fiecare an jumătate din deficitul lor aleu de rubli, de bani care primesc la ruși, dar ei exportă Federația Rusă acum vreo 5% din tot ce exportă. Jumătate din toată marfa care o vinde cei din stânga Nistrului, o vând pe malul drept la noi și alte 25% o vând în România. Deci dacă a fi România mare, cum suntem noi, 75% din tot comerțul din stânga Nistrului a fi cu eu numesc spațiul românesc, da? Spațiu așa. Este Republica Moldova o țară, este România, dar împreună noi formăm spațiul românesc. Deci cei din stânga Nistrului, haideți, nu-i mai bănuiți pe dânsi că ei nu iubesc pe ruși, da? Deci hai că la noi sunt unii iubesc, unii nu, dar stânga Nistrului, cred că știți, toată stânga Nistrului iubește pe ruși și ei depind de ruși și fără ruși nu pot face nimic. Astăzi cei din stânga Nistrului, noi lucrăm cu dânșii. Ei ne roagă pe noi să învățăm cum se exportă în Uniunea Europeană, cum se exportă în România, cum se vând în partea dreptă Nistrului, în partea malul dreptă Nistrului, din simplu motiv. Că 75% din toată marfa ei o vând în spațiul românesc și altele 20% ei le vând în Uniunea Europeană. Deci, aici am terminat.
0: Cred că a primit răspunsul.
2: Despre ce să vorbim? Nu, fără vorbi de Rusia, fără a pune la îndoială că Rusia ceva, fără nimic. Viața ne-a arătat că așa este realitatea. Și dacă nu mă credeți pe mine, mergeți în stânga Nistru și întrebați pe dânșii unde vândi marfa.
0: Domnul Ioniță, nu mai avem timp. 30 secunde. Dacă tot am vorbit astăzi despre agricultură, jumătate de emisiune, vor reuși agricultorii să-și obțină revendicările de la stat? Nu, am văzut comunicat la Forța Fermierilor, le mai dă un răgaz de 7 zile la autorități, după care vor decide dacă
2: este. Să nu uităm că autoritățile le-a promis că e taxa, acciza și TVA-ul care a fost colectat suplimentar de la scumpi. Când s-a scumpit produsele petroliere, guvernul nostru a încasat peste 200 de milioane de lei în plus impozite din acciză, taxă și taxă TVA. Și guvernul a promis că le întoarce agricultorilor bani. Cel puțin acest lucru. Ei au promis public. Ei au promis public că vă dăm înapoi bani. O promisiune publică, legea te obligă să o execuți. Deci o promisiune publică este un contract obligatoriu spre execuție.
0: Deci credeți că ajungem cu tractoarele din nou la Chișinău?
2: Nu, eu cred că va veni rațiunea și agricultorii au nevoie de susținerea noastră. Din ultimii 5 ani de zile au fost 3 ani de secetă, au fost ani foarte groazi pentru noi. Asta fără a vorbi de anul 2020, care a fost cel mai catastrofal an din toată istoria noastră.
0: Ok. Domnul Ioniț, eu am rămas la prima pagină de întrebări. Vă mai așteptăm aici la forum, fiindcă sunt foarte mulți subiecte de abordat. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Mulțumesc și vouă cele bune.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă, când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalare

stație nucleară din Munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an și într-un moment dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Tot epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac.
Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă, nu, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare, când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l, mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Scandal în Parlament, primarul Ion Ceban, care a venit pe neașteptat, a fost scos cu forța după ce a refuzat să ia loc în spațiul pentru vizitatorie. Igor Grosu susține că procurorul general trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Curtea de apel Centru a menținut sentințele dictate de prima instanță pentru Bașcan Evgenia Guțul și fosta secretară a partidului Șor, Svetlana Popan. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Edilul a venit în legislativ după ce a anunțat că formațiunea pe care o conduce va cere organizarea unui referendum la nivel național, dar și a unui referendum local în municipiul Chișinău pe două subiecte: reforma administrației publice locale și trecerea școlilor din sub ordinea autorităților locale la Ministerul Educației.
1: Pregătesc o nouă reformă care se numește reforma Restart, să ia de la de peste tot și să treacă la Minister școlile. Școlile primare, gimnaziile și liceele, inclusiv municipiul Chișinău, deși are statut special municipiul Chișinău. Și în municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic. Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, își doresc acest lucru, ceea ce vrea pas peste noapte.
0: După ce a publicat acest mesaj, Ceban a mers în Parlament. Acesta și-a făcut apariția în plen în timp ce deputații dezbăteau un subiect privind activele neutilizate ale Ministerului Apărării. După un schimb de replici cu deputatul PAS Vasile Grădinaru, edilul s-a îndreptat spre tribuna centrală.
2: Stimați cetățeni, iată, uitați-vă, clownul principal al Republicii Moldova cum stă de aici. Uitați-vă și clown care din timpul de lucru, în loc să ocupe de lucru, vine și face spectacol. Tovarășe, nu fă circ, dă-i drumul la primărie și ocupă-te de transport public, de construcții, de apeduct și de canalizații.
0: Președintele legislativului Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să ia locul în spațiul destinat vizitatorilor și pentru că acesta a refuzat să o facă, a fost scos forțat din sală de ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat.
3: Colegi, asistăm evident la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. Domnul cetățean Ceban, vă rog frumos, luați loc în spațiu destinat cetățenilor și nu încurcați desfășurării ședințelor.
0: Deputatul PAS Lilian Carp a condamnat comportamentul edilului și a afirmat că reacția acestuia ar avea legătură cu apariția în spațiul public a unor informații privind presupuse acte de corupție din cadrul primăriei capitalei.
4: Din ce îi cunosc, el a venit în Parlament să se lămurească cu unul din deputați, da? Pentru că a făcut astăzi anumite declarații despre faptul că el gestionează anumite canale de Telegram și deja mai departe am văzut tot ce s-a întâmplat.
0: Ion Ceban a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate.
1: Am vrut să trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face la Consiliul Municipal și în altă parte. Și am fost luat pe sus la indicația lui Grosu, care înjura și ceilalți deputați PAS. Asta este despre democrație din Republica Moldova. Asta este despre simplu cetățean care poate să ajungă în această sală după ea, uitați.
0: În același timp, ministrul educației Dan Perciun a venit cu o reacție referitor la intenția MAN de a organiza un referendum privind reforma din sistemul de învățământ. Acesta a acuzat primăria de lipsa unui plan de acțiuni pentru combaterea supraaglomerării școlare.
5: Aceasta este realitatea din școlile Chișinăului după 6 ani de administrare municipală. Probleme amânate, bani învalorificați, părinți ținuți în incertitudine și instituții lăsate fără soluții reale. Reforma înseamnă salarii mai mari pentru angajații din direcțiile de învățământ și creșterea capacității administrative a acestora.
0: A scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook. Amintim că Ministerul Educației propune scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale și crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului. Potrivit lui Dan Perciun, scopul principal al reformei este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
6: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minim dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
7: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
0: Procurorul general Alexandru Machedon trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, solicitat de jurnaliști. Potrivit șefului legislativului, informațiile despre acest caz apar într-un raport publicat încă din luna martie, însă atenția publică asupra subiectului a crescut abia acum. Oficialul nu exclude că la mijloc ar fi și niște intenții de destabilizare.
8: Situații, da, care trebuie explicată. Interesant faptul că raportul ăsta a fost publicat încă din martie și acum ați văzut detaliile este din raport. Domnul procuror general trebuie să comunice cât mai mult, să explice și să epuizăm toate suspiciunile.
0: Totodată, președintele legislativului nu exclude existența unor tentative de destabilizare și spune că în justiție încă persistă de rezistență la procesul de reformă. Grosu a subliniat că așteaptă rezultate concrete și o activitate eficientă din partea instituțiilor responsabile.
8: Nu exclud că sunt și niște interese pentru a incita o leacă spiritele, pentru că sistemul e încă evident, acolo trebuie de curățat, sunt cei care au picat, s-au dus cu supărări, s-au plecat cu supărări, au fugit din sistem. Acolo că luptele o să doresc. Eu vreau să văd lucru și livrări, să livreze și să muncească oameni. Eu ca asta vreau să văd.
0: Amintim că în raportul de evaluare, procurorul general Alexandru Machedon a declarat că ar fi moștenit 75.000 de euro de la părinți. Banii ar fi fost păstrați de aceștia în beciul casei într-un vas. După controversele apărute în spațiul public privind evaluarea sa externă, Machedon a explicat pe o rețea socială că atât el cât și sora sa știau de existența banilor de mulți ani, iar cei 75.000 de euro ar fi economiile de viață ale părinților lor acum decedați. Curtea de apel Centru a menținut decizia primei instanțe în dosarul bașcanei Evgenia Guțul și fostei secretar a partidului Șor, Svetlana Popan. Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, iar Popan la 6 ani de detenție pentru complicitatea la finanțare ilegală a fostului partid Șor. Apărarea a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia pronunțată de Curtea de Apel.
9: Partea acuzării, constant, a fost pe poziția de învinuire. Și prima instanță a confirmat acele învinuiri aduse de partea acuzării, iar Curtea de Apel deja a reconfirmat faptul că acuzarea a fost întemeiată.
0: Întrebată dacă cele două condamnate vor rămâne în penitenciarul numărul 13 sau vor fi transferate în cel pentru femei de la Rusca, procurorul de caz a spus că decide penitenciarul, dar de obicei se transferă. Avocatul bașcanei, Sergiu Moraru, a calificat decizia Curții de Apel drept ilegală și a anunțat că o va contesta la Curtea Supremă de Justiție, susținând că instanțele de judecată nu sunt independente și că ar acționa sub presiune politică și de teamă că magistrații ar putea pica evaluarea externă.
10: La 5 august, când a fost pronunțată sentința primei instanțe, care astăzi a fost menținută, v-am spus că aceste decizii sunt vădite ilegale, sunt lipsite de probe și ele vin ca urmare a unor târguri, pe de o parte pentru politicul să-și facă interesul, pe de altă parte judecătorii emit aceste decizii fiind sau favorizați sau condiționați. Doamna Guțul în prezent este un prizonier. simplu, prizonier, care așteaptă când o să termină toată, tot interesul ăsta de a speria oamenii prin intermediul doamnei Guțu.
0: Menționăm că pe 5 august 2025 Bașcan Autonomii Găgăuț Evgenia Guțul a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Cea de-a doua inculpată, Svetlana Popan, secretara formațiunii, a primit o condamnare de 6 ani de închisoare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus și confiscarea peste 40 de milioane de lei din conturile lui Guțul și aproximativ 9,7 milioane lei din conturile lui Popan. Totodată, în folosul statului, vor fi confiscate și corpurile delicte ridicate în timpul percheziei. Este vorba despre circa 5,8 milioane de lei și 2 telefoane mobile. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de 1 săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și ministrii de resort, care s-au încheiat fără un consens.
11: Urmează asociația, cred că să mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Să aceleași promisiuni, inclusiv acordul, acordarea ajutorului de seci pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Încă nu au fost achitate la moment. Deja urmează să fie recoltată acuș roada din 2026. 50 de milioane promisii agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani. Ele încă nu au fost achitate. Eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-au spus clar ce rămâne cu cota TVA, mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta, eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
0: Daniel Leahu a cerut implicarea directă a Ministerului Finanțelor în dialogul cu fermierii și a apreciat deschiderea Ministerului Agriculturii pentru discuții. Totodată, fermierul a spus că presiunea publică nu trebuie să fie instrumentul de bază în dialogul cu autoritățile.
11: Vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultorii și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. Și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministru, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu.
0: Amintim că miercuri, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a ieșit să discute cu fermierii care protestau în fața guvernului. Oficialul însă a plecat la scurt timp, fiind deranjat de declarațiile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic. Pentru revendicările înaintate de fermieri se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleagenoase, rambursarea integrală a TVA și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include 46 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
12: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă așa, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
7: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
0: Programul de compensare va rămâne în vigoare pentru sezonul de încălzire 2026-2027, a declarat reporterilor ministrul finanțelor Andrean Gavriliță. Potrivit acestuia, guvernul se angajează să facă o tranziție treptată de la programul de compensare la politicile de eficiență energetică. Cea mai ieftină energie este energia economisită, a spus oficialul.
13: În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie.
0: Întrebat de unde vor găsi bani autoritățile pentru compensații din sezonul rece 2026-2027, Gavriliță a răspuns.
13: Colegii de la Ministerul Protecției Sociale au un proces permanent sau regulat prin care consultă și avem de cele mai multe ori sau majoritatea anilor avem contribuții și ajutoare din partea mai multor state, în special de europene. Cred că acest proces va continua, dar și bugetul de stat tradițional are grijă de cei mai vulnerabili în ajun de iarnă, atât timp cât facturile continuă să fie peste ceea ce era normal înainte de războiul din Ucraina și mai nou și cu războiul în Orientul Mijlociu.
0: În sezonul rece 2025-2026, familiile vulnerabile din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare de la 500 până la 1000 de lei. Potrivit estimărilor autorităților pentru ajutoarele acordate din noiembrie 2025 până martie 2026, au fost cheltuite aproximativ 2,36 miliarde de lei din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Schema de spălare de bani de peste 10 milioane de lei de jucate de oamenii legii, ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal de Stat împreună cu procurorii PCCOX au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale. Descinderile au avut loc în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul mascaților de la Fulgere.
14: Firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar până la 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania utiliza vouchere fictive. Cumpărăturile de 2000 de lei erau achitate integral cash, însă în acte apăreau doar 1000 de lei achitați numerar, restul fiind trecuți fictiv drept voucher. Schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de mai multe persoane care urmează a fi identificate. În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Potrivit poliției, aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani estimată la peste 173 de milioane de lei.
0: Moda, cultura și incluziunea socială se vor întâlni pe aceeași scenă la Chișinău. Diversity Fashion Show 2026, cea de-a treia ediție a proiectului inițiat de o tânără din Africa, va avea loc pe 30 mai și va reuni comunități etnice, designer, tineri, antreprenori și reprezentanți ai corpului diplomatic într-un eveniment dedicat diversității și coeziunii sociale. Participanții vor prezenta costume tradiționale și moderne, momente artistice și creații inspirate din diferite culturi ale lumii.
7: Fondatoarea proiectului spune că inițiativa a pornit din dorința de a promova cultura africană și de a combate stereotipurile.
15: I know that the time I arrived in Moldova, there were not lots of.
16: Când am ajuns în Moldova, nu erau foarte mulți africani care locuiau aici. De aceea am vrut să cresc gradul de conștientizare, pentru că uneori există stereotipuri despre africani. Eu însă vreau să celebrez Africa într-un mod pozitiv. Nu a fost ușor, dar în 2023 am organizat primul eveniment unde modelele au fost chiar prietenile mele care au venit să mă susțină.
15: In 2023 where we have models that are all friends of mine. And they came, they supported me and they said.
7: Ea afirmă că ediția din acest an vine cu un concept nou, promovarea diversității culturale din Republica Moldova și integrarea tuturor comunităților minoritare într-un singur eveniment.
15: And with this diversity fashion show, it's not only the minority community.
16: În cadrul Diversity Fashion Show nu ne concentrăm doar pe comunitățile minoritare. Invităm și ambasadele diferitor țări din Moldova să participe la prezentare. Vor exista chiar și țări care nu au reprezentanțe diplomatice aici, dar ai căror cetățeni trăiesc în Moldova și doresc să-și promoveze cultura și portul tradițional pe podium.
15: They are country from where they are from, so we will have another country outfits on the runway.
7: Proiectul include și o serie de activități dedicate tinerilor și femeilor din diferite regiuni ale țării. Participanții au primit materiale textile pentru a crea propriile colecții, iar lucrările lor vor fi prezentate pe podium. De asemenea, în proiect sunt implicate și instituții educaționale. Reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Moldovei afirmă că instituția susține proiectul încă de la prima ediție.
17: Muzeul Național de Istorie a Moldovei are misiunea de a fi o platformă culturală pentru o diplomație culturală cu mai multe centre diplomatice din diferite țări și printre astea se numără și proiectul care este lansat de ieri în prezentarea diversității culturale din Africa și nu doar. Muzeul deja este în a treia ediție partener la acestui tip de eveniment. Este un eveniment de caritate la care se pliază și cu misiunea noastră de a promova valori, de a fi cât mai accesibil publicului și a prezenta diversitatea pe care o are nu doar Moldova, dar și lumea întreagă.
7: Fondurile colectate în cadrul edițiilor precedente ale African Fashion Show for Charity au fost direcționate către grupuri vulnerabile. În acest an, organizatorii își propun să pună accent pe implicarea tinerilor și promovarea incluziunii sociale în Republica Moldova. Evenimentul, care va avea loc sâmbătă, este organizat în parteneriat cu Zip House și Organizația Internațională pentru Migrație în Republica Moldova.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Thank you.

întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

că mă iubești, dar mai puțin. Poate sub cerul tău curat mă plictiseam de-atât senin. E o clipă când te întrebi și dacă

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii?